0: we go again.
1: 107.7 Автоэфэм.

6.7 After FM. Sizinle en iyi yolda.

странно представлять себя с другой.

0: AutoFM'de reklam. Volt'ta alışveriş etmək indi daha sərfəlidir. Visa kartınızla Apple Pay və Google Pay vasitəsilə 40 manat və daha çox məbləğdə ödəniş edin və 5 manat cashback qazanın. Kampaniya 30 sentyabrədək keçərlidir.
1: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
2: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
3: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
2: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
0: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram'da Afto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Nova Ezimlə kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 litrli final günə baxan yağı 3 manat 99 qəpiyə, Aləm Şah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsində

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7%-dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Şamandan oxatma idman növü ilə kim məşğul ola bilər? Əlbəttə, hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın tənzimlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: oynamağa başla.
1: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
7: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
8: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
7: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
12: Baxel Games'te hediyeler seni gözlüyor. Oyunlar oyna.

0: oynamağa başla.
1: Yusqda eviniz üçün əla təkliflər. Seçilmiş məhsulları 50% dək endirimlə əldə edin. Döşəklər, yastıqlar, yorğanlar və yataq dəstləri. Yusq mağazalarından alış-veriş edin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş verin. Kampaniya 23 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı Ulduz 91.91.
2: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010 888 1234.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
6: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
8: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
7: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
9: Embabuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
10: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embabudda tapın.
11: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankovbakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
12: Bankovbaku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda səhər saat 8-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu. Auto FM.

Sabahınız xeyirli olsun. Megapolis efirdədir. Afta FM adım xəyalə həftə başlanğıcı. Elə özüm üçün də, sizin üçün də uğurlu olsun. Yollarda, yəni fikir vermişəm ki, statistikada onsuz da belə tıxaclı yollarımız var. Artıq neçə vaxtdır ki, müəyyən bir saatdan sonra. Amma müəyyən bir statistikamız da var ki, həftənin bazar ertəsi sanki hamıda belə gərginlik olur və avtomobillər daha çoxalır. Amma bu gərginlik təbii ki, ancaq yollarda yaxşıyaq deməzdim, onsuz da bu var. Bilirəm, bəzən bu sözlərim sürücüləri qıcıqlandırsa da, hani siz deyəcəksiniz ki, rahat oturmuşsan, studiyada danışırsan yollarda bizi. Amma müəyyən qaçılmaz faktorlar var ki, bu bizim əhvalımıza təsir etməməlidir. Qoy elə əsəblərimiz yerində olsun, elə bir gün arzu edirəm, elə bir həftə arzu edirəm. Xoş bir xəbərləri eşidək, yaxşı insanlarla görüşək. Onsuz da bu həftə bir balaca qarma qarışıqlıq, amma yaxşı mənada qonaqlı qaralıdır şəhərimizə, çünki turistlər də gəlir və elə formula bir yarışları ilə bağlı 23-ü artıq düz yavaş-yavaş turistlər artıq gəlməkdədir, amma formula pilotları da gələcək, 23-ü şəhərimizdə olacaqlar. Yəni bu belə deyə də megapolis, əsl megapolisi görmək bu o deməkdir ki, şəhər qaynayır. Bu da yaxşı bir məsələdir. Qoy elə gəlsinlər, gözəl bir yarış keçirilsin və Bakımız yadda qalsın. Necə ki, keçən il məsələn Bakı trasında pişik yadda qalmışdı formulada. Bu pişik dünyaya məşhur oldu. Belə payız gəlib rəsmi olaraq gəlməyib, çünki ayın 23-üdür, belə müəyyən bir havasını onu hiss eləsəydi, amma rəsmi olaraq ayın 23-ü gələcək və ümumiyyətlə belə bir adət ənənə var ki, məhz mövsüm dəyişəndə bizdə o belə deyə tam dərindən evlər təmizlənir. Yəni bu bizim adət ənənəmizdir. Payızı da keçəndə çalışır ki, evi tərtəmiz edək, köhnə əşyaları tullayaq, lap italyanlar kimi, yəni onların o adət ənənəsi olsa da bu bizim canımızdadır, bu bizim qanımızdadır. Və elə hər yeni bir mövsüm gəldikdə evlər tərtəmiz olur, köhnə əşyalar ya satılır, ya kiməsə verilir və yaxud da tullanılır və yaxud da geyim, qardirob məsələsi də belədir. Ən yaxın insanlarımıza məsələn geyinmədiyimizi veririk artıq və yaxud da artıq lazımsız hala düşübsə onu təbii ki tulluyuruq. Yəni belə ev təmizlənməsi bu işə isə beynəlxalq təmizlik şirkəti sponsorumuz White Star Cleaning baxır, evlərin dərindən yüngülvari təmizlənməsi White Star Cleaning-a məxsus həvalə olunur. Eyni zamanda ofislər, villalar, restoranlar, yəni idarələr, avtomobillər, xalçalar, yəni ağlınıza nə gəlirsə təmizliklə bağlı, onlar bunu rahatlıqla, vicdanla və tərtəmiz sizə axırda verirlər. Belə siz də deyirsiniz ki, ayda nə yaxşı bu şirkət var və mən mütəmadi bu şirkətə yenidən müraciət edəcəm. Peşman olmayacaqsınız. Əlaqə nömrələri olduğu 0077, WhatsApp 055-238-0077. Megapolis. Eyni zamanda yaxşı mahnı deməkdir Megapolis. Super hitlər deməkdir Megapolis. 80-ci illərin hiti eyni ilə. Elə başlanğıcda da belədir. Yaxşı əhval-ruhiyyə ilə

0: Paris. Gündemde bugün.
1: Gündemde daha bir trend müzakirə olunur hal-hazırda, sağ olsun zümrələr. Bizi boş buraxmır. Yəni biz mütəmadi onlar haqqında nəsə danışırıq, onların icad etdiyi trendləri müzakirə edirik. Nəinki biz, dünya və təbii ki, sonra biz. İndi də nə bilirsiniz trendi çıxıb? Swag gap. Anlamı nədir? Nə deyəcəm sizə? Məsələn, misal üçün, olub belə. Məsələn, küçədə gedirsiniz küçədə və yaxud da nə bilim, ziyafətdəsiniz. Baxırsınız ki, cütlüydür. Bir kişi, bir qadın ya və yaxud da sevgilidirlər. Baxırsınız ki, aha, belə wow-dur. Necə, məsələn, yaraşıqlıdır, oğlandır da, belə baxırsınız da, hər tərəflidir. Və yanında da gedirsiniz, ayda, heç bu qız ona yaraşmır. Məsələn, olaraq belə müzakirə edənlər bəzən cütlüləri. Və yaxud da əksinə, qız sanki modeldir. Deyirsiniz ki, ayda, yəni bu qız bu oğlanın nəyinə baxıb. Yəni bu cür cütlüyü olanda, ümumiyyətlə belə bir cütlüyü anlamı hal-hazırda zümrələr arasında trendə çevrilir və swag gap adlanır. Və belə bir trendə dərhal zümrələr bir kimi misal gətirirlər. Məsələn, bu Hailey Bieber və Justin Bieber cütlüyünü ki, hansı ki Hailey Bieber həmişə modeldir, həmişə belə

bu trendi swag gap adlandırırlar. Yəni baxırsan ki əslində həmişə elə bizdə də bu trend olub da, yəni bizimkilər də xoşdurlar kimsə müzakirə eləsinlər. Baxıblar ki, ayda oğlan belə, qız belə, amma nə fərqi var? Əsas cütlüyə bir arada xoşdursa, bir-birini sevirlərsə, sizə ondan nə? Oğlan belədir və yaxud da qız belədir. Ən əsası onların əla maraqları olur. Ən əsası onlar öz belə deyək də sevgilərini qorumağa çalışırlar. Bu sevgi sonradan təbii ki gözəl münasibətə çevrilir və bu münasibətdən sonra təbii ki biz nə görmüşük? Adət-ənənə, ailə, toy, amma toya hazırlaşmadan öncə təbii ki o cir-cihiz məsələsi var. Nə bilim ev üçün xüsusi köşələr var ki, aha bu otağımı belə eləyəcəm. Bu otağımda, evimdə, bu güşəmdə mən özüm üçün məsələn o hüzurumu yaradacağam. Məsələn, özümə bir kofe masası almaq istəyirəm. Nə bilim, stul almaq istəyirəm. Yataq dəsti mənə o konfortu bəxş eləməlidir. Yəni ev üçün ən gözəl əşyaları düşünürük. Çünki vaxtımızın çoxu, xoşbəxt olduğumuz yer də bizim evimizdir və ev üçün ən gözəl, ən tərz, üslublu, belə cool deyirlər də, əşyalar Yusqdadır, sponsorumuz Danimarkadan olan Beynəlxalq Skandinaviya brendidir. Bir çoxları qorxur, uzaqdan baxır, belə ağızlarının suyu axır, qorxurlar ki, ua, kosmik qiymətlərdir, amma belə deyil. İnanın ki, hər büdcəyə, hər cibə uyğundur. Özü də mütəmadi yaxşı endirimlər var, yaxşı təkliflər var Yusqda. Yusq hal-hazırda 50-dən çox ölkədə fəaliyyət göstərir, filialı və nə xoşbəxt bizə ki, elə Bakımızda da Yusq var, mağazası var, gedirik, evimizi bəzəyirik, ofisimizi bəzəyirik, bir sözlə özümüzü tam xoşbəxt hiss edirik. Yusqda sizə lazım olan əşyalar var, sosial şəbəkələrdə səhifəsi də var, rahatlıqla baxa bilərsiniz. Megapolis. Səhər-səhər insanın ürəyi nə istir həftə başlanğıcında? Bəzilərimiz deyirik ki, bazar ertəsi olsun, dieta başlayacağım. Biz bazar ertəsini, məsələ, özümüzü işgəncə ilə başlamamalıyıq. Arıqlaya bilərik, amma kiçik porsiyalarla keyfiyyətli şirniyyatı yeyərkən inanın ki, nə kökəlmə problemi olacaq, nə də orqanizminizdə pis bir reaksiyalar baş verəcək. Çünki ən əsası sponsorumuz Santurtino'da olan tortlar, bişmələr, onlarda qətiyyən palma yağı yoxdur. Rahatlıqla yeyə biləcəyiniz təbii qaymaq və təbii kərəyağından istifadə olunan tortlardır, eklerlərdir, kruasanlardır, nə bilim, piçinyalardır, şokoladlardır. 5 ildir ki fəaliyyət göstərir Santurtino. Artıq 25 filialı var.

0: davam edir. Avtokomu diləyirsiniz və adımı xəyal edir. Elə həftə başlanğıcı məhsuldar və bərəkətli olsun hamımız üçün. Bəlkə də kimsə bugün indi pul gözləyir, hə? Kimdənsə və yaxud da öz pulunuzu, nə bilim, məvacib ala bilərik. Yox, hələ tezdir. Azərbaycanın 1992-ci ildə dövriyə buraxılmış 250 manatlıq köhnə əskinaslarından biri eBay hərajında 169 avroya, yəni təxminən bizim pulla 329 manat edir. Bu pula məbləğə satılıb və 250 manatlığın belə yadınıza gəldi, bir balaca əgər yadda saxlayanlar varsa, boomer millennial nəsli yadına düşəcək. 250 manatlığın dizaynını gəlin yada salaq və bir daha xatırladım ki, bilməyənlər üçün, yeni nəsil üçün, çünki öz belə deyək də gözəllikləri, öz irsimizi bilməliyik, öz dəyərlərimizi bilməliyik. 250 manatlığın da dizaynını görkəmli xalçaçı rəssam Eldar Mikayelzadə hazırlamışdı. Dizaynda əsasən xalça motivlərindən istifadə olunub və onu da deyim ki, bu əskinaslar 2006-cı ildə məhz müəyyən bir işlərdən sonra artıq dövriyyədən çıxarılmışdır. Və kolleksiyaçılar var ki, köhnədən o pulları saxlayırlar. Okey, kolleksiya bir yandan, amma əlimizdə əsil belə realda dövriyyədə olan pullar olsun, hər məbləği də və hər ölkənin valyutası olsun. Niyə də yox, bunu özümə də sizə də arzu edirəm. Bol olaq, puldan bol olaq. Pul demişkən, maliyyə savadı önəmlidir. Yeri gəlmişkən, bugün elə bu haqda danışacaq. Növbəti saatda qonağımız var. Sponsorumuz Premium Bankdan qonağımız olacaq və bəlkə də bilmədiyimiz faktları biləcəyi, bəlkə də sual vermək istəyəcəyi dinləyə bilərsiniz mütləq. Premium Bankdan əla xəbərlər var, mütəmadə çatdırırıq. Məsələn, All Miles kartlarını 30 sentyabra qədər 50% ilə əldə edə bilərsiniz. Ödənişlərinizdə Mil Qazanın 1300 Plus Lounge Fast Track, C Premium Privat Check-in, havalimanı transferi və səyahət sığortası kimi premium üstünlüklərdən yararlana bilərsiniz. Visa All Miles mil hədiyyəsidir. Ölkə daxili hər 7 azayına, ölkə xarici isə hər 5 azayına 1 mil toplamaq deməkdir. 30 sentyabrı gözləmək istəyirsiniz? Yox, onda elə All Miles kartını indi alın. Megapolis. Pul demişkən, avtomobili dəyişmək istəyənlər də var. Bəziləri var ki, bir dostum vardı, bazar ertəsi demişdi ki, mən avtomobili dəyişəcəm, bu mənə uğurlu olur. Niyə də yox, fərq eləməz. Bəlkə də indi elə bizi avtomobildə dinləyirsiniz, deyirsiniz ki, yox, bunun nəsə əyləcində problem var, nəsə bunun başqa cür səsi çıxır, onda sizə yaxşı təklifim var. Megapolis'in sponsoru Hyundai'dı, Tucson Long modeli, yəni bu nədir? 5000 azayın endirim deməkdir. Yəni siz qabağa düşəcəksiniz. Son 15 ədəd Hyundai Tucson Long hibrid, geniş interyeri və hibrid mühərrikin qənaəti ilə seçilən bu xüsusi model indi 54900 azayın deyil. Unudun bu qiyməti, cəmi 49900 azayınə sizin ola bilər. Həm yanacağa qənaət edəcəksiniz, həm də Long versiyanın təqdim etdiyi yüksək konfortu özünüzdə hiss edəcəksiniz.
1: Megapolis. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə də 1 kilogram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kilogram mal ətindən qiymə 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
2: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
3: Biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin və premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles biznesinizi səyahət imkanları ilə birləşdirən kart. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012 931 çağrı mərkəzi. Premium Bank seçici Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim, ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Kampaniya 23 sentyabra dək davam edir.
6: Fərqli ol. Diqqətləri üzərinə çək. Hər gününü rəngli yaşa. Həyatın hər anından ləzzət al. Fərqli, rəngli və ləzzətli. Santortino.
7: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
8: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
11: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
10: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
12: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
13: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Səmadan ulduz düşəndə tutduğunuz arzular sizə göydən düşmə fürsətlər olaraq qayıdır. Alış-verişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 ayədək faizsiz bölərək edin. 20-25 sentyabr tarixlərində arzularınıza bir addım daha yaxın olun. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
15: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNLGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: After FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
16: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Van Nelly dueti və bu mahnının həm belə deyək də, belə deyək, hit olması hələ də görün 2 il keçib üstündən, ağa. Təsəvvür edin ki, hələ də bu populyardır bu hit, amma eyni zamanda bu hitə çəkilən klip 2002-ci ildə yadımdadır ki, sonradan gündəmə çevrildi və sosial şəbəkələrdə memə çevrildi. Nədən söhbət gedirdi? İndi xatırlayanlar xatırlayır klipi. Kelly Rowland orada səhnənin birində öz sevgilisinə belə balaca telefonda mesaj göndərmək istəyir. SMS göndərmək istəyir və baxırlar ki, hələm adam onu kəşf etməmişdi. Sonra baxırlar ki, ekranda Microsoft Excel çıxır. Yəni, telefon SMS-in ekranı deyil. Sonradan bu memə çevrildi, hamı başladı gülməyə. Hətta müğənninin özü belə fərqinə varmamışdı. Və sonra bunu illər keçir, gülüşlə xatırlayır ki, mənə birinci təəccüblü gəlirdi ki, fanatlar soruşurdular ki, bəs Microsoft Excel, hətta başlamışlar gülməyə ki, Kelly Microsoft Excel-lə SMS göndərir, mesaj göndərir. Dir, məndən soruşanda mən bir anda başa düşmədim. Çünki ümumiyyətlə başım çıxmır Microsoft Excel, texnika, nə bilim, belə elə. Sonradan artıq başa düşdüm, nədir, nədən söhbət gedir. Dirəm, bu bəzi insanların gözündən heç də qaçmır da. Yəni, sosial şəbəkələrdə kiminsə sən dilinə düşdün və salam. Yəni, bu mahnının tarixçəsi belədir.
1: Həyatımızın qaçılmaz səsidir. Kimsə nəyisə mütləq şəkildə görəcək və bu sosial şəbəkədirsə, əsas məsələ odur ki, doğru şəkildə bəlkə də həmin işlərin hər biri xüsusi olaraq insanlar tərəfindən qəsdən atılan bir şeydir ki, danışılsın.
0: Danışılsın, yəni, o da var, hə.
1: Biz gördük, bu günlərdə gördük ki, Johnny nələrdir, hətta yadındadırsa mən əvvəldən
0: sən demişdin ki, sən uzaq görənsin.
1: PR, hə, bir PR adımdır, inan mənə ki, qayıdacaq, hamısını gizlədmişdi, əslində pozmamışdı. Və nəticədə eyni şey oldu, İllüziya adlı mahnıya görə.
0: Hə, ondan xəbərim yoxdur, başım qarışmışdı şamada ya. Yox, İllüziya mahnısı çıxır.
1: İllüziya mahnısı çıxdı.
0: Yaxşı, bəs bu İtalyan dilində də ad nə idi?
1: Həmin o oğlan, İtalyanlıq, tərəf müqabili, bu duetdi və buna bir əslində bir eyham vurmuşdular və bununla da belə bir oyun göstərdi və bütün sosial şəbəkələr, xəbər portalları, hətta ona zənglər gəlib, zənglərə cavab verməyib. İnsanlar o şəkil var deyə, qadı xanım, uşaq
0: o nə məsələ idi?
1: Johnny. Bu süni intellektin
0: zəhbi. Amma bu da ucuz reklamdır. Yəni çox qətiyyən. Yox, yəni bu qədər də yox da. Yəni hamının, yəni
1: sənə nə lazımdır? Hamı səndən danışsın.
0: Da belə yox da. Artıq bir sənə necədir? Bir sən hansı dövrdə? Hamının artıq başı çıxırdı. Biraz başqa.
1: Bu bir sən hansı dövrdə? Heç kimə inanmayın. Dövrüdür.

0: enerji bu deyə Dr. Alban. Hər yerdə, hər mahnısında o enerjisi hiss olunur. Enerji dolu bir gün və başlanğıc sizə arz edirik. Afta FM Megapolis və biz efirdəyik. Xəyələ və ağam.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən hər gün bir sənələrə baxıram ki, deməli, Norris hansı yerdədir, Verstappen neyini yer, bununla bağlı Antonelli'nin vəziyyəti hansı yerdədir və nəticə etibarilə biz görürük ki, hər dəfə, hər il yeni idmançılar qoşulurlar Formula 1-ə. Çünki niyə Formula 1-dən danışırıq? Çox az qalıb. 3 gündən sonra artıq birinci hissəni görmüş olacaq. 24, 25, 26-sına qədər davam edəcək. 3 gün ərzində biz Formula-nı canlı-canlı izləyə biləcəyik. O, nə qədər xaricdən adam gəlir.
0: Ha, turistlər çoxdur. Ləzzət edir.
1: Hə?
0: Ləzzət edir.
1: Ləzzət xoşuma gəlir mənim də və Xətai metro stansiyasının yanında bir neçə çox da xoralarda. Ağ şəhər ətrafında, metro stansiyasının ətrafında çox da kafelər, restoranlar və keçən dəfə gəldim, dostumla görüşücüm, gördüm belə bir 10-12 nəfər xarici xanımlar, bəylər hamısı gəldilər. Məndən soruşdular ki, filan şey
0: şəkil çəkdirmək istədilər səndən.
1: Ola bilər. Çəkdilər. Ay siz o
0: Megapolisə ki, o gözəl xanımın səsi. Məni
1: xəyali nədim, bəli, bəli, tamamilə doğru. Xəyali nə aparan oğlanan. Və belə doğrudan çox maraqlı, doğrudan çox xoşdur.
0: Doğrudan da belə o deyilər, yaxşı məyanda belə Megapolis qaynır, şəhərimiz qaynır. Və bu arada Formula 1 yarışlarının azarkeşləri və yaxud da elə adamlar var ki, onlar tam Formula haqqında heç nə bilmirlər. Amma istəyirlər bilsinlər, xəbərləri olsun. Və bu işlə nə kömək eləyir? Təbii ki, filmlər. Filmlər bizi maarifləndirir və ələ xüsusda real hadisələr üzərində çəkilmiş filmlər, biopiklər, yəni tərcümə hal buna deyirlər. Bu filmlər bizi ən azı müəyyən bir insan haqda belə də informasiya toplamamızda kömək edir. O ki, qaldı Formula haqda indiyə də illərlə çəkilən çox maraqlı filmlər var. Şəxsən özümün baxdığı bir iki film var ki, onu da sizə məsləhət görmək istəyirəm. Bəlkə də baxmısınız, təkrarən baxa bilərsiniz və yaxud da baxmamısınızsa. Məsələn, onlardan biri 2013-cü ilə çəkilmiş Rush filmidir. Film 1970-ci illərdən bəhs olunur. 70-ci illərdə cərəyan edir hadisələr. İki məşhur pilotun rəqabətindən bəhs edir. Maraqlı və adrenalin dolu filmdir. Rush filminin yazın özünüz üçün bir qırağa. Baxa bilərsiniz boş olanda. 2019-cu ildə çəkilmiş Ford Ferrari. Filmin adından da aydındır ki, hər iki nəhəng avtomobilin qarşı durmasından bəhs olunur film. Və Formula 1-də daha bir məqamlı, daha bir maraqlı bir film var. O da real hadisələrdən çəkilib. Brad Pitt'in çəkildiyi, keçən il ekrana çıxan və dünya gördü. F1, yəni Formula 1 filmidir ki, hansı ki bu da marağa səbəb oldu. Düzdür. Bu filmə maraqlıdır. Deməli, bu filmdə nədən bəhs olunur? Gənc komandasına kömək edən bir peşəkar pilotun trasa dönən təcrübəli Sony Heysaqdadır ki, qayıdır və komandasının kömək etmək istəyir. Amma düzdür, bizim formula marşallarımız, onlardan biri bizim qonağımız idi və bu film haqda onun öz fikrini soruşdum. Dedi ki, əslində formulanı tam yansıtmayıb bu film. Yəni, ola bilər ki, bizim üçün başqa cür belədir. Amma o marşalında baxmadı, formulanın içindədir. O da dedi ki, yox, tam başqa məqamlardır. İstənilən halda baxa bilərsiniz bu filmlərə və Formula yarışlarına daha yaxın ola bilərsiniz. Bu arada Afta FM Formula yarışlarının rəsmi media partnyorudur və ona görə də hər gün elə bu yarışlar ərzində siz Afta FM-də, Megapolis-də son məlumatları eşidə bilərsiniz. Megapolis. Dalğanı dəyişməyin. Afta FM-də cəmi bir reklam.
2: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11 Megapolis. Mega yollar.
1: Yollar. Formalar haqqında məlumatı da nəzər yetirsək, çünki biz Formula 1 ərəfəsində bir çox yollarda təbii ki, Formula 1 yarışından bağlı məhdudiyyət qoymuş küçələri görəcəyik və yeri gəlmişkən 21-i və 22-si sentyabr tarixlərində bəzi giriş çıxışlar nöqtələri səhər saat 7-dən axşam saat 9-a kimi bağlı olacaq. Axşam isə saat 6-dan 20-ədək dayanma və durma olmadan nəqliyyatın hərəkəti üçün sərbəst olacaq. Qeyd edək ki, 23 sentyabrda isə qeyd olunan yollar, indiki qeyd edəcəm, saat 7-dən 9-a dək, axşam saat 8-dən 10-a kimi nəqliyyatın hərəkəti üçün açıq olacaq. Giriş nöqtələri Səlyan şosesidir, Neftçilər prospekti və Az Neft dairəsi istiqaməti. Təbii ki, məhdudiyyət qoyulan yollardan danışırıq. Lermontov küçəsi, BMT-nin 50-liyi küçəsi ilə və küçəsi və İstiqlaliyyət küçəsi istiqamətində. Eləcə də Səməd Vurğun küçəsidir. O küçəsindən, deməli Üzeyir Hacıbəyli küçəsi və Bülbül prospekti istiqamətində. Habelə Bülbül prospektindən Xəqani küçəsi və Neftçilər prospekti istiqamətində. Həmçinin Nizami və Puşkin küçələrinin kəsişməsindən Xəqani küçəsi istiqamətində. Üzeyir Hacıbəyli və Puşkin küçələrinin kəsişməsindən Bülbül prospekti istiqamətində avtomobillərin hərəkətindəki məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq. Neftçilər prospektindən Bakı Dəniz Limanı, Port Baku Mall və Crescent Mall istiqamətində, eləcə də İstiqlaliyyət küçəsindən Azərbaycan prospekti istiqamətində, Neftçilər prospektindən Azneft dairəsi, Dəniz Mall və Səlyan şosesi istiqamətində. Qeyd olunan müddətdə ictimai nəqliyyat və ağır tonajlı yük avtomobilləri istisna olmaqla nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti müəyyən edilmiş tranzit dəhlizləri vasitəsilə təmin olunacaq. Çalışaq ki, bax, bu ərəfələrdə ümumiyyətlə bu istiqamətdə hərəkət etməyə. Qeyd edək ki, Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Grand Prix-si bu il 24-26 sentyabr tarixlərində keçirilir. Hər halda bax, bu bir neçə günü mütləq şəkildə avtomobildən az istifadə etsək yaxşıdır.
0: Və elə insanlar da var ki, məsələn, məhz öz evlərini şəhərin yaxşı mərkəzlərində, bu Formula 1 yarışları görən bir yerlərdə kirayə veriblər turistlərə. Ki, və yaxud da ki, öz
1: heç nəyi
0: turist, xarici əcnəblər üçün də yox. Elə özümüz üçün də ki, məsələn, öz həmi yerlər, hansı ki, Bakıda yaşayırlar, amma sırf bir neçə günü tandığım adamlar da var. Bir həftə, mən bir həftə ərzində gedib, xüsusi o, bilirsən kimlərdir, dostanışım arasında, məhz formul xəstəsi, o deyirlər, formulan xəstəsi sən. Gedirlər bir həftə illərlədir, düz şəhərin mərkəzində o yolları görmək, tam rahatlıqla görə bildiyi bir evi kirayə alırlar. Yəni sözümün canı nədir? Həmin bu evlərin sahibləri də qazanırlar da. Sonra indi o evi yığışdırmaq lazımdır axı. Təbii ki, özləri də bunu düşünürlər ki, kimisə çağırım, özüm eləməyəcəm, vaxtım yoxdur. Ona görə həmin bu şəxslər rahat-rahat öz işinizi onlara həval edə bilərsiniz. Beynəlxalq təmizlik şirkətidir. Megapolisin sponsoru White Star Cleaning. Təmiz ev xoşbəxt insan deməkdir. Səliqəli ofis xoşbəxt işçi deməkdir və xoşbəxt müdür deməkdir. Rahat bir mühiti yaratmaq bu bizim əlimizdədir və sağ olsun belə şirkətlərə. White Star Cleaning-a zəng etmək üçün 0077-yə zəng edin. WhatsApp 055-238-0077. White Star Cleaning təmizliyin peşəkar ünvanı.
2: Megapolisin aparıcıları Xəyalə və Ağa.

0: İllərlə də bu mahnı elə bütün ladylərə həsr olunur. Elə ağa təsəvvür et ki, şənbə günü tədbirdən gəlirəm və avtomobillə, sən bilirsən ki, mən ümumiyyətlə avtomobilə həvəsim yoxdur da, yəni idarə etməsi filan, amma avtomobildə yanımda xanımlar oturub və hansı ki avtomobili sürürlər və birdən-birə danışırlar ki, o avtomobil, bu avtomobil Hyundai-nin adını çəkdilər, Hyundai Elantra və doğrudan da adama bir doğmalıq gəlir. Səninlə əməkdaşlıq edən, tərəfdaşlıq edən daha doğrusu, yəni efirinin sponsorlarının birinin adını çəkəndə qəribə bir emosionallıq yaranır. Və deyirsən ki, aha, filan şirkəti tərifləyirlər, filan şirkəti tərifləyirlər. Yəni dedim belə, doğrudan da səmimi söhbət, da düz səsimi çıxartmadım ki,
1: əslində,
0: o bizə yaxındır.
1: Amma
0: çox belə tərifləyirlər və mənə də maraqlı idi ki, doğrudan da nə danışırlar, nəyini tərifləyirlər, hansı belə əməlli başdı bu, demirəm, o avtomobili idarə edən xanımlar. Dəyişmək istəyirlər avtomobillərini. Belə dedim.
1: Proqramımızın sponsorudur Hyundai və Elantra modelini indi rahat əldə eləmək olar. 3999 manat ödəməklə ilk ödənişdə bu avtomobilə sahib çıxırsınız. Aylıq ödənişi soracaqsınız. 10-da aylıq nə qədər olacaq? 999 manat. Kasko və icbari sığorta. Kasko və icbari sığorta və kredit komissiyası, hətta avtomobil dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən sizə hədiyyə olunacaq. Bu qədər asandır indi avtomobili əldə eləmək. Günlük 33 manata düşürük. Əlaqə nömrəsi 989-dur. Zəng edin, daha ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Ziya Bünyada prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanında yerləşir. Həftənin sonuydu. Getdim Şuşaya. Bir dənə gözəl hava var idi. Çox gözəl hava var idi və
0: həqiqətən Cıdır düzünə çıxdın. Getdin, tapdın o saz çalanı oğlanı.
1: Saz çalanı
0: tapmadım. Yox,
1: heç axtarmadım açığı, çünkü biz çox uyduq.
0: Mənim sözümün qüdrəti budur da sənin
1: üçün. Neyim, tapa bilmədim.
0: Gedim qarşıq
1: idi. Orada Maraş dondurma yedim.
0: Yedin.
1: Hə, orada türk oğlan idi. Deyir ki, soyuqdur, həqiqətən sərindir. Deyirəm ki, bir sərindir. Dedi ki, baba mən sənə deyim, gəl bir dənə dondurma, almağa görə deməm. Deyir, sadəcə bir dənə dondurmayı görəcə istəyəcəksən. Dondurmayı yedim, düzdür, isinmədim, amma biz piyada çox yol getdiyimizə görə istədim ki, isti oldu artıq. Hava çox gözəl idi, hava çox əla idi, hava çox təmiz idi. Və Şuşada, elə Şuşa ateldə qaldım. Orada nələri gördüm? Gördüm ki, oturmuşam, baxıram ki, bu 100% riskdən alınır. Çünki bəzi detallar vardı ki, axı bilirəm, intizam olaraq girdim dükanda və başa düşdüm ki, həqiqətən, əgər sən bir evə premium ab-hava qatmaq istəyirsənsə, bunun üçün Yuska getmək ən doğrusudur. Proqramımızın sponsorudur Yusk və qeyd edirik ki, Yusk Danimarkadan olan beynəlxalq Skandinaviya brendidir və 3600 mağazası var ümumilikdə, 50 ölkədə fəaliyyət göstərir. Onlardan biri də Azərbaycandır ki, doğrudan da qürur vericidir, 50 ölkədən biri sənsən. Yusk Azərbaycanda 2009-cu ildən fəaliyyət göstərir və ən modern məhsulları həm bağ üçün, həm mənzil üçün, həm ev üçün, fərqi yoxdur, ofis üçün. Siz məsələ Yuska gedib pərdədən tutmuş yastığa qədər, mebelə qədər əldə edə bilərsiniz. Hər şey var, şama qədər. Gedin Yuska baxın. Davam edəcəyik. Yeri gəlmişkən maraqlı xəbərlər var. Bu xəbərlər də sizinlə bölüşəcəyik birazdan.
2: Megapolis. Super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Brest-Litovsk kərəyağı 16 manat 95 qəpik. 1 kilogram Valio kərəyağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Bravo. Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
4: Gündəlik xərclərinizi səyahətə çevirin. Premium Bank All Miles kartı ilə alış-veriş edin. Həm bankdan, həm də 200-ə yaxın partnyordan mil qazanın. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin. Millərinizi ailənizlə birləşdirin, paylaşın və Visa-nın Lounge, Fast Track, Transfer kimi premium üstünlüklərindən yararlanın. Premium Bank All Miles, mil qazanın, səyahət edin. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012 931. Premium Bank Aseçi, Azerbaycan Merkezi Bankı'nın 6 Yanvar 1994. tarihli 175 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
5: Evinizin, ofisinizin veya objektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynalxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
6: Toya hazırlaşırsınız, yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor, seçilmiş mehsullara 50% dek indirimle teklif 23 sentyabr'a dek devam edir. Mağazalarımıza gelin veya yusk.az saytından online sipariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
7: 5000 manat indirim. Son 15 adet Hyundai Tucson Long Hybrid. Geniş interyeri ve hibrid mühərrikin qənaəti ilə seçilen bu xüsusi model indi 54900 manat deyil. Cəmi 49900 manata sizin ola bilər. Həm yanacağa qənaət etmək, həm də Long versiyanın təqdim etdiyi yüksək komfortu yaşamaq istəyirsinizsə, bu fürsəti qaçırmayın. Stokda qalan 15 avtomobildən birini əldə etmək üçün elə indi bizə müraciət edin.
8: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
9: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
11: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
10: Uçuşumuz Sri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
12: ABB Mobile'da Best Brands Loyallıq platforması bonuslar kazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus kazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusk'da endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. 23 sentyabr'a dək Yusk mağazalarına gəlin və ya yusk.az saytından online sifariş edin. Ətraflı Ulduz 9191.
13: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 Əlaqə 077-460-0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
3: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Megapolisin aparıcıları Xəyalə və Ağa.
0: Və onlar, məşhurlar, megastarlar hansılar ki, onlar efirimizin bəzəyidir. Onlardan danışırıq. Məsələn, TikTok-un yaradıcısı, hansı ki, TikTok ölkəmizdə əməlli başlı viraldır. Bir çoxu hətta deyir ki, yox, bağlansa daha yaxşı olar, amma
1: mən.
0: TikTok, hə, TikTok sözün əsl mənasında özü də yaşlı nəsil tərəfdən də daha çox elə. Yaşlı nəsil ancaq elə TikTok istifadə edir. İstifadə edir deyəndə qeydiyyatdan keçmir, yəni o həmən məsələ.
1: Baxırlar.
0: Sadəcə baxırlar bir-birinə, övladlarına nəsihət raket kimi göndərlər, orada belə maraqlı statuslar var. Anaya qarşı belə olmaq lazımdır, ataya qarşı belə olmaq lazımdır. Nə bilim, yaşlı nəsil valideynlər, burada sizinlə zarafat eləmirəm, amma burada əllərinizdən öpürəm bizim böyüklərini. Amma baxırsan da oradan da, deyirsən, ay ya Allah, belə eləmək istəyirsən, bir də görsən ki, WhatsApp statusunda bir yaşlı bir şəxsin statusu TikTok-dan götürülüb. Yəni TikTok yaşlı nəsillə onların övladları arasında bir bağlantıdır. Hə, TikTok-un yaradıcısı. Bax biz baxırıq, amma pul qazanmırıq. O qazanır. TikTok-un yaradıcısı Zhang Yiming hal-hazırda 105.5 milyard dollarla təsəvvür edin də, 105.5 milyard dollarla Asiyanın ən varlı insanına çevrildi.
1: Və təbiidir ki, çevriləcək adam TikTok bugün dünyada, elə ölkəmizdə də çox populyardır. Bu mənada cəmaat pul atır, bir
0: biləşir maraqlı bir məqam. Çində yaranıb. Maşın.
1: Çində yaranıb.
0: Amma Çində yoxdur.
1: Çində istifadə olunur.
0: Bir neçə ölkə var ki, orada istifadə olunur. Məsələn, Koreyadır, Hindistandır. İndi tam yadıma sala bilməyəcəm. Yaponiyada səhv etmirəm. Və Çin.
1: Qeyd edək ki, bu bütün bunların hər biri təbii ki, gələcəkdə insanların bayaqları bir məsələ dediniz, sən inanmamaq məsələsi. Hı-hı. Əsasən də elə sosial şəbəkələrin də burada bir payı var. Çünki insanlar artıq nə isə süni intellektin yaratdığını düşünərək və yaxud da ki, sadəcə bu video çəkilişdir, bu belədir filan, inan məsələsi çox aşağı düşür. Amma qaldı ki, pul məsələsində hədə qazanırlar da, çox da qəşəng qazanırlar. Bugün sosial şəbəkələr insanlara, bir çox insanlara qəşəng pullar qazandırır. Ümumiyyətlə, pul qazanmaq istəyirsinizsə, diqqətli olmalısınız. Çalışın ki, planlarınızı, böyük planlarınızı reallaşdırasınız. Maliyyə vəsaiti lazımdırsa, bu halda isə proqramımızın sponsoru Premium Banka müraciət edə bilərsiniz. 80 min manata qədər krediti məbləğdə 6 aydan 59 aya qədər müddətdə 0-1 komissiya ilə əldə edə bilərsiniz. 931 onların nömrəsidir. Qeyd edək ki, 9.8%-dən başlayan faiz dərəcəsində əldə olunan bax bu məbləği siz rahat şəkildə götürürsüz, rahat şəkildə ödəyirsiniz, baxırsınız neçə aylıq istəyirsiniz, özünüz seçirsiniz. 931 onların nömrəsi və ya Premium Bankın filiallarına yaxınlaşa bilərsiniz. Megapolis. Deməli, çox maraqlı bir xəbəri gördüm. Çox xoşuma gəldi. Nədir məsələ? Amerikada, ABŞ-da futbol çempionatı keçirilir. İki komanda görüşür. Maraqlı bir oyun başlayır. Söhbət Dallas'dan komandalarından gedir. Klublar komandalarından gedir. Çıxırlar oynamağa və birdən oyun bir neçə dəqiqəlik dayanır. Səncə səbəb nə ola bilər?
0: Oyun dayanır.
1: Dovşan çıxıb.
0: Dovşan deyəcək deməli, nəsə hansısa bir canlı quş. Ağlama quş gəldi.
1: Dovşan başlayıb qaçmağa ora, bura. İndi futbolçu da fikirləşib ki, dovşan da girib stadiona. İndi çıxacaq da. Dovşan başlayıb o tərəfə qaçıb təzədən geriyə qayıdıb. Və futbolçu başlayıb ki, bunu çıxartmasın. Və dovşan bunlara əsl mənasında bir ələ salıb. Və
0: orada mən olsaydım deyərdim, dovşan, ay dovşan. Qaçma məndən, ay dovşan. Qaçma səni yiyəlləm. Sonra yadımdan çıxdım.
1: Gələm. Məktəbin
0: işini bunu əvvəl bitirmiş.
1: Bir şeiri ilə efirimizi davam etdirir və düşünəm ki, yaxşı məqamlar idi. Siz də bizə qoşula bilər. Siz yeri gəlmişkən hər hansı bir fikriniz olsa 055-455-1077 bax bu WhatsApp nömrəsi ixtiyarınızdadır. Öz fikrinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Yeri gəlmişkən sıxlıqdır. Bir çox küçələrdə bu barədə məlumatı da elə bir neçə dəqiqədən sonra mütləq şəkildə nəzərinizə çatdıracağım. Sabahınız xeyir olsun.
15: Bakıda səhər saat 9-dur.
16: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
17: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Disko kraliçası adlandırılır Gloria Gaynor ve onun var dövləti 10 milyon dollardır. Həqiqətən də kraliçadır, həqiqətən də 83 yaşını qeyd etməsinə baxmayaraq hələ bu ay Gloria Gaynor bacarır. Bacarır o var dövləti ilə, belə deyək də, o gümrahlığı, o enerjini verir. Həm də pul var da, pul adamı dingildədir. Bax, bunu yaxşı deyirlər. Sabahınız xeyirli olsun, həftə başlanğıcında hamımıza məhsuldar, bərəkətli, ruhuzülü bir gün arzu edirəm. Və ola bilər ki, hal-hazırda müəyyən bir məbləğdə pul yığmışsınız və düşünürsünüz ki, yox, elə nənə-baba qaydasından getməyim, müasirlikdir, maliyyə savadım da var və bunu daha yaxşı olar ki, banka həvalə edim. Bu məsələlərdən danışacağıq biz. Elə maliyyə söhbətlərini edəcəyik. Sponsorumuz Premium Bank və hal-hazırda Premium Bankın marketing departamentinin əməkdaşı Mina Əliyeva studiyamızdadır. Sabahınız xeyir, Mina.
1: Hoş geldin.
2: Bir saat ərzində biz Milla Həmz haqqında geniş məlumatı dinləyicilərə təqdim edəcəyik.
1: Hər gün deməli bu məlumatları dinləyicilərə ötürürəm. Olma silayallıq proqramından söhbət gedir. Mən istədim ki, elə bu barədə danışaq. Millərin qazanılması, müştərilərin xüsus olaraq qazandığı millər və əsasən necə xərcləyirlər, nə cür xərcləyirlər, hansı istiqamətlə xərcləyirlər, hər halda bunların hamısını görürsünüz də. İstədim ki, bu barədə danışasınız bir balaca elə.
2: Biz Premium Bank olaraq artıq uzun illərdir ki, mil sahəsindən təcrübə Cübəsi olan və bank bazara ilk mil proqramı gətirən banklardan biriyik. Və artıq uzun illərdir ki, Miles layihəsi üzrə müştərilərimizə millər qazandırırıq. Müştərilərimiz, əsas məqsədimiz odur ki, müştərilərimiz etdiyi ödənişlərdən millər qazansın və bundan real olaraq faydalansınlar. Olmazla məhz bu istiqamət üzrə qurmuşuq. Müştərilərimiz millərini qazanır. Olmaz tətbiqində millərini izləyərək istənilən istiqamətə mil biletlərini əldə edə bilirlər. Artıq müştərilərimiz bilir ki, mil almaq üçün Olmaz kartı olmalıdır, lazımdır və birbaşa tətbiqdən daxil olub millərini əldə etməlidirlər.
1: Hə də adamlar da daha çox istəyirlər ki, elə kartla alış-veriş eləsinlər.
0: Yaxşı bir motivasiyadır.
1: Sizin özünüzdə var da yəqin ki, Mina xanım,
2: hə? Mütləq. Özüm də mil bileti əldə etmişəm. Növbəti üçündür biletim.
1: Aha, artıq almışsınız. Milinizi toplamışsınız, artıq almışsınız biletinizdə. Nə yaxşı, nə gözəl.
0: Həm də olmalıdır Mina xanım da o belə real belə deyə reklamda hara gedir, bütün dost tanışın yanında kimlə tanışır? Məndə bu var, məndə bu belə deyədi. Sözün əsl mənasında yaxşı reklamda. Mina xanım, bəs deyin görüm müştərilər All Miles proqramında mil qazanmaq üçün hansı əməliyyatları etməlidirlər?
2: Əslində xüsusi bir əlavə belə deyək, əməliyyata ehtiyac yoxdur. Sizin sadəcə mil kartınız var. Harda istəyirsiniz ödəniş edirsiniz və mil qazanırsınız. Bizim kartlar Olmaz Infinity, Signature, Platinum, Gold və Classic olaraq adlandırılır və hər bir kartın xüsusi mil qazanma ekvivalenti var ki, hər kart üzrə fərqli olaraq mil qazanırsınız, istər ölkə daxilində, istər ölkə xaricində. Və bizim 200-ə yaxın partnyor şəbəkəmiz var ki, biz müştərilərimizə yalnız bankdan deyil, həmən partnyor şəbəkələrindən də mil qazanmağı təklif edirik. Bunlar isə ekstra millər adlanır. Yəni, müştəri artıq əgər bizim partnyor məkanda ödəniş edirsə, iki qat mil qazanır.
1: Bu partnyor məkanlar hansıdır? Bu mağazalardır, bu
2: müxtəlif hər şey. Restoranlar, mağazalar, xəstəxanalar.
1: Və biz onu görə bilərik də. Düzdür, mən harada ki, məsələn, tutaq ki, həmin o 200 məhz sizinlə əməkdaşlıq edən şirkət və yaxud nə bilim mağazalar, onların hamısını görə bilirik proqramda.
2: Olmaz tətbiqində yer alır. Müştəri artıq bilir ki, mən ekstra mil qazanmaq istəyirəmsə, naharımı bu məkanda qeyd edeyim. Analizlərimi bu xəstəxanaya gedim, daha çox mil qazanım və s. Həmçinin endirimlər və s. bütün məlumatları tətbiqdən əldə edə bilirlər.
1: Mən maraqlıdır ki, Olmaz məsələn, bazarda bilirik ki, digər layihəlik proqramlar da var da. Fərq nədir? Fərqləri nədir? Mən istəyirəm ki, siz bu fərqləri deyəsiniz ki, bizi dinləyən dinləyicilər də təbii ki, Olmaz proqramından daxildirlərsə, bu kartları varsa, daha çox bax, fərqləri nədədir ki, onlar üstünlükləri əldə edirlər?
2: Bizim əsas üstünlüyümüz ən sərfəli olmağımızdır. Əslində, bir neçə üstünlüklərimiz var. Birincisi, müştəri heç bir yerə əlavə müraciət eləmir. Olmaz tətbiqinə daxil olur, mil biletini əldə edir. Və ikinci üstünlük, istənilən şəxsin adına mil bileti əldə etmək olar. Fərqi yoxdur, ailə üzvünüz, dostunuz, iş yoldaşınız.
1: Bu istənilən kartdadır bu, yoxsa məsələn, Signature olmalıdır və yaxud Infinity olmalıdır, hamısında.
2: Bu arada hər bir kart üzrə hədiyyə millər var balansda və ona görə də balansı artırmaq daha sürətli baş verir, hədiyyə milliniz və balans artırımı. Daha sonra istənilən şəxsin adına bilirsiniz. bilirsiniz. 12 yaşına çatmamış uşaqlar üçün də mil bileti əldə edə bilirsiniz. Mil bileti əldə etdiyiniz zaman heç bir əlavə rüsum ödəmirsiniz. Bu da əsas üstünlüyümüzdür. 26 aviyaşirkətlə çalışırıq biz. Hazırda yeniliklə bizim sayımız artıb 26-ya və hədəfimiz daha da çoxdur. Məsəl olaraq Bakı-İstanbul istiqaməti üzrə siz baxırsınız ki, balansınızda 5000 mil var. Aha. Və seçim edirsiniz ki, hansı aviyaşirkətlə gedəsiniz. Seçimlər çoxdur. Hər bir saatına uyğun olaraq ekonom, biznes, first class və s. olaraq.
1: Ümumiyyətlə, havalimanında belə üstünlüklərimiz var da, olmaz kartınız varsa.
2: Digər üstünlüyümüz də var, ailə hesabımız. Müştəri ailə hesabını yaradır. Ailə üzvləri hər biri o kart

0: kartınız varsa, hər biri üzrə mil qazanırsınız. Müəyyən valyutalar üzrədir, müəyyən statuslarda da sizin kartlarınız hər biri bir balansda toplanır.
1: Yəni, superdir ya.
0: Infinity istər Signature kartınız var,
2: Əla.
0: Hər biri bir balansda toplanır.
2: Mina xan, Visa All Miles kartları müştərilərə hansı səyahət imkanlarını qazandırır real olaraq, daha dəqiq?
0: Bizim istəyimiz əsas, belə deyək, biz səyahəti təşkil edirik. Siz ödəniş etdiniz, mil biletini qazandınız. Amma burada kifayətlənmirik, davam edirik ki, siz artıq o məntəqəyə çatana qədər səyahətin komfortunu hissədəsiniz. Bunun üçün havalimanına transfer, fast track, fast line xidməti, 1300-dən çox biznes tanışlara giriş əldə edə bilirsiniz bizim kart vasitəsilə. Roaming xidmətidir, səyahət sığortasıdır və bir üstünlük də var. Heydər Əliyev havalimanında Premium Bankın launchı yerləşir. Həmən launcha siz bankın sadəcə kartı təqdim etməklə, belə deyək, daxil ola bilirsiniz və uçuşunuzu...
1: Yalnız Premium Bank kartının sahibi bilər olur da, düzdürmü? Məsələn, sizin dediniz CPD, Fast Track idi və digər, məsələn, tutaq ki, üstünlüklərdə transfer filan. Bunlar hansısa kartlara ayrılır, yoxsa bütün Premium Bankın olmaz kartlarına aiddir?
0: Bütün kartlara daxildir, sadəcə kartın statusuna uyğun olaraq istifadə
1: sayılır. Hətta yəni, Infinity-nin və yaxud da ki, Gold-un bir fərqi olmalıdır, düzdürmü? Və yaxud da Signature-ın bir fərqi olmalıdır da.
0: Amma belə deyək, hər biri sizə səyahət imkanı qazandırır.
2: Əla. Elə bu yaxınlarda rəfiqəm istifadə eləmişdi bu sizin bu millərdən və İspaniyaya getmişdi. Mənə elə ətraflı danışırdı. Onda da bizim ümumi yəni Megapolis tərəfdaşımız deyildi. Çünki Megapolis ortada yox idi. Yəni belə efir olaraq. Yəni indi artıq özü də dinləyir. Çünki görürsən xəyələ bax yaxşı tərəflərini mən sənə danışırdım. Yəni həqiqətən də bilməyənlər çoxdur. Yəni o baxımdan hamı istifadə edəndə baxır ki, nə yaxşı istifadə edirəm, gedib naharımı edirəm, nə bilim, qazandıram bunu pulsuz şəkildə.
0: Hətta bir nüans da qeyd edeyim sizə. Biz 26 aviaşirkətlə çalışdığımızı nəzərə alaraq, yalnız Bakıdan və ya Bakıya istiqamətli biletlərə deyil, Avropa daxili də siz şəhərlər arası həmən misal olaraq Romadan Barcelona hansı aviakampaniya uçuş keçirirsə, həmən təyyarə biletlərini də millə əvəzləyib ala bilərsiniz.
1: Bu bizim yerli aviaşirkət deyilsə belə.
0: Zaten 26 aviaşirkət qlobal belə deyəm.
1: Siz zaten o halda, yəni mən daxil olmam tədbiqə, tədbiq vasitəsilə seçməliyəm, baxmalıyam ki, həqiqətən məsələn, tutaq ki, əməkdaşlıq edirik ya yox və oradan seçimimi edib, hətta millərlə belə ala bilərəm, düzdürmü bileti?
0: Məsəl olaraq axşam yoxlamışdım Barcelona və İtaliya Roma istiqamətində və mənə bir neçə aviakampaniyanı çıxartdı, hər birinin belə deyə, statusunu yoxladı, göstərdi ki, bagajla bu qədər mildir, bagajsız bu qədərdir və hər
1: siz özünüz istifadə etmişsiniz də, məsələn, tutaq ki, xaricə, düzdürmü bunu etmişsiniz, hardan hara getmişdiniz və
0: yox,
1: necə?
0: Yox, mən almışam növbəni.
1: Hə, almışsınız. Olmayıb ki, məsələn, xaricdə olanda bunu edəsiniz, düzdürmü?
0: Xaricdə olanda, belə deyək, vizanın imtiyazlarına istifadə etmişim. Belə yaxında launcha getmişdim, transfer xidmətini istifadə etmişdim.
1: Nə süper, əla.
2: Mina xan, bu tərəfdaşlar seçiləri, onu siz bir il ərzində özünüz seçirsiniz, yoxsa hansı bu şirkətlərdən söhbət gedir?
0: Birinci olaraq təbii ki, biz bir analiz aparıq bizim müştərilərimizə hansı brendlər daha maraqlıdır. Digər istiqamət isə bizə müraciətlərlə bağlıdır. Elə mən burdan da səslənirəm brendlərə ki, bizim 200-ə yaxın brend partner şəbəkəmizi genişləndirmək üçün istər 931 çağrı mərkəzinə, istərsə də bizim mail ünvanımıza öz brendlər haqqında məlumatı təqdim edə bilərlər və biz onlarla müştərilərimizi daha çox mil qazandırmaq üçün əməkdaşlığa keçə bilərik.
2: Mən sizə elə məsləhət görərdim və elə hal-hazırda bəlkə də White Star Cleaning bizim brendimiz, sponsorumuz beynəlxalq təmizlik şirkətidir ki, məncə hər iki brendin qarşıdurması yaxşı mənada bir yerdə əməkdaşlıq etməsi biz müştərilərə də uyğun olar. Doğrudan da oradan da faydalanırıq, sizdən də faydalanırıq və ortada da nəticədə biz daha çox fayda qazanırıq. White Star Cleaning sponsorumuzdur, beynəlxalq təmizlik şirkətidir. Evlərin, ofislərin, məsələn, banka belə lazımdır. Çünki hər bir kəs təmiz yerdə oturub işləmək istəyir ki, o işin məhsuldarlığı və keyfiyyəti daha da artsın. Xanımlar, bəylər, bu nömrələri yadda saxlayın. Ulduz 0077, WhatsApp 055-238-0077.
1: Mən isə öz növbəmdə Xanay sanatı haqqında danışmaq istəyirdim. Sanatı avtomobil segmentində, yəni düşünürəm ki, öz statusunu qoruyub saxlayan modellərdən biridir. Sanatı bugün gözəlliklə interyer, eksteryer fərq eləmir. O görünüş çox önəmlidir bizim üçün. Biz sevirik.

0: Geçen maşınları sanatına əldə etmək üçün bugün siz 5990 manatı Vision versiyasını əldə etmək üçün 6490 manat ödənişlə sahib ola bilərsiniz. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta. Bunlar hər biri zaten Hyundai tərəfindən sizə hədiyyə olunacaq. Odur ki, tələsin gedib yeni Hyundai Sonata hibrid modelini əldə edin. 989 onların nömrəsidir. Qeyd edək ki, Jysk proqramımızın sponsorudur. Jysk Danimarkadan olan beynəlxalq Skandinaviya brendidir. Bu mağazaya daxil olanlar zaten artıq bilirlər. Daxil olmayanlar, mən sizə bir sözü deyim ki, bir məqamı qeyd edeyim ki, həqiqətən bu mağazaya daxil olmağa sizi vadir edəcək məhsullar olacaq. Bir dəfə daxil olsanız, deyəcəksiniz ki, gedə yenə ora. Mənzil üçün hər şey burada var. Bağ evi üçün hər şey burada var. İstəyir burada şerzlonglar olsun, istəyir skamyalar olsun, istəyir nə bilim çətirlər olsun bağ üçün. Möhtəşəm məhsullar mövcuddur. Mənzil üçün isə pərdədən tutmuş özdə əsas məsələ uyğun qiymətə. Yəni biz uyğun qiymətə keyfiyyətli Avropa məhsulu əldə edə bilərik. Eviniz üçün əla təkliflər var. Jyska gedin 23 sentyabra qədər. Çox az qalıb. İndirimlər var ki, 50% qədər indirim. Mütləq şəkildə faydalanın.
1: Megapolisin aparıcıları Xəyalə və Ağa.
2: Sabahınız xeyirli olsun.
1: Megapolis adamı.
2: Bugün biz tək deyilik Ağa ilə və bugün bizim qonağımız Premium Bankın marketing departamentinin əməkdaşı Mina Əliyevadır. Mina xanım, hiç xəbəriniz varmı ki, ölkəmizdə son statistikada 27462 nəfər bank işçisi çalışır. Yəni onlardan da biri hal-hazırda bizim studiyamızdadır. Bankada danışırıq. Premium Bank sponsorumuzdur. Premium Bankın əməkdaşıdır və All Mile sanki hansı ki müştərilər faydalanır və bunun faydasına görürlər. Hamıya da deyirlər. Bəziləri var ki, bəlkə də bir xəbərdir. Elə qulağınız AvtoFM-də olsun. Qısa reklam fasiləsi, sonra qayıdırıq. Mina xanıma olduqca maraqlı suallarımız var. Elə bu loyallıq proqramı ilə bağlı. Ona görə bizdən ayrılmayın.
1: Megapolis. Bravo'da Brand Festival başladı. 30 sentyabr tarixinə dək 5 kilogramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik. 7 kilogramlıq Persil yucu toz çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Bravo. Doğru seçim.
4: AvtoFM-də reklam.
5: İndi ehtiyacınız olan maliyyə dəstəyi Premium Bankda. 80 min manata dək istehlak krediti, 9,8%-dən başlayan faiz dərəcəsi, 6 aydan 59 aya dək müddət və 0,1% arası komissiya ilə. Üstəlik, digər bankda kreditiniz olsa belə, müraciət edə bilərsiniz. Planlarınızı təxirə salmayın. Onları bugün reallaşdırmağa başlayın. Premiumbank.az saytından onlayn müraciət edin və ya 012-931 çağrı mərkəzinə zəng edin. Premium Bank. Seçiminiz premium olsun.
6: Premium Banka seçir. Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Jyskda yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Təkliflər 23 sentyabrə dək qüvvədədir. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
8: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
9: Fərqli ol. Diqqətləri üzərinə çək. Hər gününü rəngli yaşa. Həyatın hər anından ləzzət al. Fərqli, rəngli və ləzzətli. Santortino.
10: Minimal ilkin ödənişle Hyundai Sonata Hybrid Comfort versiyasına cəmi 5990 manat. Vision versiyasına isə 6490 manat ilkin ödənişle sahib olun. Üstelik kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı və icbari sığorta bizdən sizə hədiyyədir. Hybrid mühərrikin səssiz gücü, müasir interyeri və qabaqcıl təhlükəsizlik sistemləri ilə həm qənaəti, həm də yüksək komfortu yaşayın. 2025-ci il model Hyundai Sonata Hybrid. Gələcəyə doğru ağıllı seçim. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
11: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
12: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
11: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
13: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
14: Nar sərfədir.
15: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
17: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
18: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
19: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
20: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.
2: Az əvvəl dediyimiz kimi Megapolis və Megapolis adamı bugün bank işçisidir. Sponsorumuz Premium Bankdandır. Marketing departamentinin əməkdaşı Mina Əliyevadır. Marketing isə olduqca maraqlı və məsuliyyətli bir sahədir. Mən deyərdim ki, heç kim inciməsin sizin digər həmkarlarınız, iş yoldaşlarınız, amma hər bir yük, hər bir məsuliyyət bu marketing işçilərinin çiyninə düşür. Bəlkə yanılıram, bilmirəm, amma mənə elə gəlir ki, bu hər yerdə belədir və bankda da belə olmalıdır.
21: Eyni ilə sizdən razıyam. Məhsulları təqdim etmək, onları müştəriyə düzgün çatdırmaq məhz bizim boynumuza böyük bir yük düşür bu istiqamətdə.
0: Mənə maraqlıdır. Bizim signature kartından danışaq, çünki business olmaz kartını digər premium kartlardan fərqi nədir? İstəyirdim ki, ümumiyyətlə, bax, bu kartlar arasındakı o fərqi bizə izah edəyəsiniz. Özdə xüsusilə olaraq signature kartına, olmaz kartına gedir.
21: Təbii ki, biz bu kartı bu il təqdim etmişik. Hı-hı. Çox qısa bir müddət əvvəl təqdim etdik.
0: Adı da qəşəngdir.
21: Visa Signature Business Olmaz. Hı-hı. Adından da bəlli olduğu kimi məhz business istiqamətli bir kartdır. Düşündük ki, biz müştərilərimiz fərdi şəxslər, fiziki şəxslər daha doğrusu, bizim Olmaz kartdan sahibdirlər, mil qazanırlar. Bəs niyə biz kartlarımızı biznes sahibkarlara, biznes adamlarına yönəltməyək? Hı-hı. Məhz bu istiqamətdə kartı təqdim etdik. Sahibkarlarımız, biznes sahibləri bu kartı əldə edərək biznes ödənişlərindən də mil qazana bilirlər.
0: Yəni, bu necə olur? Bu VÖN-ə bağlı olan kartlardır, düzdürmü?
21: Həmin kartlardır. Siz bu kartı əldə edirsiniz. Yəni biznes sahibləri bu kartı əldə edir. Artıq şirkətlərinin bütün biznes xərclərini bu kart vasitəsilə həyata keçirirlər. İstər ölkə daxilində, istər ölkə xaricində. Hı-hı. Və bu ödənişlər, bu xərclər onlara mil qazandırır. Yəni şirkətiniz üçün etdiyiniz xərc yalnız xərc olaraq qalmır, milə çevrilir və bu millər vasitəsilə də siz bilet ala bilirsiniz.
0: Misal hətta olaraq, işçilər və?
21: Bəli, hətta işçilərin əzəmət xərcləri Olmayasdan aldığınız millər vasitəsilə qarşılaya bilirsiniz. Mil biletləri vasitəsilə qarşılaya bilirsiniz.
0: Süperdir. Yani, çox qəşəngdir, çox əladır bu mənada. Bilirdim zaten bu kartın özelliklerini, ama yani bu kadar daha faydalı olduğunu bilmirdim ki. Ve millər də, hətta mən xaricə gedəndə belə, xaricdə xərclədiyim pullar mənə mil qazandırır.
21: Bəli, hətta ümumiyyətlə, Miles kartları xaricdə daha çox sizə mil qazandırır.
0: Daha çox qazandırır mənə.
2: Bu özelliklerinden danıştınız, Mina xan, bu Visa Signature Business'ın. Belə başa düşdüm ki, psixoloji portret, müştərinin psixoloji portreti belədir. Sən sahibkarsan, sən belə deyə də, işgüzar insansan, özgüvənin var, biznesin var. Ancaq başqa, məsələn, adi bir işçilər bu kartı qazana bilib istifadə edə bilər, yoxsa?
21: Adi, belə deyə də, fiziki şəxslər bizim digər olmayız kartlarına edə bilərlər, amma biznes olmayız kartı artı sadəcə biznes sahibləri üçün, yəni bu şirkətin belə deyək.
0: Səfərdə sahibkar ola bilərsən, sən hansısa bir hüquqi şəxs ola bilərsən, sadəcə sənin adına vön olmalıdır, düzdürmü? Vönə bağlayırsan və salam, yəni bu vönə bağlanan kartdır, biznes kartıdır, yəni adından göründüyü kimi. Aydın məsələdir ki, biz bu kartları əldə edərkən artıq bir çox üstünlükləri əldə edirik. Visa Signature Business olmaz kartın daha çox hansı müştərilər üçün nəzərdə tutulub ki, bu barədə məlumatları da əldə etmək üçün premium bankın filiallarına yaxınlaşıb kartı əldə etmək. Yeri gəlmişkən, onlayn əldə etmək üçün mümkün mü?
21: Təbii ki, premiumbank.az və biznes səhifəsinə daxil olaraq, aha, müraciət edərək kartı əldə edə bilərsiniz. Bütün kartlarımız...
0: Onu da onlayn əldə edə bilərəm də, düzdür mü? Amma gərək ki, mənim orada hesabım olsun da, premium bankda.
21: Onlayn müraciət edirsiniz, daha sonra filiala yaxınlaşaraq hesabınızı açırsınız və müəyyən iş günü ərzində kartınız hazırlanaraq hesabdan açılışdan sonra sizə təqdim olunur.
0: Əladır, çox qəşəngdir. Əsasən, mən maraqlıdır ki, bəs biznes sahibkarları və yaxud da ki, bizneslə məşğul olan insanların ən çox verdiyi suallar hansılardır? Hansı suallar onları maraqlandırır?
21: Əsas suallar odur ki, mən biznes kartı əldə etdim, bəs əlavə hansı üstünlüklərlə yararlana bilərəm? Biznes olduğu nəzərə alaraq, biznes partnerları da biz bu kart vasitəsilə endirimlər təklif edirik. Və bütün bunları da premiumbank.az saytına baxa bilərlər kart haqqında məlumatlara ki, siz biznes ödənişinizi müəyyən yerlərdə xərcləyirsiniz və etdiyiniz ödənişlər əgər o bizim partner şəbəkəsində, bizim endirim təklif etdiyimiz yerlərə aid isə, biznes xərclərinizdən həm endirim qazanırsınız, həm mil qazanırsınız.
0: Yeri gəlmişkən, bayaqlar siz danışırdınız, dediniz ki, siz kartları əldə edəndə sizə mil bonuslar verilir də hədiyə kimi. Yəni, mən kart aldım, mənə mil hədiyə gəlir. Signature-da da belədir.
21: Bütün kartlarımızda signature kartına 400 mil hədiyədir. Bu biznes kartımıza 400 mildir. Infinity kartımıza, bu fiziki şəxsə üçün olan Infinity kartımıza 500 mil, yenə də Signature-da 400 və Platinum-da 300 mil hədiyəsi var.
0: Süpürdür, əladır əslində.
2: Əladır, əladır. Yəqin ki, biz dinləyicilərimiz də eşidib, dəyərləndirəcəklər. Və Minaxam, kartın əldə edilməsi ilə bağlı müştəriləri ən çox maraqlandıran məqamlar hansılardır? Məsələn, bu daha dəqiq sonda artıq məlumat verək. Çünki indicə qoşulan, ümumiyyətlə, radio statistikasında belə bir şey var. Hər 15 dəqiqdən bir dinləyici yenilənir. Ona görə biz All Miles kartından danışırıq, biz Premium Bankdan danışırıq və hal-hazırda kartın əldə edilməsi ilə bağlı müştəriləri maraqlandıran məqamlar, sayt, filial, nə bilim, call center.
21: Biz müştərilərimizə 30 sentyabrə qədər kartın əldə olunmasına bağlı 50%-lik bir endirim təklif edirik. Vaxta nəzər alsaq ki, az qalıb, onlayn olaraq premiumbank.az saytına daxil olub kartımızı əldə edə bilərlər, daha sonra filiala yaxınlaşa bilərlər. Həmçinin həm Miles, həm də başqa bank məhsullarına bağlı sualları varsa 9:35 çağrı mərkəzinə zəng edə bilərlər. Qeyd etdiyim kimi həm biznes kartı, həm digər Miles kartları ilə bağlı hər zaman biz sualları cavablandırmağa hazırıq. Həmçinin də bizim partner şəbəkəmizi genişləndirməklə bağlı müraciətləri qəbul edirik.
0: İstədim ki, biraz bu kartların bugün digital olmasından da bağlı biraz danışaq, qısa olaraq. Çünki bilirəm ki, artıq insanlar, mən sonuncu dəfə kartı alanda hətta bankdan, mən fiziki kartdan imtina elədim. Dedim ki, istəmirəm də fiziki kartı. Mənə zəhmət olmasa digital kart verin. Nə dərəcədə realdır ki, gələcəkdə ümumiyyətlə, bax, bu plastik kartlar olmasın. Yəni məndə olsun və məsələn deyək ki, məndə əgər signature kartıdırsa və bu digitaldırsa, məsələn getdim premium bankın, daha doğrusu premium kafaya, həmin o havalimanında yerləşən, onu göstərə biləcəm də bu cür, düzdürmü?
21: Təbii ki, göstərə biləcəksiniz. Sadəcə mən dinləyicilərə demək istəyirəm ki, bizim All Miles və Premium Bank səhifələrini Instagram üzərindən izləsinlər. Və kartı əldə etməyənlərə hal-hazırda demək istəyirəm, kartı əldə etsinlər. Çünki yaxında bizim daha maraqlı təkliflərimiz olacaq. Ona görə bizi dinləsinlər və izləsinlər.
0: Bir dənə o sualımı cavablandırmanızı istəyirəm. Fiziki kartlar nə vaxtsa sizin fikrinizcə ola bilərmi ki, ümumiyyətlə sıradan çıxsın, yalnız digital kartlar qalsın? Yəni, məncə yaxın buna doğru gedirik.
21: Yaxın gələcəkdə məncə hər bir şey artıq digitala keçdiyi nəzərə alaraq bu istiqamətdə bizdə dəyişəcək.
0: Çünki yadınızda da biz əvvəllər mağazaya girəndə deyirdik ki, ödənişi kartla edəcəyik. Hətta kasada deyən adam bizə belə sifət eləyir də yaxşı mənada ki, yəni şimdi kart
2: biz texnikaya yaxın adam deyilik. Yəni biz öyrəşməliyik millət olaraq adamı.
0: Amma indi girirsən, salam, deyirsən ki, zəhmət olmasa mənə filan şey verin və çıxarsan pul verirsən. Pulu verəndə 50 manatı göndə kartla ödəyə bilmirsiniz. Yəni gör neçə ildə dəyişdi və mən son zamanlar nəyi hiss eləmişəm? Görürəm ki, yavaş-yavaş biz artıq fiziki kartlardan, həmin o bank kartlarından imtina edirik. Biz digitala keçirik. İstəyir alış-veriş eləyərkən rahatdır. Biz hətta bankomatdan pul çıxanda digitaldan çıxara bilirik. Yəni nəyə lazımdır ki, fizikini çıxardıb salırsan ora, birdən çıxmaz.
2: Amma məncə belə bir fikirlər. Mən bilmirəm, bəlkə mən özümü sığortalamağı sevirəm. Qoy o da olsun, bu da olsun. Evdə oturub da nəyə pisdir ki?
0: Zərət komputarsa çox
2: iyi. Hər şey ola bilər ona görə.
0: Ona görə powerbank almaq lazımdır. Proqramımızın sponsoru powerbankdır. Yoxdur belə bir şey ama istənilən halda məsələlər mövcuddur.
2: Mina xanım da az əvvəl dedi ki, premium bankda ümumiyyətlə kartlarla bağlı yeniliklər olacaq. Ona görə kartı alın. Çünki mütəmadi yeniliklər, təkliflər, yaxşı təkliflər olur və bu təklifləri də ən birinci siz haradan eşidəcəksiniz? Təbii ki, AutoFM-də, Megapolis-də.
0: Mən təbii ki, biz bayaqdan kartlardan danışaraq istəyərdim ki, bir çox kartlar var ki, bu kartlar haqqında bizə məlumatlar verəsiniz. Fərqləri nədən ibarətdir? Çünki həm biz bildik, Signature, məsələn, bu biznes kartlarıdır. Infinity var, Gold var, digərləri var. İstəyirəm ki, qısa olaraq onlar haqqında da bizə məlumat verəsiniz.
21: Bu arada mən onu qeyd edim. Signature kartı həm biznes istiqamətlidir. Bu ayrıca bir kartdır. Amma bir də var Signature All Miles, bu isə tam fərqlidir. Sadəcə belə deyim, biznes istiqamətli istifadə olunur, amma digər fiziki şəxslər həm Infinity, həm Signature, həm Platinum və klasik olaraq kartlarımızı əldə edə bilərlər. Hər bir kartın statusuna uyğun olaraq mil qazanma ekvivalenti fərqlidir. Daha sonra hədiyyə milləri mövcuddur. Daha sonra artıq imtiyazlardan istifadə etmək olaraq belə deyə fərqləndirilir. Misal olaraq siz SIP xidmətindən Infinity kart üzrə istifadə edə bilərsiniz. Düşünün komfortu. Həm All Miles lan belə deyək, millərinizdən bilet almışsınız, həm də birbaşa olaraq evinizdən artıq təyyarəyə qədər sizi xüsusi müşayiətlə
0: qəşəng bir avtomobil gəlir.
21: İzniylə və siz sadəcə evdən çıxıb birbaşa təyyarəyə minirsiniz. Və bu xidmət Infinity kart üzrədir, SIP xidmətindən yararlanırsınız.
0: SIP xidmətindən danışırsınız. Mən transferdə bilirəm ki, transferdə var. Siz avtomobil sifariş edirsiniz, qapıda olur, sənə gəlir kömək edir, çanta falan yığmağa və sənə aparır.
21: Fəstraqdan istifadə edə bilirsiniz. Daha sonra dediyim kimi bizim havalimanında premium lounge-a daxil olursunuz. 1300-dən çox havalimanında siz uçuşunuzu məsələ lounge-da gözləyirsiniz. Bütün bu xidmətlər hamısı bizim kartlara daxildir. Əsas odur ki, Miles kartını əldə edin, millər toplayın və bu xidmətlərdən yararlanmaq üçün mil bilet əldə edin.
0: Mina, siz həm də bank olaraq, premium bank olaraq öz müştərinizə 30 sentyabr tarixinə qədər 50% indirim tətbiq edəmişsiniz. Gələcəkdə hansısa artıq, yəni indidən fikirləşmişsiniz ki, daha bir kampaniya gəlsin bizim dinləyicilərə, izləyicilərə, müştərilərimizə, bizimlə çalışan partnyorlara, nələrsə var, yeniliklər var.
21: Yeniliklər var, elə bayaq da qeyd etdiyim kimi bizim allmiles.az Instagram səhifəmizi izləsinlər və premiumbank.az az Instagram səhifəmizi izləsinlər. Sosial şəbəkələrdə bizi izləyin. Ən əsas kartı əldə edin ki, bu bütün fürsətlərdən yararlana biləsiniz.
0: Nə super. Çox əladır əslində. Bizi dəvət edirik ki, mütləq şəkildə siz də olmaz kartlarından istifadə edin, Premium Banka müraciət edin. Premium Bankın müştəriləri də fərqlidir. Yəni xüsus olaraq bunu öz təcrübəmdən deyə bilərəm. Əsas məsələ odur ki, siz milləri qazanırsınız və rahat şəkildə xaricə səyahətə gedə bilirsiniz.
2: Günah xan, bilmirəm, bilirsiniz yoxsa yox, bank işçilərinin günü var dünyada. Mən bilirəm ki, hər yerdə bu belədir. Kimsə ad günü qeyd edəndə işə tortla gəlirdi, yəqin bankda da belədir. Amma qarşıda dekabr gəlir bir neçə aya. Dekabrın 4-ü, unutmayın, bank işçilərinin peşə bayramıdır. Ona görə siz elə işə gələndə, əməkdaşlarınız da bilirəm ki, bizi dinləyirlər. Tort alın, San Tortina'dan sponsorumuz, özü də bir filialınız var Həsən Əliyevda, elə yaxınlıqdadır, yəni yol üstü gələndə ala bilərsiniz. San Tortina 5 ildir ki fəaliyyət göstərir, 25 filialı var və dadı hamının o belə dilindədir də, reseptorlara, dad reseptorlarımız uyğundur, çünki palma yağı qəti yoxdur, təbii kərəyağı və qaymaqdan istifadə olunub, eklerlər, bişmələr, bulqalar, piçenyalar, şokoladlar və tortlar, piroqlar, bəhbəhlə niyə deyirəm, çünki nəinki mən onu hamı sevir. San Tortina sponsorumuz.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
1: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
3: Davam edirik, əziz dinləyicilər, hər birinizə yaxşı yol arzu edirik. Hal-hazırda yollarda Heydər Əliyev prospekti şəhər istiqamətində avtomobillərin hərəkətindəki sıxlığı müşahidə edirik. Həm əsas yol, həm köməkçi yol, güman ki, hal-hazırda kameralar vasitəsilə nəzərdən keçirdikdə saatın qarşısında da eyni vəziyyətdir. Bu Yusif Səfərov küçəsinə də təsir var və bununla bərabər bilirik ki, Formula 1 yarışlarına hazırlaşırıq. 26-sına qədər bu Formula bir tədbirlə bağlı olaraq bir çox yollarda məhdudiyyətlər olacaq. Bu barədə də məlumatı sizin nəzərinizə çatdıracağıq birazdan. Bizim qonağımız isə Premium Bankın marketing şöbəsinin əməkdaşı Mina xanımdır. Mina xanım, biz bayaqdan danışırıq millərdən ki, kartı götür, mil al, mil topla, millə təbii ki, səyahətə gedə bilərsən, müxtəlif avia şirkətlərin avia biletlərini əldə edə bilərsən. Mən maraqlıdır ki, biz millər məs 200 partnyor bayaq dediniz ki, partnyordan gəlir, yoxsa mən nə etsəm istənilən bir belə deyə, alış-veriş mənə mil qazandıracaq.
4: İstənilən alış-veriş sizə mil qazandırır. İstər parking ödənişi olsun, istər market alış-verişi.
3: Çörək alanda belə mil qazandıram.
4: Parking ödənişi belə sizə mil qazandırır. Hmm. Hər biri sizə mil olaraq geri dönür. İstədiyindən hər bir ödəniş bank tərəfdən sizə mili qazandırır. Hı-hı. Bu kartın statusuna uyğun olaraq dəyişir. 200 partnyorda isə ekstra millərdir. Hı-hı. Misal olaraq siz getmişsiniz bizim partner olan hansısa bir restoranda, orada etdiyiniz 100 manatlıq bir ödənişdə həm bank tərəfindən kartın statusuna uyğun mil qazanırsınız, həm də partnyorun seçdiyi mil ekvivalentinə uyğun olaraq əlavə mil qazanırsınız. Hı-hı. Yəni artıq sizin hədəflədiyiniz biletə daha çox mil toplaya bilirsiniz.
3: Nə yaxşı olardı ki, avia bileti alanda da mil qazanardım.
4: Hər biri daxil.
3: O da mən bilet alanda da mil qazanıram.
4: Hədiyyə mil bileti alırsınızsa, yox, artıq o sizin balansınızdan
3: çıxır. Yox, millərdən təbii ki, avia bilet alırsınızsa, o aydın məsələdir. Siz
4: istəyirsinizsə sizə mil qazandırır.
5: Nə yaxşı.
3: Nə yaxşı.
5: Ayladım. Bu tərəfini bilmirdi. Nə yaxşı gəldiniz.
4: Çox təşəkkür edirəm.
5: Tez-tez gəlin, yaxşı.
3: Bir dənə o sualıma da cavab verdiniz. Bax, məsələn, tutaq ki, mən deyək ki, deyirsiniz ki, parking ödənişi. Məndə bir dənə belə bir sual doğru da. Mən kart vasitəsilə taksi sifariş etmişəm. O mil qazandırır.
4: Sizin kartınızdan çıxan hər bir məbləğ sizə mil olaraq
3: bəs alır. İstəndən çıxan məbləğ mil qazandırır.
5: Ağa, bundan sonra parking edərkən heç də əfsuslanmırsan.
3: Hə, təsəvvür.
5: Ümumiyyətlə, skuteri unudursan.
3: Skuterdən də gəlir.
5: A, oradan da.
3: 100 oradan da skuterdə çıxan hər məbləğ sənin mil qazandırır.
5: Onda vəssalam da.
3: Mən skuterdən ödəyirəm.
5: Ağanın gözündəki o parıltını mən burdan gördüm artıq. Əslində bu yaxşıdır. Bu yaxşı motivasiyadır. Yəni pul çıxanda bəzən axı gözümüz çıxan pulda olur axı. Amma indi deyək əşi gedir də pul gedir, pul sonra gəlir, iki qatı ilə gəlir. Sizin də gəlişinizi gözləyirəm inam. Tezliklə belə də olacaq. Çünki doğrudan da o maliyyə savadı mütləqdir. Bilmədiyimizi öyrəndirir, bildiyimiz təkrarən yada düşür. Nə bilim özəlliyi olur. Elə dediyiniz kimi yeni təkliflər var hansı ki biz müştəri olaraq həmişə yeni təklif gözləyirik, endirim gözləyirik, maraqlı təkliflər gözləyirik, xəbərlər gözləyirik ki, bu məlumatları da ən birinci sizdən eşidək. Belə bu məlumatları ilə Avto FM-də Megapolisdə eşidəcəksiniz. Premium Bankın özünün rəsmi səhifəsi var Instagramda. Elə əlinizdə telefon varsa follow edin ki, birinci olaraq da bu xəbərlərdən elə xəbəriniz olsun. Ağa fikrə getdi. Ağa, nə oldu? Bugün fikirləşir ki, hara gedim?
3: Mən ən sevdiyim şeydir də, yəni xərcləyəndə qazanırsan. Ümumiyyətlə, mən itirməyi sevmirəm. İstəyirəm ki, qazanım. Yəni, bunun üçün də mənə gəlir ki, ən yaxşısı ilə bizi dinləyənlərdə mütləq şəkildə hər kəs hamı hala gedir Premium Banka. Niyə olmaz kartı almağa? Xeyir olsun. Təşəkkürlər, Mina xanım. Dərin təşəkkürümüzü bildirik. Gəldiniz. Maraqlı söhbətə görə dərin təşəkkürlər və bu qədər informasiya görə minnətdarımızı bildiririk sizə. Çox maraqlıydınız.
4: Mən təşəkkür edirəm. Hər kəsi bizim Miles kartını əldə etməyə dəvət edirəm. Həmçinin sizi də.
3: Mən mütləq gələcəm. Mən artıq düşünün ki, sizin müştəriyəm. Həm Infinity, həm Signature kartından istifadə. İkisində eyni mi?
4: Olar. İstənilən valyutada seçə bilərsiniz.
3: Biz gəlin Naçala yazıq. Efiri davam eləyək də. Mən sualından sual çıxır ortaya. İkisini ala bilirəm.
4: Bəli.
3: İkisini də bir hesaba bağlaya bilirəm.
4: Bəli. Zaten belədir. Infinity kartı... belə deyək, manat valyutasında aldınız, signature-ni dollar valyutasında aldınız. Hər ikisinə ödənişlərini sizə ortaq hesabda millər qazandırır.
3: Və salam, Jeff Bezos deyəcəm ki, rahat şəkildə mənə karta, plata, kart to kart eləyə bilərsin.
5: Niyə Jeff Bezos ağlına gəldi?
3: Minnətdarım sizə.
5: Jeff Bezos maraqlı, o niyə ağlına gəldi indi?
3: Çünki yeganə danışdığım milyardərdir ona görə.
5: Deyəcədim indi, ən varlısı Elon Musk-dır. Sən Elon Musk, sən Jeff Bezos-dan danış. Elon Musk-a mən yazaram. Əminə xanım, təşəkkürlər gəldiyiniz üçün. Sizə də işinizdə uğurlar. Belə gedin sağ salamat yolla. Ümid edirəm ki tıxacda qalmayacaqsınız.
3: Rahat gedərsiniz.
5: Əsas məsələ odur. Belə biz davam edirik. Biz elə buradayıq. Megapolis davam etməkdə. Megapolis.
0: Megapolisin aparıcıları Xəyalə və Ağa.
3: Proqramımızın sponsoru Hyundai-dir. Hyundai əldə etmək bu gün daha rahatdır və siz deyək ki, gedib yeni avtomobil əldə edirsiniz. Bu Hyundai Tucson olsun 5000 manat indirimlə əldə edə bilərsiniz. Yəni təsəvvürün ki, 49900 manata yeni Hyundai Tucson Long əldə etmək olar. Elantra 3990 manat 99 manat ilk ödənişlə əldə etmək olar. Sonata hibrid modelini əldə etmək olar. Məsələn 5990 manata bu komfort versiyası da Vision versiyasına 6490 manata. Bir sözlə indi Hyundai bizə indirimlər və hədiyyələr təqdim edir. Hər birinizə dərin təşəkkürlər.
0: Megapolisin aparıcıları Xəyalə və Ağa.
5: Belə 2 saat ərzində sizinlə biz idi Xəyalə və Ağa. Özümüzə də yaxşı qida arz edirik. Ümid edirik ki, tıxacda qalmayacaq. Qalsaq da əsəb hüceyrələrimizi belə gərginləşdirməyək, sinir sistemimizi gərgin etməyək. Özümüzə yaxşı baxaq. Belə kimsə indi hal-hazırda bəlkə şopinqə gedir, bilir, Sara gedin. Gedin eviniz üçün o sizə hüzur gətirən əşyaları almağa.
3: Yuska gedin. Yusk Avropa brendidir. Avropa brendinin məsələn ölkəmizdə olması, şəhərimizdə olması. Təsəvvür edin ki, Yusk Avropanın ən sevilən mağazalarından biridir. Azərbaycanda da Bakı də də var. İndirimlər var. İndi indirimlərdən faydalanmaq üçün tam zamanıdır. Burada təsəvvür edin ki, eviniz üçün rahat, keyfiyyətli məhsulları yatmaqdan tutmuş, istirahətə qədər hər şey var. Pərdə, dəsmal, şamlar, oturacaqlar, mebellər, uşaqlar üçün mebellər, hər şeyi Yuska tapa bilərsiniz. İndirim var. Bu indirimdən faydalanan əvvəl adam daxil olanda o qədər premium effekti verir ki, sən düşünürsən ki, baha olar. Girsən, görsən ki, ancaq uyğun qiymətlərdir. Yuska mütləq gedin.
5: Uyğun qiymət eyni zamanda beynəlxalq təmizlik şirkəti olan White Star Cleaning-də də var. Dərindən də təmizlik işləri görürlər, yüngülvari təmizlik işləri görürlər. Əsas nömrələrini yadda saxlayın. Ulduz 0077 055 238 0077. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.
0: Megapolisin aparıcıları Xəyalə və Ağa. Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 225 qramlıq Berga Earl Grey Qaraçay 5 manat 39 qəpik. 2 kiloqramlıq Femilea 10 1 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
1: Biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin və premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles biznesinizi səyahət imkanları ilə birləşdirən kart. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012 931 çağrı mərkəzi. Premium Bank-a seçin.
6: Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
8: Yusqda eviniz üçün əla təkliflər. Seçilmiş məhsulları 50% dək endirimlə əldə edin. Döşəklər, yastıqlar, yorğanlar və yataq dəstləri. Yusq mağazalarından alış-veriş edin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş verin. Kampaniya 23 sentyabra dək davam edir. Ətraflı Ulduz 91-91.
9: Vaxtınızı növbələrdə yox, yollarda keçirin. Avto AZ, avtomobilinizlə bağlı hər şey bir tətbiqdə. Uyğun filialı, xidməti, gün və saatı seçərək servis növbənizi öncədən rezervasiya edin. Hər servis ödənişinizin 10%-ni avtopul kimi geri qazanın və növbəti xidmətlərdə istifadə edin. AI bələdçi ilə suallarınıza anında cavab tapın. Servis tarixçəsi ilə görülən bütün işləri izləyin. Avto Azərbaycan tətbiqini elə indi yükləyin. Avtomobilinizə qulluq daha rahat olsun.
10: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
6: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
12: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
11: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
13: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna, xallar topla, hər ay AirPods və 6 GB-a dək internet qazan. Üstəlik, ilk 7 gün pulsuz. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, oynamağa başla.
14: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna.

0: Ol, oynamağa başla.
1: Fantastik Uduş'dan haberin var. 4 üstte gel 4 loteriyasında jackpot 2 milyon manatı keçdi. Milyonçu olmaq şansını kaçırma. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşkülərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol. Həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
2: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.
4: Ribi bong skeng cha,

0: Bakıda səhər saat 10-du.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Avto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sabahınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Paytaxtın Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində Böyükşor yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti Bakı-Sumqayıt yolunda 20 yanvar, Salamzadə küçəsində Qələbə dairəsindən başlayaraq üzü Ziya Bünyadov prospekti, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsində demək olar ki, bütün küçə boyunca Babək prospekti üzü mərkəzə doğru və 28 may küçəsində də var.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 25 sentyabr saat 18-də Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Down sindromlu uşaqlar üçün tədbir keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 25 sentyabr saat 19-da yazıcı dramaturq Marat Akferdiyevin eyni adlı əsəri və görkəmli bəstəkar Ramiz Mirişlinin musiqiləri əsasında hazırlanan Amerikalı Kürəkən tamaşası nümayiş olunacaq. Bakı Dövlət Sirkində 11, 18 və 25 oktyabr tarixlərində saat 12 və 15-də 17, 24 və 31 oktyabr tarixlərində isə saat 15-də Sehirli Payız Beynəlxalq Sirk proqramı keçiriləcək.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam. Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dost Bankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dost Bank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz 777-yə göndər.
11: Nar sərfədir.
12: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Masa axtarışındasınız, Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın, yalnız 23 sentyabrədək. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
14: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
15: Biraz tələs.
16: Nə olub axı?
15: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
16: Axı qiymətini bilmirik.
15: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
17: Telefon 077 722 0000 www.kaspak.az.
18: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
19: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
11: Embavud'dan mebeli sentyabrda al, dekabrda öde. Üstelik 12 ay yok, 11 ayın ödenişini et. Bir ay bizden pay olsun. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavud'da tapın.
16: Yeni Onur Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
20: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
21: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
22: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəzə doğru 28 May küçəsində, Koroğlu Rəhimov küçəsində üzü Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var və indi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Makavtoda səni gözləyirik və davam edək Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar istiqamətində Böyük Şor yolunda Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti Babək prospektində mərkəzə doğru və Salamzadə küçəsində də üzü Ziya Bünyadov prospektinə doğru sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin komersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Her pedal sizi daha sağlam hayata bir adım yakınlaştırır. Velosiped sürmek dözümlüğü artırır. Üre ve teneffüs sistemini güçlendirir. Koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Bu idman növü həm sağlamlığınıza, həm də ətraf mühitə töhfə verir. Sağlam həyatının ritmini velosipedlə tutun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 Avto FM.
1: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Sahanı değişmeyin. Hafta FM'de Jamie Bilyeklam.
1: Bir neçe banka kreditin var, indi yükünü yüngülleştirmeyin, tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka getir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampanya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
0: Hafta FM'də reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Məhsul Məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş zamanı.

0: qəpiyə. Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: 107.7 AfdFM
1: Sizin yollarınızın radiosu.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək. 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. 2 kiloqramlıq Karif basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər səhifəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sibirisdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
5: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
7: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
6: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
8: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
10: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
11: ABB-dən nağd kreditə 7% edək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% edək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yusqda yastıq 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Təkliflər 23 sentyabrə dək qüvvədədir. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
13: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50-dən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
14: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
15: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
14: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
15: Embavuddan Maybelli sentyabrda al, dekabrda öde. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
16: Səmadan ulduz düşəndə tutduğunuz arzular sizə göydən düşmə fürsətlər olaraq qayıdır. Alış-verişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 ayədək faizsiz bölərək edin. 20-25 sentyabr tarixlərində arzularınıza bir addım daha yaxın olun. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
17: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat Avto FM-in Telegram kanalında. Avto FM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Akida saat 11'di.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Bakı-Sumqayıt yolu 120 yanvar istiqamətində, 28 may küçəsində sıxlıq var. Bakıxanov küçəsində, üzü Dədə Qorqud Parkı istiqaməti, Ziya Bünyadov prospektində də 20 yanvar istiqamətində sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Avtoda səni gözləyirik. Və davam edək. Hazırda Böyükşor yolunda üzü Ziya Bünyadov prospekti, Koroğlu Rəhimov küçəsində, Heydər Əliyev prospekti və Xətai prospektində də Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, bütün dünyada təkər ölçülərini dəyişdirmək cəhdi minik avtomobilinin konstruksiyasına edilən müdaxilə kimi qiymətləndirilir. Konstruksiyaya edilən istənilən müdaxilə isə tuning adlanır. Təkər tuningi sadəcə şin və disk ölçülərini dəyişməklə deyil, üstəlik doğru seçilmiş əyləc elementləri, hərəkətli hissələr, askı elementləri və onların düzgün quraşdırılmasını tələb edir. Bu isə heç də asan və sadə məsələ deyil. Odur ki, bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi üçün təkər tuningi mövzusuna ciddi yanaşmaq və ixtisaslaşmış məntəqələrə müraciət etmək son dərəcə vacibdir. Çünki bu mövzu öz fəaliyyəti sevmir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram mərcan təzə toyuq diş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram malatindən qiymə 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinle danışan teyare kapı.

0: tanıdı. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
1: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
2: Zuleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Zuleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib. Zuleyha Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Zuleyha Accessories. Gözəl günlərə taxın.
3: Baxel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar oynayın.

0: Ol, oynamağa başla.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar oynayın.

0: oynamaya başla.
1: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Diyerdim ki hayattaki en güzel his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi

0: 600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
1: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
0: Afta FM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.
2: Yaşıldan keç, kırmızıda dayan. Taksi sürücüleri için əla xəbər. Yango Pro'da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarihlerinde keçirilen yarışmada en çok gediş eden 30 sürücünü smartphone, televizor ve diğer hediyeler gözləyir. Etraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: formatı Bank of Baku'nun sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hazırda yollardakı vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Böyükşor yolu üzü Ziyabünyadov prospekti, Ziyabünyadov prospektində 20 yanvar, Bakı-Sumqayıt yolu 20 yanvar istiqaməti, Şəmsi-Bədəbəyli küçəsində Azadlıq prospektində hər ikisi də 28 istiqamətində, 28 may küçəsinin özündə də avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Polkartda keşbeklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbek qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illi 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

özünüze karşı pozitif münasibet gözləyirsinizsə, insanlarla robot davranmayın. Xidmət sahəsində, çalışdığınız kollektivdə, ailədə sizə göstərilən diqqətə görə insanlara təşəkkür edin. Təşəkkür etməyi vərdişə çevirin. Siz nümunə olun, digərlər də dəyişəcəklər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 Afro FM. Eyni yolda.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Sitovsk kəri yağı 16 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Valio kəri yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
5: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
8: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
9: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
10: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
11: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
12: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
13: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
14: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. 23 sentyabra dək Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 9191.
15: Qaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az
13: Özel anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 Əlaqə 077-460-0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
16: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
17: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
16: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
13: Voltda alış-veriş etmək indi daha sərfəlidir. Visa kartınızla Apple Pay və Google Pay vasitəsilə 40 manat və daha çox məbləğdə ödəniş edin və 5 manat cashback qazanın. Kampaniya 30 sentyabrdək keçərlidir.
18: Embabuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
3: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embabudda tapın.
19: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrədək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
15: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
7: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.

0: Bakıda günorta saat 12'di.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Bakı-Sumqayıt yolu 20 yanvar istiqamətində sıxlıq davam edir. Ziya Bünyadov prospektində Atatürk prospektinə qədər üzü deməli hazırda 20 yanvar istiqamətində sıxlıqdır. 28 may küçəsində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Avtoda səni gözləyir. Və davam edək Xətai prospekti, üzü Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, həmçinin Koroğlu Rəhimov küçəsində də Heydər Əliyev prospekti istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanuna bir saylı əlavəsinə istinadən minik avtomobillərinin şilləri ölçüsünə görə nəqliyyat vasitəsinin modelinə uyğun gəlmədikdə nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. Doğru seçilmiş təkər ölçüləri nəqliyyat vasitəsinin xronoloji yaşını artırmaqla yanaşı yol hərəkətinin təhlükəsizliyində də müstəsna rol oynayır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 25 sentyabr saat 18-də Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Down sindromlu uşaqlar üçün tədbir keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 25 sentyabr saat 19-da yazıcı dramaturq Marat Akverdiyevin eyni adlı əsəri və görkəmli bəstəkar Ramiz Mirişlinin musiqiləri əsasında hazırlanan Amerikalı Kürəkən tamaşası nümayiş olunacaq. Bakı Dövlət Sirkində 11, 18 və 25 oktyabr tarixlərində saat 12 və 15-də 17, 24 və 31 oktyabr tarixlərində isə saat 15-də Sehirli Payız Beynəlxalq Sirk proqramı keçiriləcək.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da Brand Festival başladı. 30 sentyabr tarixinə dək 5 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik. 7 kilogramlık Persil, Yucu, toz çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim! Afta FM-də reklam.
2: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
3: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
2: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
8: Nar sərf edir.
9: Avropanın nəhəngləri. Futbolun ulduzları, unudulmaz gecələrin həyəcanı. Sabah UEFA Çempionlar Liqasını Azərbaycana gətirir. Azərbaycan futbolunun sabahı tarixində ilk dəfə Nəhənglər Liqasında ölkəmizi təmsil edəcək. Bakı böyük futbol gecələrinə ev sahibliyi edəcək.
10: Bizi çox ağır uzun bir gecə gözləyir. Gecələr isə bayquşlarındır.
9: İndi doğma tribunalardan səsimizi bütün Avropaya eşitdirmək vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına dəstək ol.
11: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach, 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
12: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
13: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
14: Səmadan ulduz düşəndə tutduğunuz arzular sizə göydən düşmə fürsətlər olaraq qayıdır. Alış-verişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 ayədək faizsiz bölərək edin. 20-25 sentyabr tarixlərində arzularınıza bir addım daha yaxın olun. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
15: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
16: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Malumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinleyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda yollardakı vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar, Bakı-Sumqayıt yolu Xırdalan təxminən dairəsindən başlayaraq üzü 20 yanvar istiqamətində, Şəmsi-Bədəbəli küçəsi 28 may küçəsində, Xətai prospektində avtomobillərin hazırda hərəkət sıxlığı davam edir.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəlin bu ili sağlamlığımızın ili edək. Gündəlik yürüşləri artırın. İdmanı həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevirin. Bakının hər küçəsi, hər parkı sənin məşq meydançandır. İdmanı sev. Sağlam yaşa.

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Jamie bir reklam.
1: Salam, abala, gör dayın sağa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəbəkəsidir.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş zamanı

0: qəpiyə. Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: 107.7 AvtoFM.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 30 sentyabr tarihine dek 225 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 5 manat 39 kepik. 2 kilogramlık Femilea 11 manat 99 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
5: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
6: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
8: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
7: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
11: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
12: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebilləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Kampaniya 23 sentyabrə dək davam edir.
13: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
14: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
15: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
14: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
16: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
17: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
18: Embavud.
16: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embabutda tapın.
18: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
19: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
18: Əlaqə nömrə: 055-674-6674. Qutu kimi.
20: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrədək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
21: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
22: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.
23: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda yollardakı vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar, Bakı-Sumqayıt yolu da 20 yanvar istiqamətində sıxlıqdır. Mərkəzi hissələrdə 28 may, Şəmsi-Bədərbəyli, Azadlıq prospektində də sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Makavtoda yolunu gözləyirik və Xətai prospektində, həmçinin Babək prospektində də Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, diyirlənmə müqavimətini azaltmaq üçün şinin rezin xəmir qarışığına təkər sənayesində silika kimi tanınan silisium dioksid əlavə olunur. Şinin diyirlənmə müqavimətinin az olması avtomobilin yanacaq sərfiyyatının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına xidmət edir. Beləliklə, yanacaq sərfiyyatına qənaət etmək üçün aşağı diyirlənmə müqavimətli şinlər daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkət Hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Əb sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam. Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu

0: etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Baxsel Games'də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar oynayır.

0: daxil ol, oynamağa başla.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az
5: Baxel Games'te hediyeler seni gözlüyor. Oyunlar oyna.

0: Dahil ol, oynamağa başla.
1: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
2: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə, hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80.000 manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi, Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
5: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
6: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro'da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Ziya Bünyadov prospektində 20 yanvar istiqamətində, Atatürk prospektində, Şəmsi Bədərbəyli küçəsi 28 may küçəsində və Xətai prospektində Üzeydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq davam edir.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət, əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şəhidi.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək. 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. 2 kiloqramlıq Karif basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Səmadan ulduz düşəndə tutduğunuz arzular sizə göydən düşmə fürsətlər olaraq qayıdır. Alış-verişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 ayədək faizsiz bölərək edin. 20-25 sentyabr tarixlərində arzularınıza bir addım daha yaxın olun. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
5: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
6: Elatus'ta hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
7: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
8: Bank of Baku.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
11: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
12: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
14: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Yusqda eviniz üçün əla təkliflər. Seçilmiş məhsulları 50% dək endirimlə əldə edin. Döşəklər, yastıqlar, yorğanlar və yataq dəstləri. Yusq mağazalarından alış-veriş edin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş verin. Kampaniya 23 sentyabra dək davam edir. Ətraflı Ulduz 91-91.
16: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
9: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti İnvestorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.
17: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə sənə vəd edirsiniz. Hikron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hikron PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hikron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hikron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
18: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
3: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
19: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat Avto FM-in Telegram kanalında. Avto FM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz sürücülər. Hazırda yollardakı vəziyyət belədir. Ziya Bünyadov prospekti 120 yanvar, həmçinin əks tərəfdə də sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt yolu 20 yanvar istiqamətində, Salamzadə küçəsində hər iki istiqamətdə, Şəmsi-Bədəbəyli küçəsində, Azadlıq prospektində sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac avtoda səni gözləyirik. Və davam edək. Xətai prospektində, həmçinin Koroğlu Rəhimov küçəsində üzü Heydər Əliyev prospekt istiqaməti, eləcə də hazırda 28 may küçəsində də sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də onlar insanlara, vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinədək 1 kilogram mərcan təzə toyuq düş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kilogram malatindən qiymə 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
3: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Digital.

0: depozit artıq Bankovbankda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5 faizlə gəlir qazanın. Elə indi Bankovbankın Dostbank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5 faizlə qazanmağa başla.
1: Bankovbanku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinle danışan teyare kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swissdent-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swissdent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swissdent-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
9: Nar sərfədir.
10: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
11: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
12: İsmail Bəyqut Qaşınlı 30.
11: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
13: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
14: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şoseysi.
15: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
16: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Hayatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinleyirsiniz.
1: Sürücülər, hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar, Salamzadə küçəsində hər iki istiqamətdə, daha sonra 28 may küçəsində Şəmsi Bədəbəli küçəsi, Azadlıq prospekti, Babək prospektində mərkəzə doğru, Xətai prospektində mərkəz istiqamətində, daha doğrusu Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Bakıxanov küçəsində hər iki istiqamət və Atatürk prospektində də avtomobillərin sıxlığı davam edir.
0: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cemi bir reklam.
1: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: kütüphanesini Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Nova Ezimlə kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 litrli final günə baxan yağı 3 manat 99 qəpiyə, Aləm Şah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: Resitovsk kərə yağı 16 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-ə dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
7: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
6: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
8: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
4: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
10: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə. Təklif 23 sentyabr dək davam edir. Mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxır. Təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3wcaspak.az.
4: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 Əlaqə 077-460-0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
13: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. 1 ay bizdən pay olsun. Embabut. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embabutda tapın.
14: Səmadan ulduz düşəndə tutduğunuz arzular sizə göydən düşmə fürsətlər olaraq qayıdır. Alış-verişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 ayədək faizsiz bölərək edin. 20-25 sentyabr tarixlərində arzularınıza bir addım daha yaxın olun. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
15: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
16: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
15: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
17: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
18: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
19: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiz, bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda saat 3'dür.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Rəşid Beybudov küçəsi, Mərkəzi Bank istiqaməti, Bakı-Xanov küçəsi, İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Avto-da gözləyirik. 28 may küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beybudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Hazırda Mikayıl Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lisey istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Babək prospekti mərkəz istiqaməti və Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, ölkəmizdə hər il 1 milyon ədəddən artıq istismar resursunu başa vurmuş avtomobil təkəri tullantı şəklində təbiətə atılır. Təsəvvür edin, hər il 1 milyon təkər. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən də istismarda olmuş, yəni işlənmiş təkərlər idxal edilir. Unutmayaq ki, işlənmiş təkərlərin istifadə müddəti yeni təkərlərə nisbətən 4 dəfəyə qədər qısadır və onlar daha tez tullantıya çevrilir. Nəticədə, işlənmiş təkərləri istifadə edərkən təkər tullantılarının həcmini kəskin artırmaqla fərqinə varmadan təbiətimizə daha çox zərər vermiş oluruq. Azərbaycan təbiətini qorumaq üçün yalnız yeni şinlərin istifadə olunması önəmli tövsiyə olunur.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinc yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime, həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli dinləyicilər, Overtime verilişində biz görüşürük. İdman aləmində baş verən ən son yenilikləri yenə də bugün sizə çatdıracaq. Əvvəlcədən onu da qeyd eləyək ki, bugün həm də qonağımız var. Rafet, necəsən?
3: Yaxşı, yaxşı. Hamını salamlayıram. Xoş gördük. 2 günlük fasiləmiz var idi. Yenidən qayıtdıq. Overtime-dayıq.
1: Yaxşı. Bilirsən, əslində mənim sənə necəsən deməyimin
3: qayıdım, mən də soruşum.
1: Əsas səbəbi var idi. Əsas səbəb odur ki, dünən evdə bir demezdim hüzün, amma biraz belə məyusluq vardı. Çünki
3: sizin evdə.
1: Hə, bizim evdə. Çünki evə gəldim mən və gördüm ki, oğlum çox belə pisdi, əhval ruhiyyəsi yoxdur. Və niyə? Sən demə, beşik. Deyirəm, yenə beşikdaş, deyirəm, 3-2 dünən uduzdu və hətta özü qollara baxır, rəqib komandan qollarını ki, necə qol deyil vurdular, necə bu alındı. İndi ona görə mən sənə deyirəm ki, necəsən, sən də bir beşikdaş azarkeşi olaraq.
3: Mən öyrənəcəyəm, Əli də öyrənəcək artıq. Əli hələ gəncdir, Əli. Əlinin vaxtı var öyrənməyə.
1: Ona ancaq belə təsəlli verərəm ki, həmkarım, Rafət deyir ki, öyrənəcəksən buna.
3: Çox olacaq. Hələ ki, Beşiktaşı tutursansa, bu xəbərlərdən çox olacaq. Cəhəm, mən səndən soruşmaq istəyirəm. Necəsən? Xəstə idin? Keçən həftə yox idi.
1: Şükür Allaha. Valla, insan, mən ona görə deyirəm ki, sağlamlıq hər şeydən önəmlidir. Sağlam olmayan da insan gözündə heç nə görünmür. Hamıya sağlamlıq arzuluram. Müəyyən maneələr getdi. İndi şükür Allaha, yaxşı durumdayam. Yaxşıyam, şükür.
3: Şükür, şükür. Elə futboldan başladıqsa, mən futbolla bağlı həftə sonu bilirsən də çox yaxşı, maraqlı oyunlar var idi. Onlardan biraz məlumat vermək istəyirəm. Ən çox maraqlı gözlənilən oyunlardan biri yəqin ki, Atletico Madrid Real Madrid oyunu idi. Biraz sürpriz oldu bu nəticə mənim üçün. Təbii ki, Madrid derbisində kimisə qalib gəlməyə sürpriz deyil. Ancaq ki, Real Madrid yaxşı formadaydı və Atletico Madridin də heyətinə mən baxırdım oyundan qabaq. Yəni fikirləşdim ki, bu heyət Real Madridi məğlub edə biləcək bir heyət deyil. Ancaq 2-1 hesabı ilə qalib gəldi. Biraz müəmmalı hakim qərarları da var idi. Jose Mourinho da ənənəyə sadiq qalaraq yenə biraz isyan eləmişdi oyundan sonra. Ancaq nəticə itibarilə Atletico Madrid öz meydanında qalib gələ bildi. Elə Türkiyə liqasında da sensasiyalı bəzi nəticələr var idi. Bir şənbə günü var idi. 4-0 Trabzonspor Qalatasarayı məğlub elədi. Son çempionu, son 4 ilin çempionu.
1: Yəni bu həqiqətən də heç gözlənilməz idi və mən inanmıram ki, kimsə bu hesabı təxmin eləsin belə. Yəni mümkün deyildi, amma yəni
3: bu baş verdi.
1: Baş verdi, bəli.
3: Təkcə Qalatasaray deyil, digər 3 klubun üçünün də nəticəsi mən deyərdim ki, sensasiyalı oldu. Fənərbağça öz meydanında 8-0 hesabı ilə qalib gəldi. Bu Türkiyə futbol tarixindəki ən böyük hesablı qələbələrdən biridir. Birincisi bilirsiniz, Beşiktaş Adana Demirspor oyununda xastı 10-0 bitmişdi Beşiktaşın qələbəsi ilə və dediyimiz kimi girişdə də qeyd elədi, Beşiktaş liderliyi maçında Ahmedspora, Diyarbakırın klubuna 3-2 məğlub oldu və lider artıq Ahmed futbol klubudur. Belə futbolla bağlı mənim əsas xəbərlərim bunlardır. Yenə vaxtımız olduqca qayıdacağıq futbola.
1: Ümumiyyətlə Ahmed futbol klubu çox yaxşı gedir. Həqiqətən çox yaxşı gedir. Çox sürətli oynayırlar. Əks hücumlar eləyirlər.
3: Çox yaxşı eləyirlər.
1: Həqiqətən, bəli. Yəni maraqlı, yəni oyun nümayiş etdirirlər, amma bilmirəm hara kimi gedəcək bu. Onda
3: biraz o müəmmalı görə hara kimi gedəcək.
1: Bəli, hörmətli dinləyicilər, birazdan bizim həm də qonaqlarımız olacaq. Mənə maraqlıdır, Rafət, sən düşərgədə olmusan nə baxsa?
3: Mən düşərgədə olmuşam uşaq vaxtı və belə bir tədbirdə də olmuşam mən buna yaxın. Keçən bu xəbəri də oxuyanda, elə bu xəbərlə bağlı ki, qonaqlar çağırmışıq, onu oxuyanda da qeyd elədi. Mən 2016-cı ildə olmuşam, Türkiyə-Azərbaycan arasındaydı bu mübadilə, tələbə mübadilə proqramı idi. Getmişdi 5 günlük İstanbula. Ceyhun, çox maraqlı keçirir belə mübadilələr.
1: Məyən ekskursiyalar olur, çox. Fikir mübadiləsi olur.
3: Sonra onlar da bura gəlir. Aha. O da ekstra bir maraqlı keçir. Sən 18 yaşında bir gənc olaraq öz ölkəvi tanıtdırırsan xarici vətəndaşlara. İndi danışacaq da qonaqlarına görə, onlarınki necə keçib.
1: Bəli, mənə maraqlı gəlir və təbii ki, bizim müəyyən suallarımız da olacaq onlara. Düşərgə təəssüratları, onların verdiyi o müsbət ab-havadan biz danışacağıq, amma irəliyən dəqiqələrdə. Və hörmətli dinləyicilərimiz, yaxşı bir mahnı dinləyək düşünürəm. Mahnı ilə davam eləyək, sonra çox güman ki, qonaqlarımız da sizi radiomuzdan salamlayacaq. Ayrılmayın.

0: Ən məşhur mahnılardan birini dinlədik. Afta FM radiosunda Overtime davam etməkdədir və idmançılarımızın uğurları ilə davam eləyək. Çox maraqlı məlumatlarımız var. Azərbaycan milliləri Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçirilən 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında növbəti qələbələrini qazandılar və 3-cü turda Azərbaycanın daha doğrusu kişilərdən ibarət millisi İsveçrəyə 3-1 hesabı ilə qalib gəldi. Təbrik edirik və növbəti məlumatlara keçid alaq. Daha bir uğurumuz var. Deməli, bu uğurumuz, Bulqarstanın paytaxtı Sofiyada keçirilən boks üzrə Avropa çempionatı ilə bağlıdır və artıq 3-cü gündə Azərbaycan millisinin 2 üzvü 4-də 1 finala vəsiqəni təmin etdi. Azərbaycan Boks Federasiyası xəbər verib ki, 55 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Amin Məmmədzadə 8-də 1 finalda Ermənistanlı rəqibi ilə üz-üzə gəldi və döyüş Azərbaycan boksçusunun qələbəsi ilə başa çatdı və hətta mən deyərəm 3-0 hesablı yüksək qələbəsi ilə və o növbəti görüşdə Fransalı Bennama ilə qarşı-qarşıya gələcək. Görüş sentyabr ayının 22-sində olacaq. Biz uğurlar arzu edirik Aminə və amin deyirik qələbə qazanması üçün, dua edirik onun üçün və ümidvar ki, növbəti rəqibi Fransanı da məğlub edə biləcək.
1: Ümid edirik, məğlub eləyəcək. Təbrik edirik bütün idmançılarımızı və uğurlar. Və uğur xəbərlərindən sonra bir vacib məlumat da çatdırmaq istəyirəm dinləyənlərə. Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi zamanı şəhər sakinlərinin və sürücülərin rahatlığını təmin eləmək üçün bir sıra əsas yollar müəyyən saatlarda nəqliyyatın hərəkəti üçün açıq olacaq. Həmçinin Üzeyir Hacıbəyli və Puşkin küçələrinin kəsişməsindən Bülbül prospekti istiqamətində yeni tranzit dəhlizi təşkil olunacaq.

0: Ilə mümkün olacaq. Bununla yanaşı son 3 ilin təcrübəsinə əsasən şəhər sakinlərinin və sürücülərin rahatlığı üçün yarış müddətində bəzi əsas yollar müəyyən saatlarda nəqliyyatın hərəkəti üçün açıq olacaq. Belə ki 21-22 sentyabr tarixlərində, yəni bu gün və sabah giriş çıxış nöqtələri səhər saat 7-dən 9-a qədər, axşam isə 6-dan 8-ə qədər dayanma durumu olmadan nəqliyyatın hərəkəti üçün sərbəst olacaq. 23 sentyabrda isə qeyd olunan yollar səhər saat 7-dən 9-a qədər, axşam 8-dən 10-a qədər nəqliyyatın hərəkəti üçün açıq olacaq. Giriş nöqtələrini sadalayıram sizə. Salyan şosesindən Neftçilər prospekti və Azneft dairəsi istiqamətində, Lermontov küçəsindən BMT-nin 50 illik küçəsi və İstiqlaliyyə küçəsi istiqamətində, Səməd Vurğun küçəsindən Üzeyir Hacıbəyli küçəsi və Bülbül prospekti istiqamətində, Bülbüldən Xəqani küçəsi və Neftçilər prospekti istiqamətində, Nizami və Puşkin küçələrinin kəsişməsindən Xəqani küçəsi istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli və Puşkin küçələrinin kəsişməsindən Bülbül prospekti istiqamətində. Çıxış nöqtələri isə Neftçilər prospektindən Bakı Dəniz Limanı, Portbak Mall və Crescent Mall istiqamətində, İstiqlaliyyət küçəsindən Azərbaycan prospekti istiqamətində, Neftçilər prospektindən Aznef dairəsi, Dəniz Mall və Salyan şosesi istiqamətində. Qeyd olunan müddətdə ictimai nəqliyyat və ağır tonajlı yük avtomobilləri istisna olmaqla nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti müəyyən edilmiş tranzit dəhlizləri vasitəsilə təmin olunacaq. Tranzit dəhlizləri açıq olduğu müddətdə fövqəladə hallar istisna olmaqla nəqliyyat vasitələrinin parklanması, sərnişinlərin minməsi və enməsinə icazə verilməyəcək. Tranzit dəhlizlərində sürət həddi saatda 50 km olacaq. Qeyd edim ki, Qatar Airways Grand Prix-si, Azərbaycan Grand Prix-si 24-26 sentyabrda keçiriləcək.
1: Bax belə hörmətli dinləyicilər, təşəkkür edirəm Rafət. Bax belə ətraflı deməli məlumata görə mən ümumiyyətlə Formula 1-i çox sevirəm. O həyəcanı və özüm o təəssüratları bu havanın içində olmuşam və nə dərəcədə adrenalin olduğunu, nə dərəcədə həyəcanlı olduğunu görmüşəm. Mən bir də biri sən nəyi sevirəm? Sərfəli alış-verişi sevirəm. Aha. Verişimizin sponsoru Visa-ya bu anda təşəkkür etmək yadıma düşdü. Volt-da alış-veriş eləmək indi çox sərfəlidir hörmətli dinləyicilər. Visa kartınızla Apple Pay və ya Google Pay vasitəsilə 40 manat və daha çox məbləğdə ödəniş edin və 5 manat keşbək qazanın. Nəyi pisdir bunun? Kampaniya 30 sentyabr tarixinə kimi keçərlidir. Məncə 30 sentyabra kimi bax bu kampaniyadan mütləq yararlanın. Biz də bilirsən nəyi sevirəm. Ev, kiminsə evinə gedirəm. Mütləq şəkildə o səliqə səhmana mən fikir verirəm. Oturduğum masada da beləyəm. Həmişə səliqə səhman yaxşı olmalıdır. Özdə ki, ən ideal səviyyədə olmağı üçün isə White Star Cleaning var. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin sponsorudur. Beynəlxalq təmizlik şirkəti. Təmiz ev, səliqəli ofis, rahat mühit hər kəsin tüsüz ki arzusudur. Bu arzunu gerçəyə çevirən isə White Star Clinic-dir. Peşəkar komandası, beynəlxalq standartlara uyğun xidmətləri həmişə sizin yanınızda olacaq. Siz gününüzü planlayırsınız, təmizlik işlərini White Star Clinic-ə etibar eləyirsiniz. Çünki təmizlik sadəcə səliqə səhman deyil, həm rahatlıq, həm də sözü səliqə olanda, həm də xoş əhval ruhiyyədə olur. Zəng eləyin, ulduz 0077 nömrəsinə, WhatsApp nömrəmizi də deyim 055-238-0077. Təmizliyin peşəkar ünvanı haradır, Rafət?
0: White Star Cleaning-dir. Təşəkkürlər.
2: Bravo-da Brand Festival başladı. 30 sentyabr tarixinə dək 5 kilogramlıq Ariel, Yucu, toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik. 7 kilogramlıq Pepsi, Yucu, toz çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
3: Doğru seçim. Auto FM-də reklam. Volt-da alış-veriş etmək indi daha sərfəlidir. Visa kartınızla Apple Pay və Google Pay vasitəsilə 40 manat və daha çox məbləğdə ödəniş edin və 5 manat cashback qazanın. Kampaniya 30 sentyabr dək keçərlidir.
4: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə ulduz 0241.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
7: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə.

0: Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Baxsel Games'te hediyeler seni gözlüyor. Oyunlar oynayacak.

0: oynamağa başla. Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile'da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
4: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
5: Baxel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna, xallar topla, hər ay AirPods və 6 GB-a dək internet qazan. Üstəlik, ilk 7 gün pulsuz. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, oynamağa başla.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
6: Selefonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
7: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
8: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.
9: Overtime efirdədir.
10: Bəli, hörmətli dinləyicilər, Overtime-ı dinləyən hər kəsi bir daha ürəkdən salamlayırıq. Aparıcınız mən Ceyhun Həsənli, həmkarım Rafət Avto FM-in studiyasındadır və bizim dəyərli qonaqlarımız studiyamızdadır və onları təqdim eləyək. Azərbaycan və Gürcüstan gənclərini bir araya gətirən mühüm bir bəli layihədən danışacağıq, söhbət eləyəcəyik. Azərbaycan-Gürcüstan gənclərinin 3-cü beynəlxalq düşərgəsi iki ölkənin gənclər arasında həm dostluq, əməkdaşlıq və yeni əlaqələrin təbii ki, qurulması baxımından da çox maraqlı bir platformadır və qonaqlarımız isə düşərgənin təşkilində yaxından iştirak eləyən Ofeliya Sultanova. Xoş gəlmisiniz.
11: Xoş gəlmisiniz.
10: Və Hünər Alxanovdur. Siz də xoş gəlmişsiniz.
12: Avto FM izləyicilərini salamlayırıq.
10: Və mən sizdən bir ricam olacaq. Mikrofona biraz da, bax, mən necə yaxın durmuşam mikrofona. Daha yaxşı dinləyicilər sizə eşitsin deyə çox rica edirəm. Daha yaxın durasınız mikrofona.
13: Və necəsiz ümumiyyətlə? Bax, bugün necə gəlmişsiniz bu tıxaclarla bura?
12: Əslində gələndə problem yaşamadıq, çünki uyğun bir saat seçmişdiniz bizim üçün. Amma biraz həyəcanlıyıq, nə yalan deyək, çünki ölkənin ən baxımlı və ən çox dinlənilən FM-lərindən birindən gəlmişik. Ona görə də biraz həyəcan var, amma düşünürük ki, biz bunun üstündən gələcəyik və dinləyicilərə maksimum fayda verəcək məlumatları çatdıracaq.
10: Və ilk olaraq Azərbaycan Gürcüstan gənclərinin 3-cü beynəlxalq düşərgəsi barədə mən məqsədləri bilmək istəyirəm. Əsas məqsəd nədir? Yəni, nəyə görə təşkil olunur bu? Bax, birinci bundan başlayaq.
12: Azərbaycan və Gürcüstan dövlətləri arasında artıq uzun illərdir davam edən qonşuluq və coğrafi əlaqələrimiz var. Həmçinin biz ortaq mədəniyyətləri də paylaşırıq iki ölkə olaraq. Və elə ölkə dövlət siyasətinə də əsasən Gürcüstanla qonşuluq və strateji əməkdaşlıq mühüm siyasətlərdən biridir. Və bu düşərgəmizin əsas məqsədi isə bu yaxşı əməkdaşlığı elə gənclər sektorunda da davam elətdirək və gənclərimiz iki ölkə gəncləri arasında yaxşı əlaqələrin və əməkdaşlığın əməkdaşlıq perspektivlərinin formalaşdırılması üçün bu düşərgə həyata keçirildi. Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən, həmçinin bu artıq 3-cü dəfədir ölkəmizdə həyata keçirilir və burada gənclərimiz bir-birləri ilə daha yaxından tanış olurlar. İki ölkə mədəniyyətlərini bir növ deyək ki, hər iki ölkənin gəncləri tanıyırlar və həmçinin yeni əməkdaşlıqlar da formalaşır. Qalıcı dostluqları da unutmamaq şərti ilə.
10: Sözsüz, əlbəttə.
13: Təşəkkür edirik. Ətraflı məlumat oldu. Mən əslində bu xəbəri biz keçən həftə oxuduq, yadındadırsa. Bu xəbəri oxuyanda mənə orada ən çox diqqətimi çəkən bir sən nə oldu bu düşərgədə? Bu sualda elə ünvanlamaq istəyirəm Ofeliya xanıma. Orada yazırdı ki, təkrar emal olunmuş materiallardan moda nümayişi. Bax, bu nə idi ümumiyyətlə tam olaraq və niyə məhz bu belə bir fəaliyyət seçilmişdi və bunun arxasında dayanan mesaj var idisə, o nə idi?
11: Buradakı bizim əsas məqsədimiz ötürmək istədiyimiz mesaj ondan ibarət idi ki, bizim istifadə elədiyimiz, bizim tullantı kimi qeyd elədiyimiz məhsullardan gənclərimiz daha maraqlı şeylərdən düzəldərək bir moda göstərişi nümayiş elətdirdilər bizə və bizim də əsas göstərmək istədiyimiz bir şey bu qalıq tullantılar ərazilərdə minillərlə yoxa çıxmır və qalır. Biz isə bunları fərqli yöndə istifadə eləyərək daha maraqlı fəaliyyətə çevirə biləcəyimizi göstərdik. Əsas da bu zaman da gənclərimiz çox əyləndilər, bir yerdə vaxt keçirərək daha maraqlı şeylər ortaya çıxardılar. Onlar üçün də bizim üçün də çox maraqlı bir fəaliyyət olduğunu düşünürəm.
10: Fərqli olan və kreativ olan nə oldu? Nə hazırladılar? Maraqlıdır. Yəni nə ortalığa çıxdı? Yaxşı mənada da belə deyək.
11: Burada əsasən geyimlər hazırlamışdılar. Bir çox fərqli şeylərdən, istər bizim tullantı kimi qeyd elədiyimiz qutulardan, plastik qablardan, kloklardan, belə deyək. Nümayiş olundu və hər birinin də ayrı konseptləri var idi, onu da qeyd edeyim. Burada komanda olaraq işləyirdilər. Komandalar hərəsi özünə uyğun konsept seçmişdi. Bəziləri fashion show kimi, bəziləri qədim eradan əvvəli nümayiş elətdirən göstəricilərdə.
10: Bu da maraqlıdır əslində, kreativlikdir əslində, bəli.
11: Fərqli-fərqli. Ki, əsas məqsədimiz gənclərin kreativliyini də ortaya çıxarmaq idi.
10: Mənə gəlir ki, həm də əvvəlki düşərgələrdən bu ilki düşərgə bununla da fərqləndi.
11: Bəli, yəni, bəli, keçənlərdə bu
10: belə bir
11: daha fərqli adım formada olub, aha, lakin bu moda göstərişi kimi olduğu üçün fərqlənir.
13: Bax, elə bunu soruşmaq istəyirdim Ofeliya xanım sizdən. Siz əvvəl iştirakçıydınız da o düşərgədə. İndi isə təşkilata keçmisiniz. Yəni bir ildə belə bir fərq var. Əvvəl necə deyirlər, istirahət eləyən, o əylənən, şənlənən tərəfdə idiniz. İndi amma bunu təşkil eləyən məsuliyyət var sizin çiyinlərinizdə. Ümumiyyətlə 120 gənc idi, iştirak eləmişdi. Elə sizə də Hünər bəy ünvanlamaq istəyirəm o sualı hər ikinizə. Bax, bu əməlli başlı məsuliyyətdir də, 120 nəfərin məsuliyyətini üstünə götürmüşsünüz. Bax, sizin üçün o fərq nə idi? İştirakçıdan təşkilatçıya dönmə fərqi.
11: Təbii ki, iştirakçı bu prosesin arxa hissəsini, background-unu görmür. Aha. Ki, biz bu düşərgədən əvvəl də artıq işləməyə başlamışdıq ki, bunların agendanın hazırlanması, ərazi ilə danışmaq, müşahidə eləmək, ki, planların müəyyənləşdirilməsi, təlimçilərlə əlaqə saxlamaq. Artıq bunlar daha məsuliyyətli, əlavə olaraq 120 nəfər gəncin seçilməsinin özü də ayrıca bir məsuliyyət və ayrıca bir çətin bir prosesdir.
10: Üzr istəyirəm, fikrinizi unutmayın, amma mənə bir siz orada maraqlı bir detal var, o dedizə iştirakçıların seçilməsi. Necə seçirsiniz yəni onu, hansı kriteriyalar var ki, yəni mütləq olmalıdır ya da deyək ki, hansı üstünlüklər olmalıdır ki, siz onları seçəsiniz?
11: Bizim burada əsasən diqqət yetirdiyimiz məqam gənclərin dil biliyidir. Çünki layihənin, düşərgənin rəsmi dili ingilis dilidir. Aha. Ki, burada gənclərlə istər azərbaycanlılar, istər gürcülər arasında kommunikasiyanın da rahat şəkildə olması üçün bəli, ingilis dili mütləq idi. Bundan əlavə olaraq gənclərin ictimai fəallığına biz önəm veririk. Ki, əlavə motivasiya yazıları onların, bundan əvvəl iştirak elədiyi layihələr olsun, sosial forumlar.
10: Bəli, sosiallıq çox önəmlidir. Çünki əgər sən orada gedib özünü təmsil etməkdir bu artıq. Yəni sən
11: özünü də deyil, bəli, həm də ölkəmizi də təmsil.
10: Mən də onu demək istəyirəm ki, həm birinci, yəni özün istər-istəməz bir təəssürat yaradırsan ölkə haqqında, ümumi Azərbaycan haqqında və sən sosial olaraq orada nədən danışacaqsan, hər şeyi danışmaq olarmı, olmazmı, bu kimi məqamlar var, çox incə məqamlar var. Ona görə də doğrudan da seçim məsələsi də düşünürəm ki, əslində asan olan bir məsələ deyil. Yəni düşərgə ölkənin əslində nəticə etibarilə daha maraqlı olması üçün, yəni sosial biliklərin ötürülməsi, maraqların bir-biri ilə o mübadilə aparılması baxımından, yəni o seçilən gənclərin daha IQ səviyyəsinin yaxşı olması, bax burada çox böyük bir rol oynayır məncə. Yoxsa elə kim gəldi, seçilsin və getsin, bu da əslində yaxşı nəticə verməyə bilər.
12: Amma bunu da qeyd etməliyik. Buyurun, buyurun. Biz seçim proseslərində biraz çətinlik yaşadıq.
10: Aha, və hansı çətinliklər oldu? Aha.
12: Düşərgənin icrasında biz bu qədər çətinlik çəkməmişdik. Çünki ölkəmiz gəncləri həqiqətən günü-gündən biz bunun fərqinə varırıq. Ölkəmiz gəncləri o qədər intellektuallaşıb və o qədər ictimai fəaliyyətlərdə aktivdirlər ki, və həmçinin onların verdikləri müsahibə mərhələsində, həmçinin qeydiyyat mərhələsində cavablar bizi həqiqətən heyran etdi və seçilməyən gənclər də oldu. Çünki bu düşərgəyə artıq 1500-ə yaxın qeydiyyat var idi və biz 120 nəfər seçmək məcburiyyətində qaldıq. Amma seçilməyən gənclərə də bunu deməliyəm ki, seçilməmisinizsə, bu o demək deyil ki, siz yetərsizsiniz. Əslində sizin dəyərləndirmələrdəki həqiqətən biz o qədər çətinlik yaşadıq ki, qərarsız qalırdıq arada və s. amma günümüz reallığında ölkəmiz gəncləri olduqca aktivdirlər və olduqca da layiqdirlər bu layihələrə.
13: Bu yaxşı xəbərdir.
10: Əlbəttə.
13: Bu yaxşı xəbərdir.
11: Potensiallı gənclərimiz çoxdur.
10: Əla, əla. Mənə maraqlıdır, Gürcüstanda olduz, düşərgə maraqlı keçdi. Orada yollarda sıxlıqlar, bəzi tıxaclar, necə idi vəziyyət? Mənə çox, o da çox maraqlıdır.
12: Mən cavablaya bilməyəcəm, təəssüf. Çünki ötən il Ofeliya xanım Gürcüstanda ölkəmizi layiqincə təmsil edib, elə sözü...
10: Necə idi orada?
11: Bizim üçün orada da çox gözəl şərait qurulmuşdu. Keçən il Anakliyada və Tiblisidə olmuşduq. Ki, hər cür şeylə təmin olunmuşdu. Tiblisidə şəhər gəzintisi, Anakliyada kamp ərazisi, orada düşərgədə oyunlar, bir çox fəaliyyətlər. Yəni, tıxaclar dedikdə də, xeyr, buradakı qədər sıxlıqlar...
10: Buradakı qədər deyildi. Bəli, buradakı qədər deyildi. Elə, mən elə belə demədim bu sıxlıqları. Hər yarım saatdan bir AvtoFM radiosunda sıxlıqlarla bağlı, yəni yollardakı vəziyyətlə bağlı məlumat çatdırılır. İndi baxaq görək, hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunur.
14: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
10: Hazırda Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Babək prospekti mərkəz istiqaməti 28 may küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Hazırda Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində və Şəmsi Bədərbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində hal-hazırda sıxlıq var.
15: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
16: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
17: Topu səbətə atmağın həyəcanını basketbol ilə yaşayın. Basketbol sürət, dinamika, əl və ayaq çevikliyi, əzimkarlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, bütün bədən əzələlərini möhkəmləndirir. Basketbol həm də komanda oyunu kimi sosial bacarıqları, sürətli qərar vermə, adaptasiya, problem həll etmə kimi vərdişləri inkişaf etdirir. Asudə vaxtınızı basketbol ilə dəyərləndirin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
9: Overtime efirdədir.
15: Azərbaycan gəncləri.
10: Bəli, overtime-da Azərbaycan gənclərindən danışırıq və Azərbaycan gəncləri də bizim qonaqlarımızdır. Azərbaycan Gürcüstan gənclərinin 3-cü beynəlxalq düşərgəsinin təşkilat komitəsinin üzvləri Ofeliya Sultanova və Hünər Alxanov bugün bizimlədilər. Bir daha xoş gəlmisiniz və keçək digər məsələlərə.
13: Mənim bayaqdan soruşmaq istədiyim bir məsələ var elə ikisindən də. Burada mən oxudum ki, xəbərdə orada deyir ki, milli mətbəx və mədəniyyət gecəsi təşkil olunmuşdur. olmuşdu. İndi Azərbaycan mətbəxi öz yerində, indi onu tərifləməyə burada, amma mən gürcü mətbəxində kifayət qədər sevirəm. Hətta ən sevdiyim mətbəxlərdən biri olur.
10: Mən də geri qalmıram açığı.
13: İkimiz gedək də bu yaxınlarda.
10: Havalar biraz soyusun, gedək. Ya soyuyan kimi özüm bəzi biri səndə gözəl məkanlar,
13: hansı yerlər var.
10: Dəmlərinin, məkanlarının. İndi qonaqlar deyəcəklər ki, elə bunlar ancaq yeyib içməyə danışırlar burada.
13: İndi onlara da yeyib içməkdən sual verəcəm. Bax, bir ölkənin mədəniyyətini təqdim eləmək üçün danışmaq okey öz yerində, danışmaq, informasiya vermək aydın məsələdir. Bəs onu göstərməklə də təqdim eləmək olar da. Orada bax nə oldu? Milli mətbəx və mədəniyyət gecəsində nələr göstərdiniz siz Gürcüstanlı gənclərə?
11: Mədəniyyət gecəsindən başlayım elə. Mədəniyyət gecəsində hər ölkə özünə məxsus olan adət-ənənələri istər olsun, filmlərindən, rəqslərindən, musiqiləri ilə bir yerdə çıxış elədilər və bunun hər iki ölkənin bir-birinin mədəniyyəti ilə daha yaxından tanış olması üçün ayrı-ayrılıqda deyil də bir komanda olaraq həm gürcü, həm azərbaycanlı birgə çıxışı ilə oldu. Mən düşünürəm ən maraqlısı elə Arşın Malalanda bir gürcü bəylə, bir azərbaycanlı xanımın çıxışı idi ki, ona da o səhnə öyrədilmişdi, çox da gözəl çıxışı idi. Yəni belə vəhdət təşkil edərək maraqlı çıxışlar oldu. Eyni zamanda mətbəxi də qeyd edək ki, hər iki ölkənin özünə məxsus mətbəxi ilə hər iki ölkənin gəncləri birlikdə hazırladılar, elə komanda formasında işləyir, ortaya nümayiş elətdirdilər və həmin yeməkləri də axşam yeməyində biz onlara təqdim elədik, öz hazırladıqları yeməkləri də özləri də daddılar.
13: Ən xoşunuza gələn nə idi orada, bax o yemək hissəsində, Hünər bəy, sizin?
12: Mən düşünürəm ki, müxtəlif yeməklər hazırlamışdılar və 5 komandamız var idi bizim Aha. orada. Hər biri də Azərbaycan və Gürcü gənclərinin belə deyim, birliyindən ibarət olan komandaydı. Fərqli deyildi. Azərbaycan və Gürcülər ayrı komandada deyildilər. Amma ayırmayacağım, çünki hər birinin yeməkləri dadlıydı. Mənim bu arada mən də sizə qatılıram. Mən də Gürcüstan təamlarını çox sevirəm.
13: 3 nəfər oldum.
12: Hətta düşünürəm ki, elə havalar da arada bir dəyişir, düzdür, amma biraz Gürcü xəngəlinin havası var hava.
10: Düzdür. Elə ki, hava da orada da mən yarpaq xəngəli də çox sevirəm, amma gürcü xəngəlinin bir ayrı bir ləzzəti həqiqətən var. Bizim bir dəqiqəlik qısa aramız olacaq indi, sonra bilməyəm indi Rafət yenə yeməklə davam edəcək yoxsa yox.
13: Mənim sualım yeməyə qədər tatlı suallarım var.
10: bir dəqiqədən sonra yenidən efirdə ayrılmayın.
7: Dalğanı dəyişməyin. After FM-də Cəmi bir reklam.
18: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
19: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tənişanıdır.
7: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
20: Overtime efirdədir.
10: Bəli, davam edirik. Gürcüstan, Azərbaycan, əlbəttə ki, ortaq maraqlarımız kifayət qədər gözəldir, yaxındır bir-birinə. O qədər də bizə uzaq deyil. Yəni, Gürcüstan həmişə tarix boyu bizim gözəl münasibətimiz olub. Bugün də gənclərimiz gözəl fikir mübadiləsi aparırlar düşərgədə, iştirak edirlər. Nə gözəl, mədəniyyətimiz təmsil olunur. Özdə ki, bayaq, xüsusən də onu qeydim, Ofeliya xanım dedi ki, orada belə ayrı seçkilik biz, siz deyə deyil. Yəni, bu daha çox bir-birinə tandem şəklində olması, xüsusən də yəni gürcülərin və azərbaycanlıların necə hər zaman tarix boyu bir-birinə necə bağlarla birləşdiyinin əslində gözəl bir təcəssümü və nümunəsidir deyə düşünürəm. Amma bilirsiniz mən nəyi soruşmaq istəyirəm, həm Hünər bəy sizdən, həm Ofeliya xanım sizdən. Bu düşərgələr olur, baş tutur. Amma mənə maraqlıdır ki, nə vardı ki, ona da ehtiyac var? İndi deyək ki, kifayət qədər gənclərimiz yaxşı təmsil etdilər, iştirakçılar gözəl idi, gürcülər tərəfdən də, bizimkilər tərəfdən də. Amma nə var ki, ona da ehtiyac var? yəni və yaxud da tənqidi tərəfləri. Yəni əslində ən böyük səmimiyyətdir də bu. Gənclər varsa mütləq orada bir səhvlər olmalıdır. Orada bir nəsə tənqidi nələrsə olmalıdır. Yəni daha da yaxşı olması üçün deyirəm.
13: İnkişaf üçün bu
10: inkişaf
13: vacibdir.
10: Üçün, əlbəttə,
13: növbəti illər üçün.
10: Daha nə progressiv olması üçün nəyə ehtiyac var? Bax bu baxımdan istərdim.
12: Mən düşünürəm ki, hər il bilirsiniz, ölkəmiz gündəmi dəyişir və hər il müxtəlif illərə, müxtəlif mövzulara uyğun tədbirlər davam etdirilir. Bu il də elə memarlıq və şəhər salmadır. Həmçinin ötən il və ondan öncəki illərdə fərqli idi bu mövzular, konstitusiya və suverenliyi ilə, həmçinin Yaşıl Dünya naminə həmrəyliyi ilə. Və inanın ki, mən bunu deyəcəm, artıq 4 ildir ki, gənclərlə birlikdə işləyirəm və nazirliyin hər il onlarla düşərgəsi olur ki, bu bütün mövzuları əhatə edir. Hansı ki, mədəniyyətlə bağlı olan aktyorluq ayrı, musiqi sənəti, xor sənəti, həmçinin bilirsiniz ki, bizim elə bu yaxınlarda da gəlir. Şanlı zəfərimizin qeyd olunması üçün də düşərgələr keçirilir və həmçinin müxtəlif, dediyim kimi, Yaşıl Dünya naminə il bitdi, fəaliyyət bitdi demək deyil. Hələ də keçirilir. Ekoloji maarifləndirmə tədbirləri.
10: Bəli, bunlar da çox vacibdir.
12: Şərgələr həyata keçirilir. Və həmçinin elə bu ilə, xüsusən də bu ilə həsr olunmuş memarlıq və inşaat ilinə həsr olunmuş, belə deyim, düşərgələr də həyata keçirilir və həyata da keçiriləcək ilin sonuna qədər. Gənclər gözləmədə qalır.
10: Ofir xan, buyurun, siz nə düşünürsünüz? Əslində tam belə bilmirəm. Hünər bəy daha da yenə pozitiv tərəfdən danışdı, amma mən istərdim ki, yəni nələrə yenə də ehtiyac var? Yəni nələr olmadı və ya da siz artıq Hünər bəy də dəfələrlə iştirak eləyib, yəni siz daha çox gənclərlə birlikdəsiz, fikir mübadiləsi zamanı bəlkə bunlar da olsun, iştirak zamanı bəlkə kreativlik naminə bunlardan da istifadə eləyək deyə. O baxımdan deyirəm ki, nəyə ehtiyac vardı əlavə olaraq? Yəni düşərgə bitdikdə sonra deyirəm ki, kaş ki bu da olardı dediyiniz məqam oldu mu? Bax, onu bilmək istəyirəm.
11: Düşərgə müddətində əslində hər şeyin çox gözəl keçdiyini düşünürəm ki, proqram da çox gözəl hazırlanmışdı və bizim agendada əlavələr var idi ki, gənclərin, gürcü və azərbaycanlı gənclərin birlikdə gələcəkdə hazırlana biləcək layihələr üzərində düşünülməsi, bununla birgə işləməsi üçün vaxt da ayrılmışdı. Hər iki dövlətin gəncləri birlikdə çalışaraq, fikir mübadiləsi, kreativlərini ortalığa qoyaraq yeni layihə fikirləri, yeni proqramlar bizə nümayiş elətdilər. Təbii ki, biz bunu göz ardına atmırıq ki, təbii bunlar ki, nəzərə alınacaq və gələcək illərdə də tətbiq olunacaq.
10: Çox yaxşı, çox
13: düşərgə
10: yaxşı. Bəli.
13: Sonlandı da, indi bitdi. Üstündən də biraz vaxt keçib. Baxın, mən sizdən əsas məqamı soruşmaq istəyirəm. Bu Mingəçevirdən evinə qayıdan gənclər, düşərgə iştirakçıları özü ilə nə apardılar evlərinə? Nə təəssürat?
12: Mən cavablayım daha sonra Feliha xanıma sözü verəcəm.
13: Kim istəsən?
12: Çünki mən biraz ürəyi doluyam burada. Mən bu düşərgədə fərqli olaraq sosial media və effektiv ünsiyyət təlimində keçdim. Mənim üçün sosial media fəaliyyəti göstərirəm artıq sosial media mütəxəssisi olaraq 3 ildir ki. Və inanın ki, gənclərin o təlimlərə olan yanaşması həqiqətən qənaət bəxş idi. Necə ki, biz təlimlərdə əsasən və həmçinin digər öyrədici fəaliyyətlərdə buna diqqət eləyirdik. Davamlılıq təmin olunsun və praktiki, okey, öyrəndilər nəzəri bilikləri, amma praktiki olaraq da onu tətbiq etsinlər. Və hər təlimin sonunda biz onlara hansı ki tapşırıqlar verildik, komanda işləri və s. və onlar onları icra o tapşırıqları icra edərək artıq təlimdə öyrəndikləri nəzəri bilikləri praktiki olaraq icra edirdilər və evə qayıtdıqdan sonra da nə apardı desəniz, hələ də qruplarına baxıram, olduqca həvəslidirlər. İnanın, yüzlərlə mesaj, tədbir bitib, normalda effektivliyi bitməli
13: idi. O qrup qalıb, o məşhur WhatsApp qrupu qalıb.
12: Qalıb və hələ də hər gün yüzlərlə mesaj olur. Düşünürəm ki, özləri ilə birlikdə yeni bilik və bacarıqlar və praktiki olaraq yoxladıqları, bəlkə də kimin də uğurlu, kimin də uğursuz və həmçinin yeni dostluqlar apardılar. Çünki sadəcə azərbaycanlı gənclər deyil, gürcüstanlı və azərbaycanlı gənclər bir-biri ilə hələ də qrupda çox yaxşı və səmimi danışırlar və yeni dostluqlar qurduqları həqiqətən hiss olunur.
13: Önəmli olan budur elə məncə əslində. Çünki bir həftə ərzində bilik və bacarıq qazanmaq, yəni bir yerə qədər də, müəyyən qədər ola bilər, amma dostluq bir də o yaşlarda kifayət qədər qurmaq olar, dostluq əlaqələri qurmaq olar. Məncə elə gənclərə də ən faydalı olacaq o dostluğu, illər sonra da xatırlanacaq o dostluq olacaq.
10: Elə Ofeliya xanım da cavablandırsın, görək
11: Mən də Hünər bəyə qatılıram açığı ki, çox gözəl xatirələrlə oradan ayrıldılar ki, ayrılmaq istəmirdilər. Bunu azərbaycanlı gənclərdə də, elə gürcülərdə də biz bunu müşahidə elədik ki, bir həftə ərzində istər gün boyu, istər günün sonunda o əlaqələr, gənclər bir-birinə çox gözəl sosiallaşdılar, çox gözəl əlaqələr qurdular. Və bunun üçün də düşünürəm ki, elə ən böyük təşəkkür Nazirliyin özünədir ki, gənclər üçün bu fürsəti yaratdı. Yəni, ən böyük, apardıqları ən böyük şey gözəl xatirə və yeni tanışlıqlar oldu deyə düşünürəm.
10: Çox gözəl.
11: Sırf azərbaycanlı gənclərlə deyil də, hələ də məsələn gürcülərlə də əlaqələri var, söhbətləşirlər.
10: Dostluq münasibətləri bəli yaranır.
11: Oradan buradakılara deyirlər, orayla haqqında burayla danışırlar. Hələ də əlaqələri var yəni.
10: Çox yaxşı, uğurlar olsun sizə, çox gözəl bir təəssüratdır. Mən elə bunu da bir hiss eləyirdim, çünki əgər söhbət Gürcüstandan gedirsə, qonşu ölkədən, hər zaman sıx əlaqədəyik, birlikdəyik, dostluq münasibətlərimiz də elə gənclər tərəfindən də bax davam edir və bayaq elə Ofeli xanım da xüsusi olaraq vurğuladı ki, dövlətin burada dəstəyi var, nazirliyin dəstəyi. Bilirsiniz, yaradılan şərait çox önəmlidir. Elə birinci hər şeydə məsələ yaradılan şəraitdən başlayır. Nə gözəl ki, bu gözəl şərait yaradılır və gənclərimiz də bu şəraitdən gözəl şəkildə istifadə edə bilirlər. Mən sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Çox maraqlı oldu və gələcək tədbirlərdə, düşərgələrdə, fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram.
12: Çox sağ olun. Təşəkkür edirik dəvətiniz üçün.
11: Hər birinizə çox
13: uğur olsun fəaliyyətinizdə. Bizi də köhnə illərə qaytardınız. Mən özüm də köhnə bir düşərgə iştirakçısı olaraq valla darıxdım. Nə deyim?
12: Və gənclərə də qısaca bir qısaca keçəcəm. Bir vaxtımız limitlidir. Qeyd edim ki, Gənclər və İdman Nazirliyinin layihələri bununla da yekunlaşmır. Beynəlxalq layihələr, hansı ki bu yaxınlarda Türkiyə-Azərbaycan gənclər mübadiləsi həyata keçiriləcək. Və həmçinin başqa ölkələrlə də mübadilələrimiz olacaq ki, mən tövsiyə edirəm Gənclər və İdman Nazirliyini Instagramdan izləməyə alsınlar.
10: Bəli. İzləməyə alın, çox gözəl bir əslində anons idi, hansı ki elə Hünər bəy qeyd elədi. Bir daha xatırladıram ki, bugün qonaqlarımız Azərbaycan-Gürcüstan gənclərinin 3-cü beynəlxalq düşərgəsinin təşkilat komitəsinin üzvləri Ofeliya Sultanova və Hünər Alxanova idi. Hörmətli dinləyicilər, biz isə davam edirik və Bakımız, bizim gözəl Bakımız o qədər tədbirlərə ev sahibliyi edir ki, o qədər möhtəşəm tədbirlər bizim odlar yurdu Azərbaycanımızda və Azərbaycanımızın paytaxtı Bakıda keçirilir ki, mən Formula 1 Grand Prix-sindən yenə danışmaq istəyirəm. 2025-ci il Azərbaycan Grand Prix-si miqyas baxımından rekord göstəricilərlə bilirsiniz ki, yadda qaldı. Yarış həftə sonu Bakıya 14 mindən çox xarici qonaq gəldi və 3 gün ərzində tribunalarda ümumilikdə 90 mindən çox iştirak sayı qeydə alındı. 2025-ci ildə Azərbaycan Grand Prix-sinə biletlər dünyanın 115 ölkəsindən olan azarkeşlər tərəfindən alındı və Yubiley Grand Prix-sinə xarici azarkeşlərin marağı bu ildə təbii ki dəyişmir. Artıq xarici qonaqlara satılan biletlərin sayı ötən ilki göstəriciləri təsəvvür edin ki keçib. Nə gözəl, bu da bizi çox sevindirir. Bu onu göstərir ki, bütün dünyanın gözü yenə də Azərbaycanın paytaxtı Bakıda olacaq. Hamı yenə də Formula 1-i həyəcanla, böyük maraqla izləyəcək. Və daha bir verilişi...
13: Faydalı məlumat bitməyib bizim efirimizdə. Bir faydalı məlumatım da var mənim. Bu da Visa-dandır. Visa deyir ki, Volt-da alış-veriş eləyəndə Visa kartınızla Apple Pay və Google Pay vasitəsilə 40 manat və daha çox məbləğdə ödəniş eləyin və 5 manat cashback qazanın. Bu kampaniya da bilirsən nə vaxta qədər? 30 sentyabra qədər keçərlidir.
10: Bəli, Visa sponsorumuz idi. Təşəkkürümüzü bildiririk. Overtime-dan artıq sizinlə sağollaşırıq. Aparıcınız mənim Ceyhun Əsənli.
13: Və mən Rafət. Sabaha qədər deyirəm. Hələlik.
0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 225 qramlıq Berga Earl Grey Qaraçay 5 manat 39 qəpik, 2 kiloqramlıq Pemilea 10 1 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
21: Bravo. Doğru seçim.
22: Afta FM-də reklam. Voltda alış-veriş etmək indi daha sərfəlidir. Visa kartınızla Apple Pay və Google Pay vasitəsilə 40 manat və daha çox məbləğdə ödəniş edin və 5 manat cashback qazanın. Kampaniya 30 sentyabra dək keçərlidir.
23: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, Senin bankın. Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 lisansiyasıyla faaliyet gösterir. Sibris'teki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadratmetrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
1: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dost Bankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005 yılı tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
24: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
25: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
24: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
26: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
27: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
28: ABB Mobile'da Best Brands Loyallıq platforması bonuslar kazandırır. LC Waikiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus kazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinete daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
29: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
30: Masa axtarışındasınız? Yusk'da indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan, yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Yalnız 23 sentyabrə dək. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
31: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51, əlaqə 077-460-0072. Patchi, gözləntiləri üstələyən ləzzət.
32: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
33: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
32: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
34: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
35: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
36: Səmadan ulduz düşəndə tutduğunuz arzular sizə göydən düşmə fürsətlər olaraq qayıdır. Alış-verişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 ayədək faizsiz bölərək edin. 20-25 sentyabr tarixlərində arzularınıza bir addım daha yaxın olun. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az. Elatos'ta hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
31: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
31: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram-da AvtoFM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: Bakıda saat 4'tü.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində sıxlıq var. Babək prospekti mərkəz istiqaməti, 28 may küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beypulu küçəsi ilə kəsişməyə qədər də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Avtoda gözləyirik. Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti və Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.
2: Maraqlı faktdır ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobillərinin yay və dörd mövsüm şinlərində protektor dişlərinin qalıq dərinliyinin icazə verilən minimal həddi 1,6 mm-dir. Təkərləri bu vəziyyətdə olan bir avtomobilin əyləc məsafəsi yeni təkərli nəqliyyat vasitəsinə nisbətən asfalt yolda 36% edək, hamar beton yolda isə 44% edək daha uzun olur. Bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi naminə minik avtomobilinin yay və yaxud dörd mövsüm şinləri protektor dərinliyinin 3 mm-lik hüdudlarına çatanda yeni şinlərlə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

kissed the razor's edge.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. İndirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
3: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
7: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
8: Nar sərfədir.
9: Embabuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
10: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embabudda tapın.
11: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
13: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311

11. Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro'da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

pirates.

0: formatı Bankof Baku'nun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq var. Babək prospekti mərkəz istiqaməti 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyadov prospekti Əhməd Ərəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər də sıxlıq var. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və Şəmsi Bədərbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Pul kartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Pul kart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital pul kartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Bulkart Bankov Baku ASC məhsusdur. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bankov Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Avar çəkmə idman növünün faydaları haqqında məlumatlısınız. Bu idman növü ritmik hərəkət sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Avar çəkənlər balans, koordinasiya və dözümlülük kimi bacarıqlara sahib olurlar. Bu idman növünə güc, sürət və əzimkarlıq xasdır. Bəs siz avar çəkmə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faize qədər daha sərfəri olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmin edəcəm. Sən de götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 25 sentyabr saat 18-də Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Down sindromlu uşaqlar üçün tədbir keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 25 sentyabr saat 19-da yazıcı dramaturq Marat Akferdiyevin eyni adlı əsəri və görkəmli bəstəkar Ramiz Merişlinin musiqiləri əsasında hazırlanan Amerikalı Kürəkən tamaşası nümayiş olunacaq. Bakı Dövlət Sirkində 11, 18 və 25 oktyabr tarixlərində saat 12 və 15-də 17, 24 və 31 oktyabr tarixlərində isə saat 15-də Sehirli Payız Beynəlxalq Sirk proqramı keçiriləcək.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik, 2 kiloqramlıq Karif basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər səhvəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
5: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
6: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
7: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
8: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
9: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
10: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
11: Sizinle danışan teyare kapitanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
10: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
12: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
13: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
14: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
16: Təbiətin gözəl dadları artıq cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
17: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB'nin sesli süni intellekt kömekçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Kömekçiniz derhal yerine getirsin. Kartlar ve öz hesapların arasında köçürmeler, kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi, bankla bağlı suallarınızın cevaplandırılması indi çok asan. ABB Mobile, her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
18: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yuskta yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Təkliflər 23 sentyabrə dək qüvvədədir. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
19: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
20: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
21: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
20: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
22: Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
23: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 əlaqə 077-460-0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
24: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərri yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron, PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərrinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərrinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
25: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
26: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
27: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
28: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
27: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
29: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
30: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bir daha birinizi salamlayırıq, hörmətli dinləyicilər. Hal-hazırda Babək Prospekti mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beypilov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov Prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Avtoda gözləyirik. Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov Prospekti istiqaməti və Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi, Qış Parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, təkər avtomobilin çəkisini dəstəkləməkdən qat-qat daha çox vəzifə daşıyır. O, avtomobili döngələrdə təhlükəsiz şəkildə istiqamətləndirmək üçün, lateral qüvvələr, mühərriyin gücünü və əyləc qüvvələrini yola ötürmək üçün isə uzununa qüvvələr tətbiq etməyi bacarmalıdır. O, istənilən hava şəraitində və müxtəlif yol səthlərinə maksimum mümkün ilişmə xassələrini təmin etməli, yaylanma xüsusiyyətlərinə sahib olmalı, sükan reaksiyalarını dəstəkləyən responsivlik xarakteristikaları ilə yanaşı, minimal yuvarlanma müqavimətinə və aşağı həddə səs emissiyasına malik olmalıdır. Uzun ömürlük və dayanıqlığa gəldikdə, şin əhəmiyyətli məsafələrdə yürüşlərə tab gətirməli, maksimal dərəcədə hermetik olmalı və xarici təsirlərə qarşı kifayət qədər dözümlü olmalıdır. Nəhayət və ən əsası, təkər təhlükəsiz olmalıdır. O, öz təyin olunmuş parametrik ölçülərini ömrü boyu saxlamalı və avtomobil hərəkət edərkən disk halqasından çıxmamalıdır. Beləliklə, təkərlər vaciblik dərəcəsinə görə avtomobilin ən prioritet komponenti hesab edilir və özünə xüsusi diqqət tələb edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: picking it up, loving I'm living, so we turning up. Yeah.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram mərcan təzə toyuq düş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kilogram malatindən qiymə 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
2: Bravo! Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
3: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna,

0: Dahil ol, oynamağa başla.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: Baxsel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna, xallar topla, hər ay AirPods və 6 GB-a dək internet qazan. Üstəlik, ilk 7 gün pulsuz. İndi Baxsel tətbiqinə daxil ol, oynamağa başla.
4: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyü boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
6: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
7: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50-dən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdı, güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
8: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar

0: artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach, 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
1: Səmadan ulduz düşəndə tutduğunuz arzular sizə göydən düşmə fürsətlər olaraq qayıdır. Alış-verişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 ayədək faizsiz bölərək edin. 20-25 sentyabr tarixlərində arzularınıza bir addım daha yaxın olun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
2: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
0: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.
3: Yaşıldan keç, kırmızıda dayan. Taksi sürücüleri için əla xəbər. Yango Pro'da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarihlerinde geçirilen yarışmada en çok gediş eden 30 sürücünü smartphone, televizor ve diğer hediyeler gözləyir. Etraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Son məşqi etmək imkanın varsa, məğlubiyyət barədə düşünmə. İdmanı özünə yol yoldaşı seç. Həyat yarışının qalibi ol. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: İndi isə yollardan bəli davam edirik. Hazırda 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər Babək prospekti mərkəz istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Al Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir və Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi bank istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 30 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Brest-Litovsk kere yağı 16 manat 95 kepik. 1 kilogram Valio kere yağı 22 manat 95 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Cemi 10 faizlik ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
5: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
7: Radius'ta Enderin Festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radius'ta.
8: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı, ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynalxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
9: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
10: Sizinle danışan teyare kapitanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Sri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
11: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
12: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
15: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan. Ofis kresloları 135 manat. Ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. 23 sentyabra dək Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 9191.
17: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Etraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSL 7216 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
18: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embabudda tapın.
19: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

terminology.

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Avto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bəli, Bakımızın bir neçə istiqamətində sıxlıq yenə də müşahidə olunur. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, həmçinin elə Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində eyni vəziyyətdir. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Qələbə dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Qələbə dairəsi Məsbuat prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həm də Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq görünməkdə. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Mikayıl Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lisey istiqaməti, Rəşid Behbudov küçəsi Mərkəzi Bank istiqamətində sıxlıq var. Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti. Həmçinin 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq var. Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində. Hal-hazırda Dilarə Əliyeva küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq var. Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqaməti. Bakıxanov küçəsi Cəlil Məmmədquluzadə küçəsi ilə kəsişmədən Statistika dairəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqlarda nə etmək olar? Əlbəttə ki, birinci növbədə səbirli, təmkinli olmaq lazımdır. Digər hərəkət iştirakçılarını fikirləşin. Sağ-salamat mənzil başına çatmağı hər birinizə arzu edirik. Biz çalışırıq ki, sizi darıxmağa qoymayaq. Maraqlı müzakirə ilə, maraqlı mövzu ilə birazdan yenidən sizi salamlayacağıq. Bir sözlə, qaydaları pozma verilişində görüşmək ümidi ilə ayrılmayın.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aləliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
1: Bəli, məkan dəyişmir, vaxt dəyişmir. Eyni təbii ki, vaxtda biz sizlə görüşürük və elə həftənin birinci gün olduğuna görə yenə də bugün bizimlə qəza əliyinə sürücülük kurslarının məşqçisi Aqil Rəhimovdur. Aqil müəllim, xoş gəlmişsiniz. Necəsiz?
6: Çox sağ olun, yaxşıyam.
1: Yaxşı olasınız və elə Aqil müəllim dəfələrlə özü bax bu studiyadan, Auto FM radiosundan bu kəlməni çox işlədib. Hansı kəlmədən söhbət gedir? Azərbaycanda yol hərəkəti qaydalarını bilmək lazımdır. Amma bu kifayət eləyirmi? Aqil müəllim deyir ki, yox. Qaydalara mədəniyyət, məsuliyyət kimi də yanaşmaq vacibdir. Təmkinli olmaq, yəni sənin özünün xarakterin, xüsusiyyətin də burada böyük rol oynamaqdadır. Və sürücülərin davranışını dəyişmək, aqressiyanı, qayda pozuntularını azaltmaq üçün nə etmək lazımdır? Yol hərəkəti mədəniyyəti necə formalaşır? Bax, bu mövzudan biz bugün danışacağıq, müzakirəmiz davam edəcək. Bilirəm, ürəyiniz doludur sizin də dinləyicilərimiz. Yol hərəkəti mədəniyyəti necə formalaşır, necə formalaşdıraq? Niyə bəzi insanlar hələ də dəyişmirlər, mədəni olmurlar? WhatsApp nömrəsinə yazılı və səsli mesajlar göndərə bilərsiniz.
2: WhatsApp 055 455 10 77.
1: Aqil müəllim, birinci başlayaq bu məsələdən. Mədəni sürücü deyirik, ümumiyyətlə yol mədəniyyəti deyirik. Azərbaycanda yol hərəkəti mədəniyyətinin əsas problemi ya da ola bilər problemləri sizcə nələrdir?
6: Deməli, Ceyhun, bugünkü verilişimizi belə təşkil eləyək. Birinci olan vəziyyəti danışaq.
1: Hə, yəni elə sonra olan vəziyyəti keçə bəli.
6: Sonra isə vəziyyəti necə düzəltmək olar?
1: Bəli, buyurun. Bəs sizin
6: sualınıza dəqiq cavab budur. Azərbaycanda yol mədəniyyətinin ən böyük problemi insanların bir qisminin, böyük bir qisminin, hardasa 50%-ə yaxın insanların növbədə dura bilməmək problemidir. Hmm. sözlərimi izah edeyim. Nədir maşın sürmək? Nədir yol hərəkəti? Yol hərəkəti başdan ayağa növbə əsasında olmalıdır. Svetofor qırmızı yanır, dayanmalısan, növbədə dayanmalısan. Piyada keçidində insan keçir, dayanmalısan, növbəni gözləməlisən. Eləcə də yol ayrıcı, nizamlanmayan yol ayrıcılarını keçəndə stopa dayanmalısan. Bunlar hamısı növbə mədəniyyətinin elementləridir. Növbə mədəniyyəti də ümumi yoldakı vəziyyətə təsir edir. Ceyhun, gəlin açıq danışaq. Çoxmu növbə görmüsən kafedə mi və yaxud da ki JK elə bil getmisən adamlar yığışıb və yaxud da ki mən deməli bir yerdə növbə görmüşəm asan xidmət tipli yerlərdə. O da niyə növbə? Çünki orada adama nömrə verirlər. Və nömrəsiz nömrə olduğuna görə artıq növbəsiz girmə ehtimalı yoxdur.
1: Orada bir sizin necə? Çünki o qədər gözəl, mükəmməldir ki, sistem və mənim də çox xoşum gəlir. Həmişə deyirəm, siz dediniz, elə radiomuz vasitəsilə də bunu xüsusən vurğulayım. Asan xidmətin işli çox gözəldir. Yəni mən də hər zaman getmişəm və o qədər məmnun qalıram ki, çox operativ işləyirlər, hər şey. Yəni sistematik şəkildə o qədər gözəl qurulub ki, tam razıyam sizdən. Mən də tərifləmək istədim açığı. Bu baxımdan dedim, həmişə belə insanlar arasında da deyirəm də dostlar, yaxınlama istədim, radio vasitəsilə də bunu bildirim, Auto FM vasitəsilə. Biz Aqil müəllim, tam doğru deyirsiniz. Növbə məsələsi, bayaq dediniz, görmüsünüz sonuncu dəfə, bəzi məkanları çıxmaq şərti ilə var. Elə yerlər var ki, lap deyək, restoranlar deyək də, çox gözəl şəkildə nizam intizam var. Onu da yəqin ki, həmin şəbəkə qurub da, deyək ki, həmin məkan qurub. Rəhbərlik, işçi heyəti, burada çox önəmlidir də bu faktorlar. Amma elə yerlər var ki, siz dediyiniz kimi, yəni həqiqətən də problemlər çoxdur. Razıyam.
6: Sözün qüvvəti Ceyhun. Mən bunu analiz etmişəm ki, deməli, niyə insanlar növbədə durmaq istəmirlər? İki səbəb ola bilər də. Yəni, vəziyyət ağırdır. Əgər geciksə, həmin deməli, məhsuldan ona çatmayacaq, həmin qulluq növündən ona çatmayacaq. Bu birinci variant. İkinci variant, ümumiyyətlə, daxildən gəlir bu. Deməli, o məhsul da çatacaq, hər şey eləyəcək. Amma ki, tələskənlik qanımızdadır. Mən bu qərara gəlmişəm ki, tələskənlik bizim qanımızdadır. İzah eləyim bir adi bir faktla. Təyyarə, harası uçmuşsunuz, yəqin görmüşsünüz. Orada elə bil ki, tamırcın Azərbaycanca gömrük yeri var. Və orada deyirlər, 4 nəfər gəlsin, 10 nəfər birdən gəlir, 6-sını qaytarırlar. 4 nəfər keçir, ondan sonra 4 nəfər gəlsin, 10 nəfər gəlir, 6-sını qaytarırlar. Söhbət nədən gedir? Və təyyarəyə minəndə hərənin öz yeri var. Təyyarə bir nəfəri də mindirməmiş uçmayacaq. Hərənin də öz yeri var. Hara tələsirsiniz? İnsanlar tələsirlər. Görmüsən mi? Təyyarəyə tez minmək istəyirlər.
1: Onsuz əvvəlcədən seçirsən yaxşı, da yeri.
6: Uçduq, uçduq. Gəldik, çatdıq. Deməli, stüardessə deyir, təyyarə inəndən sonra xahiş edir, tam dayanana qədər qalxmayın.
1: Bəli.
6: Ceyhun, təyyarənin təkəri yerə dəyən kimi onlarla insan əllərində çamadan dururlar və maraqlısı odur ki, məntiq də yoxdur. İş orasında da ki, təyyarənin qapısı haradasa 40 dəqiqədən sonra açılır. Və həmin insanlar 40 dəqiqə həmin o təyyarənin ortasında yol var, hansı ki, şeydir. Orada dayanıb gözləyirlər. Məqsəd nədir? Məntiq yoxdur. Çünki açılar gedərsən də, məntiq odur ki, məntiq yoxdur, amma məqsəd odur ki, qapı açılanda birinci çıxım. Mən ona görə bu qərara gəlmişəm ki, qanımızda biraz o var da, yəni bilmirəm, Cənub qanıdır, hamıdan gedmir söhbət, amma müəyyən bir qisim insanlar həmişə birinci olmaq istəyirlər. Amma iş orasındadır ki, birinci olmaq gərək başqasının hesabına olmasın. Birinci olmaq yaxşı şeydir, hər sahədə birinci olmaq yaxşı şeydir. Amma yollar birinci nəyin bahasına olur olsun birinci olmaq istəyənləri bağışlamır. Axırda onlar da hadisəyə düşürlər. Ona görə biraz təmkinli olmaq lazımdır. Bu da bizim gözmuncuğumuzdur da, nətər deyim sənə. Bu da bizim
1: gözmuncuğumuzdur. Yox, artıq gözmuncuğudan keçib mənə gəlir ki. Bilirsiniz, qəsdənlik olanda əlbəttə ki, nə olar ki, misal üçün bəzən olur ki, tələsə bilərsən. O sürücülər arasında da var müəyyən jestlər. Mən o xoşuma gəlir açığı. Yəqin sizin də xoşunuza gəlir.
6: İcazə alma.
1: Yox, biz necə prodüserimizdən də elə Müjganla da bu barədə danışırdıq. Onun ən çox rastlaşdığı məsələlərdən biridir yol verməmək. Və burada da yəni sən elə bir empatiya hissi qurmursan. Amma yəqin ki elə təbii ki görmüşük çox anlayışlı jestlə sənə yol verən var da müəyyən jestlər ki hansı ki var belə bir gözlə artıq sənin nə demək istədiyini bilən, yəni sürücülər var. Yəni o mədəniyyətdir bu dərsində. Yəni sən tək özünü düşünmürsən. Elə məqam ola bilər ki, olub da gülməm. Siz də tələsmisiniz arasa. Hamımız tələsirik. Amma bunu qəsdən eləmirik də. Yəni ya da ki heç olmasa bəli, icazə məsələsi burada ya da ki borcluymuşam kimi yoluma girirlər. Bax bu da ən böyük problemlərdəndir.
6: Var. Amma problemlərdən biri də nədir? Deməli ümumiyyətlə icazə almaq çox gözəl şeydir. İnsanların bəziləri bəzilərində icazə almağa qarşı birisi nədir? Elə bir ki üzüklərinin qaşı düşər. Stopdan çıxır, stopdan çıxır. Bəli. Üzü sənə baxmalıdır da sən gəlirsən baş yolda. Elə bir ki bu dəvə quşu sindromu adlanır. O bilirsiniz də dəvə quşu problem olanda başını salır torpağa və elə bilir ki problem yoxdur, bədən qalıb bayırda. Və bu sənə baxmadan stopdan çıxar-çıxar, sənə baxmadan sürür, o tərəfə baxır və fikirləşir ki, əgər mən aqili görmürəmsə, aqil mənim üstümə getməz də, hər halda görür ki, mən onu baxmıram. Bax bu dəvə quşu sindromları. Bundan başqa nə var insanlarda? İcazə alana icazə verməmək. Bax bu da var. Bu da mədəniyyətin aşağı səviyyəsində. Qoymaram sindromu var. Qoy bir dənə də təkrar edirəm. Stopdan çıxırsan, uzaqdan saatda 40-dan yavaşca 100 metr o yandan maşın gəlir. Sən deyirsən uzaqdadır da, hələ yavaş-yavaş gəlir. Sən çıxmaq istəyəndə birdən-birə qoymaram deyərək sürəti birdən-birə 40-dan 100-ə qaldırır ki, təki sən çıxmayasan. Deməli İcazə almamaq özü də mədəniyyətin bir balaca aşağı səviyyədə olmasıdır. İcazə alana yol verməmək özü də, yol verməmək özü də mədəniyyətin aşağı səviyyəsində olmalıdır. Bunun necə düzəltmək olar? Bunu əlbəttə verilişimizin ikinci səsində danışacağıq.
1: Mütləq danışacağıq. Siz də hörmətli dinləyicilər fikirlərinizi bildirin. Mən tələsirəm düşüncəsi çoxdur, çoxlarında, insanlarımızda, vətəndaşlarımızda. Bir çoxlarını riskə getməyə hətta bu vadar eləyir. Digər məsələlər, aqressiya məsələsi. Çoxdur aqressiya. Ümumiyyətlə, Aqil müəllim, son vaxtlar mən sosial şəbəkədə də baxıram. Yəqin hörmətli dinləyicilər, siz də baxırsınız, görürsünüz. İstəyir fərdi avtomobil, yəni insanlar, sürücülər idarə eləyəndə, sərnişinlər arasında, məsələn, ictimai nəqliyyatda nə qədər artıb bu? İnsanlar belə çox aqressivləşiblər.
6: Bu sual doğru niyə?
1: Bax, bunlardan biz irəliyən dəqiqələrdə, əgər bu mədəniyyətdən danışırıqsa, yol mədəniyyətindən danışırıqsa, mütləq təbii ki, aqressiyanı bura səbəblərini də mütləq və mütləq deyəcəyik. 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Siz də fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Sizin fikirlərinizi hər zaman eşitməyə hazırıq, hörmətli dinləyicilər. Və gözləyirik, yazın, göndərin. Gəlin birlikdə bax bu mövzuları müzakirə edək.
2: WhatsApp 055 455 1077.
1: Bəli, davam edirik hörmətli dinləyicilər. Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi zamanı şəhər sakinlərinin və sürücülərin rahatlığını təmin etmək üçün bir sıra əsas yollar müəyyən saatlarda nəqliyyatın hərəkəti üçün açıq olacaq. Ətraflı deyim sizə, son 3 ilin təcrübəsinə görə şəhər sakinlərinin və sürücülərin rahatlığı üçün yarış müddətində bəzi əsas yollar müəyyən saatlarda nəqliyyatın hərəkəti üçün açıq olacaq. Belə ki, 21-22 sentyabr tarixlərində bəzi giriş-çıxış nöqtələri səhər saat 7-dən 9-a kimi, axşam 6-dan elə 8-ə kimi dayanma və durma olmadan nəqliyyatın hərəkəti üçün sərbəst olacaq. Keçə 23 sentyabra. 23 sentyabrda qeyd olunan yollar səhər saat 7-dən 9-a kimi, axşam 8-dən 10-a kimi nəqliyyatın hərəkəti üçün açıq olacaq. Giriş nöqtələrinə gəlincə, Salyan şosesindən Neftçilər prospekti və Aznəft dairəsi istiqamətində, Lermontov küçəsindən BMT-nin 50 illik küçəsi və İstiqlaliyyət küçəsi istiqamətində, Səməd Vurğun küçəsindən Üzeyir Hacıbəyli küçəsi və Bülbül prospekti istiqamətində, Bülbül prospektindən Xəqani küçəsi və Neftçilər prospekti istiqamətində, Nizami və Puşkin küçələrinin kəsişməsindən Xəqani küçəsi istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli və Puşkin küçələrinin kəsişməsindən Bülbül prospekti istiqamətində. İndi keçirəm çıxış nöqtələrinə. Neftçilər prospektindən Bakı Dəniz Limanı, Port Baku Mall və Crescent Mall istiqamətində, İstiqlaliyyət küçəsindən Azərbaycan prospekti istiqaməti, Neftçilər prospektindən Avnet dairəsi, Dəniz Mall və Salyan şosesi istiqamətində. Bunları mütləq nəzərə alın və bir daha qeyd eləyək ki, Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Grand Prix-si bu il 24-26 sentyabr tarixlərində keçiriləcək. Uğurlar arzu edirik bir daha. Və hörmətli dinləyicilər, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya bu anda təşəkkürümüzü bildiririk.

0: 1000 xal hədiyyə qazana bilərsiniz. Elə indi Baxil tətbiqinə qoşulun və ilk 7 gün pulsuz oynayın. 7 gün sonra isə aylıq cəmi 1 manat 99 qəpiyə limitsiz oyunlar oynayıb hədiyyələr qazanın. Daha bir sponsorumuz Hikron mühərrik yağları da avtomobil üçün mühərrik yağı bilirsiniz nə dərəcədə önəmlidir. Koreyanın premium həm də mühərrik yağı Hikronu məsləhət görürük. Hikron 50 illik təcrübəyə malik Koreya istehsalçı tərəfindən hazırlanır və mühərrikinizin ömrünü uzadır. Hikron mühərrik üçün etibarlı bir seçimdir. 077 272 22 26. Yango da bir sponsorumuzdur. Yango Pro'nun sürücü ligası adlı müsabiqəsindən danışım. Müsabiqə 4 oktyabr tarixinə kimi davam edir və 3 liqadan ibarətdir. Qızıl, gümüş və bürünc. 4 oktyabra dək hər liqada ən çox gediş etmiş 10 sürücü toplamda 30 dəyərli hədiyyələr qazanır. Hədiyyələrə baxın. Xiaomi 17 Ultra smartfonu, 3 ədəd Xiaomi televizoru, 3 ədəd Xiaomi Redmi Buds 8 qulaqlığı və 21 ədəd yanacaq üçün hədiyyə kartları sizi gözləyir. Müsabiqəyə qalib olmaq istəyirsinizsə Yango Productive gedişlər edin. Daha çox elə Yango Pro tətbiqində məlumat ala bilərsiniz. Təşəkkür edirik. Sponsorlarımıza çox sağ olun ki, bizimləsiniz. Yol mədəniyyətindən danışırıq, aqressiyadan danışırıq. Niyə son vaxtlar yol mədəniyyətinə, ümumiyyətlə növbə mədəniyyətinə bizim bəzi sürücülərimiz riayət etmirlər. Elə vətəndaşlarımız da, sərnişinlər də bəzən. Aqressiya nədən irəli gəlir? Nədir buna səbəb? Hörmətli dinləyicilər, gəlin mövqeyimizi birlikdə müzakirə edək. Fikirlərinizi bizimlə bölüşün. WhatsApp nömrəsi yenə xatırladıram.
1: WhatsApp 055 455 1077.
2: Bravo'da Brand Festival başladı. 30 sentyabr tarixinə dək 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik, 7 kiloqramlıq Persil yucu toz çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
4: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hikron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hikron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hikron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hikron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077 272 22 26.
5: Yango Pro taksi sürücüləri üçün Sürücülər Liqası müsabiqəsini elan edir. 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində Yango Pro'da sifarişlər götürün və hədiyyə qazanın. Ən çox gediş etmiş 30 sürücü hədiyyə qazanacaq. Hədiyyələr arasında 3 ədəd Xiaomi 17 Ultra smartfonu, 3 ədəd Xiaomi televizoru, 3 ədəd Xiaomi Redmi Buds 8 qulaqlığı və 21 ədəd yanacaq üçün hədiyyə kartları sizi gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik Basso Poma Seytun yağı 9 manat 99 qəpik, 2 kiloqramlıq Karif Basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər tərpəli təklifləri üçün.
3: Bravo. Doğru seçim.
6: Baxel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna

0: oynamağa başla.
1: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
5: Baxel Games'te hediyeler seni gözlüyor. Oyunlar oyna.

0: oynamağa başla.
1: Cəmi 79.900 manatlıq xüsusi təkliflə gələcəyin lüks avtomobil konsepsiyasını bugündən yaşayın. GFC S9 böyük ailələr və lüksü sevənlər üçün ideal seçimdir. Oturacaqlardakı isitmə, havalandırma və masaj funksiyaları panoramik şüşə tavanın yaratdığı işıqlı mühit

0: ilə birləşərək uzun səfərləri belə unudulmaz edir. Ağıllı sürücü dəstək sistemləri təhlükəsizliyinizi artırır. İnteriyerin incə detalları isə üslubunuzu tamamlayır. GAC S9 ilə yolları fərqli yaşamağa hazırsınız?
1: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 əlaqə 077-460-0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
5: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
6: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
7: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
8: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.
9: Qaydaları pozma. Efirdədir.
10: Bəli, qısa aradan sonra verilişimiz yenə də davam etməkdədir. Yol mədəniyyətindən danışırıq. Fikirləriniz bizim üçün maraqlıdır, hörmət edinəcək. Yazın ya da səs göndərin 055-455-1077 nömrəsinə. Mövzunu isə biz studiyamızda qəza əleyhinə sürücülük kurslarının məşqçisi Agil Rəhimovla müzakirə edirik. Agil müəllim, 98-22 nömrəli abunəçi yazıb ki, bizdə ümumiyyətlə sıra mədəniyyəti yoxdur, nəinki yollarda. Hər yerdə bu belədir. Dəyərli sürücülər aqressiyaya da davam İcazə də almayın. Daha sonra nə yazıb? Sürəti də artırıb yol verməyin və dəvəquşu sindromunu davam etdirin deyə belə bir fikir. Çünki insanlar yollarda davadalaşa çıxıblar. O qədər mədəniyyətsiz və qayda pozan sürücülər var ki, yaxşılar belə artıq gözə görsənmir. İsmail bəy bizim daimi dinləyicimiz yazıb göndərib təşəkkürlər yazıb. Biz də sizə təşəkkür edirik. O quru yaş məsələsi bəzən yaxşılar görünmür. Yəni o qədər çoxalıb ki, bu yol verməyənlər. Bilmirəm, mədəniyyətsiz demək istəmirəm efirdən onlara.
11: Demə.
10: Adam demək istəmir. Yəni onlar bizim vətəndaşlarımızdır. Bəli. Yəni ağırmam. Nə deyib? Yaxşı, bəs bayaq dedik aqressiya məsələsi. Onu deyək, sonra çıxış yollarını deyəcəyik. Aqressivlik çoxalıb, Ağır müəllim.
11: Son... Və niyə çoxalıb?
10: Və niyə? Bax, siz özünüz kifayət qədər yollarda olan insansınız. Belə deyək də, insanların psixologiyasını daha gözəl bilirsiniz. Nədən irəli gəlir bu? Yəni, bu niyə? Özü cavanlar da var onların arasında. Deyək ki, yəni, cavanlarda da var bu aqressiya. Və ictimai nəqliyyatda da biz bunu görürük. Son günlərdə də yaman sosial şəbəkələrdə belə yayılıb. Buyurun.
11: Deməli, belədir. Bilirsən, Ceyhun, insanlar öz problemlərini yollarda elə bil ki, hisslərini, başqa sahədə olan problemlərini yolda elə bil ki, başqalarının üzərinə tökmək istəyirlər. Mən belə qərara gəlirəm ki, əvvəllər insanlar daha təmkinli idilər. Hamıdan getmir də, indi də təmkinli insanlar var. Amma ümumiyyətlə, problemlərə daha təmkinlə baxırdılar. İndi isə insanlar daha tez özlərindən çıxırlar. Bilmirəm bu nəyə əlaqədardır. Məsəl üçün, bunun dostuna borc verib, tutaq ki də, tutaq ki 10.000 borc verib, deyib 2 aya qaytaracaq. 32 ay keçib qaytarmır. Bu hirsidir. Bu hirsini dostunu tapa bilmir, dost aradan çıxıb Dubaydadır. Deməli, neynəsin? Yolda Ceyhunu tapır, Ceyhunun üstünə hirsini tökür. Aqili tapır, Aqilin üstünə tökür. Bu var. Sonra infrastrukturda da səhvlər var. Səhvlər yox. Deməli, yenidən qurma işləri gedir Ceyhun. Deməli, yollarda bir də görsən ki, yol elə bir təmir gedir, neynir. Aydın məsələdir ki, gələcəkdə yaxşı olacaq deyə gedir.
10: Bəli, bəli.
11: Amma bu anda sürücülərə bir balaca sıxlıq yaradıb. Və o hirslənir. Hirslənir, o deyinir, maşının içində deyinir, o qurum haqqında geyinir. Halbuki o qurum, yenə deyirəm, sürücülərin gələcəkdə daha rahat getməsi üçün işlər görür. Və fikirləşir ki, o qurum məni eşitmir də, maşının içində deyinirəm. Və yenə də Ceyhunu tapır. Və yenə də Aqili tapır. Yenə də Səkinəni tapır və hirsini onların üzərinə dökür. Və mən buradan sürücülərə məsləhət görərdim ki, sizin başqa sahədə olan problemlərinizi heç vaxt günahsız başqa sürücülərin üstündə tökməyin. Bu xasiyyət insanların çoxunda var, ailə həyatında da var. Ceyhun, elə kişilər var ki, məsəl üçün, nəsə bir işdə qanı qaralıb da, müdür danlayıb bunu.
10: Bəli.
11: Heç bir günahı olmayan arvadın üstünə qışqırır, uşaqlarının üstünə qışqırır. Yəni, bu belə bir tendensiya var. Ona görə bu çox pis xasiyyətdir. Yəni, hirsivi günahsız insanların üstünə tökmək.
10: Eləcə də
11: yolda. Axı, yolda bilirsən necədir? Biri dözür, biri sənin kimi mədənidir, keçir, ona qarşı aqresiya olanda keçir. Eləsi var, keçmir Ceyhun. Eləsi var, sən ona aqresiya göstərəndə 5 qatını göstərir, üstümə də sürür, maşının dəyməsinə də razıdır. Tək ki, o qaydaları kobud sürətdə sürəni deməli, cəzalandırsın. Yaxşı şey deyil, ona görə də gənə deyirəm, insanlar təmkinli olmadılar. Deməli, həyat... Heç kim demir ki, həyat yalnız müsbət cəhətlərdən ibarət. Həyat mübarizədir. Həyat mənfi cəhətlərdən, müsbət cəhətlərin vəhdətidir. Ona görə həyatınızda olan problemləri heç vaxt başqalarının üstünə tökməyin. O cümlədən günahsız Ceyhunun vaqinin üstünə tökməyin.
10: Yaxşı.
11: Məsləhət bu idi.
10: Bəli, biz əslində insanlarımızın bəzən bu yollarda o qədər sıxlıqlar olur. Baxın, metro stansa bir sizdə Nizamidən 20-28
11: maya keçir.
10: Bəli, bəli, elə onu deyim ki, bu da hardasa təsir elədi. Yollar, istərsəniz, insanlar rahat gedirdilərsə metro vasitəsilə, metro həm də sürətli nəqliyyat vasitəsidir, daha tez çatırsan. Amma avtobuslarda da bəzən baxırsan ki, əməlli başlı sıxlıq var avtobusların içində ictimaiyyə. Çünki məcbur insanlar ictimai nəqli hər gün necə taksi ilə gedib gəlsinlər. Bu da əlbəttə ki, istərsəməz büdcəyə mənfi. Bəli, taksi ümumiyyətlə gəlmir bəzi hallarda.
11: Deyək
10: ki, səhər taksi ümumiyyətlə sifariş eləmək mümkün deyil və özləri bəzən sürücülər zəng eləyirlər ki, çox xahiş edirik, yəni ləğv eləyin. Gələ bilmirəm, misal üçün. Yəni, onlar da daha əlverişli və rahat vaxtları çox zaman seçirlər ki, daha rahat getsinlər, yəni sıxlıqda qalmasınlar.
11: Bəli.
10: Bax, bu kimi məsələlər var ki, bilirsiniz, bunlar da hardasa dolayısıyla insanların
11: əsəbiylə,
10: bəli, istərsəməz, bəli, oynayır və təsir göstərir. Gəlin, belə deyək, çıxış yolunu əslində dediyiz, bu aqresiya ilə bağlı, çox gözəl dediyiz. Bəs mədəniyyət məsələsi,
11: Aqil mənim,
10: bax, bunu necə eləyə, yol mədəniyyəti, mən demirəm, o qədər, yəni, mən şahidi oluram bunun, Aqil mənim. Restoranda oluruq, parkda oluruq, müxtəlif yerlərdə, yollarda oluruq. O qədər gözəl mədəni insanlar var, müraciət formalarında. Bilirsiniz, mən həmişə onu o qədər sevirəm belə insanları. İnsanı tənqid eləyə bilərsən, nədənsə xoşun gəlməyə bilər. Amma sən onu elə formada deyə bilərsən ki, valla mən həmin insanı qucaqlayıb bağrıma basaram ki, çox sağ ol ki, sən mənə bunu dedin. Əslində, çox gözəl yəni, bu xüsusiyyətdir. Amma biri də var ki, sən onu aqresiv şəkildə deyirsən. Yəni, artıq bilirsiniz, burada insan istərsəməz xoşu gəlmir axı. Yəni, kimin xoşuna gələr ki, ona aqresiv nəsə desinlər?
11: Heç kim. Bax, aqresiv bu... tənqiddən heç kim xoşu
10: gəlmir. Bəli, ona görə deyirəm ki, nə isə tənqid eləyəndə də, nə isə bildirəndə də, irad da bildirəndə, onun da bir ölçüsü var, onun bir dərəcəsi var. yani o kadar sevirəm belə insanları. Evet. Yolda da, fərqi yoxdur. Harada olursan ol, qonaqlıqda da, harasa gedəndə də bunlar ən vacib məqamlardan biridir. Ona görə indi mənə maraqlıdır Aqil müəllimin fikri ki, bu yol mədəniyyəti məsələsini necə bəli. Bunu deyəcək Aqil müəllim, bir az da yaxşı-yaxşı Aqil müəllim fikirləşsin. Vaxt yollarındır, sıxlıqlardan bir az da danışdıq. Baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunur. İndi biləcəyik.
12: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
10: Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti həm də Qələbə dairəsi istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Qələbə dairəsi Mətbuat prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hörmətli sürücülər, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq görünməkdə. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Mikayıl Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lisey istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edim. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Auto-da gözləyirik. Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış Parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqaməti, Dilarə Əliyeva küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Bakı xanım küçəsi Cəlil Məmmədquluzadə küçəsi ilə kəsişmədən Statistika dairəsi istiqaməti və sonda Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
13: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin əyləc məsafəsi nəqliyyat vasitəsinin çəkisi, sürəti və yol örtüyünün vəziyyəti ilə yanaşı, hava şəraitindən və təkərlərin vəziyyətindən də asılıdır. Mövsümə uyğun olanlarla müqayisədə mövsümə uyğun olmayan şinlərlə təchiz edilmiş nəqliyyat vasitəsinin əyləc məsafəsi daha uzundur. Avtomobil yollarında qəzaların qarşısını almaq məqsədi ilə mövsümə uyğun şinlərin istifadəsi gərəkdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
12: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
7: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
14: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
15: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
9: Qaydalar pozma. Qaydalar pozma. Efirdədir.
10: Bəli, efirdə hörmətli dinləyicilər, yol mədəniyyətindən biz danışırıq və indi çıxış yollarına keçəcək. Aqil müəllimin deyəcəyi bəzi əsas məqamlar var. Buyurun Aqil müəllim, söz sizdədir.
11: Deməli belə. Birincisi, maarifləndirmə işimizi davam elətdirməliyik ki, ruhdan düşməməliyik. Deməli, o deyir, bir nəfər pis, 10 nəfərin elə bir mədəni olmağını elə bir ki, deməli, yox eləyir də. Ona görə biz ruhdan düşməməliyik.
10: Bir mikrofon biraz yaxın durar.
11: Deməli, biz ruhdan düşməməliyik, bu bir. İkincisi, bu verişlər davam etməlidir. Ondan başqa, məktəblərdə bilmirəm, etika dərsi keçilirmi ya yox, etika var mı bilmirsən? Yəni özünü necə aparmalı? Əgər yoxdursa,
10: məktəblərdə psixoloqlar var, görüşürlər.
11: İşlərini gücləndirməlidirlər də ki, gələcəkdə bir 20 ildən sonra, 10 ildən sonra yollarda gənc sürücülər artıq təmkinli olsunlar, mədəni olsunlar. Və ən əsası ailədə tərbiyə olmalıdır. Amma ailədə tərbiyənin bir dənə nüansı var, Ceyhun. İş orasındadır ki, uşaqlar o ata min dənə söz deyə bilər də, özünü mədəni apar, neynə, adam ol, neynə. Bunlar hamısı uşağın qulağından, bir qulağından girib, o birindən çıxa bilər. Əsas odur ki, valideynlər özlərini necə aparırlar. Uşaq baxır, Çox diqqətlidir. Ata bir söz deyirsə, ana bir söz deyirsə, amma özlərini başqa cür aparırlarsa, yəni mədəni aparırlar.
10: Ya sözlə deyir, əməl üst-üstə düşmür. Əməllə
11: tamam fərqlənir. Ona görə əgər uşaq görürsə ki, deməli atası deyir ki, mədəni apar, amma görür ki, anası ilə təhqir ilə danışır. Nə bilim, onun özü ilə elə təhqir ilə danışır, heç bir nəticə olmayacaq.
10: Elə bir də Aqil müəllim sözünüzə qüvvət. Yolda olanda da, lap şükür arxasında olanda, deyək ki, lap atadır, anadır, fərqi yoxdur. Yolda sürücü kimi özünü necə aparır? Uşaq hamısını görür, bəli uşaq hamısını görür. Ata aqressivdirsə, elə bəlkə də müəyyən yaş dövründə hətta bunu çox normal bəlkə də qəbul edir ki, hə də ata məsəl üçün aqressivdir.
11: Valideyn bir şey başa düşməlidir. Əgər o pəncərədən kiçik bir kağız topasını əgər atırsa büyün, həmin uşaq onu görür, böyüyəndə o, nə bilim, Coca-Cola bankasının üçünü birdən bayra atacaq. Yəni, əmələ baxırlar. Yoldan, doğrudan da mədəni adamların uşaqları adətən fark görsədir ki, mədəni böyürlər. Mən nəyə görə deyirəm? Kimsə deyə bilər, bunlar havaq böyüyəcək. Bunlar havaq böyüyəndən sonra mədəni görür, ağır mənim nə danışır. Valla, indi bizim zaman uça-uça gedir. Büyünün məktəblisi sabahın sürücüsüdür. Və indidən təməl daşlarını, mədəniyyətlərini düzgün təşkil eləsək, gələcəkdə yollarda, mən həmişə demişəm, Ceyhun, deməli, əgər uşağı aqressivlik tərbiyə olunursa və yaxud onun aqressivlik tərbiyə olunmursa, o böyüyərək, əvvəl qonşu uşağının oyuncağını əlinə alırsa, aqressivlik ona gətirib çıxardır ki, böyüyəndə Ceyhunun, Aqilin, Həsənin, Səkinənin yaşamaq hüququnu əlindən alır, rahat maşın sürmək hüququnu alır, onun zolağını əlindən alır, svetoforunda yaşıl ışıq hüququnu əlindən alır və axırı ki, qəzaya düşür. Ona görə heç vaxt gec deyil. Qoy tərbiyə eləyə 20 ildən sonra indi biz də görməsək, indi sən görərsən Allah qoysa, mən də ümid edirəm ki, görərəm ki, bir 20 ildən sonra, 25 ildən sonra vəziyyətin düzəldiyinə şahid olarıq. Nəyə ümid eləməliyik?
10: Dinləyicilər də razılaşırlar ki, bununla ki, Aqil müəllim, valideyn məsələsi burada çox önəmlidir. Yəni, onlar da elə onlardan görüb götürürlər, yəni evdən hər şey. Yəni, deyir, uşaq evin yəni güzgüsüdür, ona görə onlar da baxıb, yəni belə deyə ibrət götürürlər onlardan ki, necə olmaq lazımdır o yol mədəniyyəti baxımından. Elə bura mən deyərdim ki, piyadaları da aid etmək lazımdır. Biz ancaq elə sürücülərdən danışırıq. Yol mədəniyyəti deyiliksə, burada piyada keçidləri, istifadə qaydası, svetofor, yəni işıqfor məsələsi burada çox önəmlidir. Uşaq görür, əgər valideyn yəni qaydalara əməl etmirsə, heç bir işıqforun işıqlarına əməl etmirsə, uşaq elə bilir ki, böyük elə bunu eləyirsə, deməli elə bu doğrudur.
11: 100%
10: bax bu da var. Yəni çünki hər şey də sürücülər üzərindən getməyir. Çünki piyada kimi də özünü aparması, ictimaiyyət arasında, nə bilim, parkda, bəzi məkanlarda. Yəni uşaq baxır valideynlərinə birinci növbədə, onlardan götürür ki, bu necə aparır atam və yaxud da anam özünü. Bu da ən vacib məsələlərdən biri. Əgər biz mədəniyyətdən, əlaxüsusilə yol mədəniyyətindən danışırıqsa.
11: Ceyhun, sözümün qüvvəti, piyadalar düzdürsən, piyadaları biraz yaddan çıxartdıq. Hərdən mən nə görürəm? Gündə bir neçə dəfə görürəm. Molların qabağında, xüsusilə ticarət mərkəzlərinin yanında, deməli piyada keçidi olmayan yerdən valideyn uşağı bir sənəcə keçirdir. Uşağı deməli piyada keçidindən yox, piyada keçidi olmayan yerdən sürüyə-sürüyə az qala darta-darta aparır. Tələb edirəm, bax, gələcəyin qayda pozuntusunu yetişdirir. Qayda pozan insanını yetişdirir. Bu uşağı ana südü ilə, balacadır da, elə bir 2 yaşında və yaxud qucağında 6 aylıq uşaqdır. Onu qaça-qaça yolu keçir. Başa düşmür ki, baxmayaraq 6 aylıqdır, uşaq bizim necə beyni işləyir də, yəqin ki, uşaq başa düşür ki, yolu belə keçərlər də. 2 yaşında uşaq da başa düşür ki, mən atam, anam həmişə dartırdı, mən də özüm də belə keçəcəm. Əgər onu maşın vurmasa, Allah onu qorusun, həmin uşağı da qorusun, öz uşağını dartı-dartı gedəcək. Yəni, nəsildən nəsilə keçəcək. Olmazmı ki, bir özdə bizim necədir? Piyada keçidi 15 metr o tərəfdədir. Ceyhun, maşınların arasında, sən bilirsən axı maşınların arasında.
10: Təhlükəlidir, əlbəttə, çox təhlükəlidir.
11: O maşının arasından, bu maşının, uşağı sürüyə-sürüyə, o tormuz verir, bu tormuz verir. Uşaq baxır, deyir, yəqin elə belə də olmalıdır. Böyüyürsə, böyüyə bilirsə, belə su keçməklə böyüyə bilirsə, öz uşağını belə keçirdir və nəsildən nəsilə qaydasızlıq keçir.
10: Ümumiyyətlə, biz də uşaq olanda hamımız elə bilirdik ki, bizim böyüklərimiz ən ağıllıdırlar, hər şeyi çox gözəl bilirlər və onlar bizim üçün nümunə idilər. Yəni, bilirsiniz, doğrudan da uşaq gördüyünü ona görə deyirlər ki, götürür. Mən ümid edirəm ki, vəziyyət yaxşıya doğru dəyişər. Biz insanlarımıza, vətəndaşlarımıza səbirli olmağı, dözümlü olmağı ancaq tövsiyə edə bilərik, məsləhət görürük. görə bilərik. Ara sıra biz nevroloqlar da dəvət eləmişik, psixoloqlar dəvət eləmişik, analiz eləmişik ki, görəsən niyə belə aqressiya var. Bəzi, misal üçün, məqamlarda sosial məsələləri də bura aid ediblər ki, bəli, bu da hardasa təsir göstərir. Həkimlərin də müəyyən bundan bağlı tibbi baxımdan təbii ki, müəyyən çıxışlar olub ki, insanlar sağlamlıqlarına biganə qalırlar bəzən, yəni özləri ilə məşğul deyirlər. Ona görə bax belə aqressiyalar baş verir və formalaşır. Biz ümid edirik ki, hər şey yaxşıya doğru dəyişəcək. Sonda buradan Avto FM radiosundan bizim dinləyicilərimizə, sürücülərə, vətəndaşlarımıza nə demək istəyirsiniz, Aqil müəllim?
11: Deməli, həmişəki kimi müraciətim həm piyadalara, həm sürücülərədir. Ehtiyatla sürmək lazımdır bu sürücülər üçün. Ehtiyatla yolu keçmək lazımdır, qanunla keçmək bu piyadalar üçün. Çünki bax, baxırsınız da, gündə televizor açırsınız, teleekranlardan baxırsınız, nə qədər qəzalar olur. O rayonda, bu rayonda, Bakıda iki nəfəri maşın vurdu, üç nəfər bədbəxt oldu, dörd nəfər xəstəxanada zarıyır ağrıdan. Bütün bunları görürsüz axı. Və axı bu belə şeyin işte həmişə mənə heç nə olmaz sindromundan uzaq olun. Belə şeylərə baxandan çox adam deyir, mənim başıma bax, ürəyində bir fikir gəlir ki, hamının başından sizə gələ bilər. Ay yox, mən yolu qaça-qaça keçirəm, amma mən yaxşı qaçıram. Mənə heç nə olmaz. Amma elədir ki, hadisə olur, hadisə olur. Ona görə bir dənə məsləhətim ondan ibarətdi ki, siz ailənizə lazımsınız. Siz özünüzə sağlam olaraq lazımsınız. Yaxşı pul qazanmaq üçün, yaxşı dolanmaq üçün, sağlam olaraq ailənizi, uşaqlarınızı böyütmək üçün siz birinci növbədə sağlam olmalısınız. Sağlamlıq da qəzalardan uzaq olmaq birdir də, belə bir. Bax, bunu biraz uzun oldu, amma ki məsləhətim budur.
10: Yox, gözəl məsləhətlər idi. Mən təşəkkür edirəm sizə, Aqil müəllim. Çox sağ olun. Bir daha xatırladıram ki, hörmətli dinləyicilər, bugün qonağımız qəza əhliyyətinə sürücülük kurslarının məşqçisi Aqil Rəhimov idi. Bax belə, sonda isə mənim digər təşəkkürlərim də olacaq. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya bir daha öz təşəkkürümüzü bildiririk. Alışverişin doğru ünvanı bilirsiniz ki, Bravo-dur. Hər həftə çox gözəl endirimlər var. Gedirsiniz, bu endirimlərdən faydalanırsınız və özünüz bu endirimlərin şahidi olacaqsınız. Necə deyəli, büdcənizə qənaət etmiş olacaqsınız. Yolüstü mütləq işdən bilirəm ki, qayıdırsınız. Yolüstü Bravo supermarket varsa mütləq gedin və bu alışveriş edin və büdcənizə qənaət edin. Təşəkkür edirik. Bravo, doğru seçimdir. Verilişimizin sponsoru Baxsel'ə təşəkkürlər. Oyunlar oynayıb hər gün 1 GB hədiyə qazana bilərsiniz. Baxsel tətbiqində Baxsel Games-ə qoşulun və hər gün oyun oynayıb 1 GB internet qazan. Üstəlik hər abunə haqqını ödədikdə 1 GB internet hədiyə əldə edirsiniz və hər ay AirPods qazanmaq şansınız da var Baxsel Games-ə qoşulmaq üçün. Sadəcə Baxsel tətbiqini yükləyin və aylıq cəmi 1 manat 99 qəpiyə abunə olun. Və mühərrik yağları, bu da çox önəmlidir. Bir çox insanlar premium mühərrik yağı istəyir. Ona görə də Koreyanın premium mühərrik yağı Hycron-u hər bir avtomobilə məsləhət görürük. 50 illik təcrübəyə malik Koreya istehsalçısı tərəfindən hazırlanıb və mühərrikinizin ömrünü necə deyərlər uzadır. Hycron mühərrikiniz üçün etibarlı bir seçimdir və təbii ki Hycron-u ölkənin hər yerindən demək olar ki əldə edə bilərsiniz. 077-272-22-26. Yango-ya təşəkkürlər. Müsabiqə var. Bəli, sürücü liqası adlı müsabiqə 4 oktyabr tarixlərini əhatə edir. 3 liqadan ibarət: qızıl, gümüş və bürünc. 4 oktyabrdakı hər liqada ən çox gediş etmiş 10 sürücü toplamda 30 dəyərli hədiyyələr qazana bilir. Hədiyyələr isə nələr var? Xiaomi Ultra 17 Ultra smartfonu var, televizor var, Redmi Boot 8 qulaqlığı, 21 ədəd yanacaq üçün hədiyyə kartları da sizi gözləyir. Müsabiqədə qalib olmaq istəyirsinizsə Yango Pro-da aktiv gedişlər edin. Daha çox elə Yango Pro tətbiqində məlumat əldə edə bilərsiniz. Təşəkkür edirik sponsorlarımıza və hörmətli dinləyicilərimiz, bilirsiniz ki, Formula 1 həyəcanına da artıq sayılı demək olar ki günlər qalıb və bu ildə Formula 1-ə çox möhtəşəm hazırlıq gedir və artan tələbatı qarşılamaq məqsədi ilə son 3 il ərzində 4 yeni tribuna quraşdırılıb, tribunaların ümumi tutumu 6000-dən çox olaraq artırılıb. Bu il daha bir yeni tribuna da hətta istifadəyə veriləcək. Bununla da Azərbaycan Grand Prix-sinin tribunalarının ümumi tutumu isə 21 min yerə çatacaq. Yəni il bə il, yəni bu Formula 1 həyəcanı davam edir və artan tələbatı qarşılamaq üçün daha böyük, belə deyək, imkanlar yaradılır. Təşəkkür edirik hamı Bakıda bu coşkunu və bu izdihamı, bu gözəl yarışın həyəcanını izləmiş olacaq. Mən Ceyhun Aparcını sizinlə sağollaşıram. Özünüzə yaxşı baxın deyirəm. Yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı və diqqətli olun. Hər birinizə təhlükəsiz yollar diləyi ilə. Sağ olun. Salamat qalın.
16: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 30 sentyabr tarihine dek 225 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 5 manat 39 gepik. 2 kilogramlık Femilea 10 1 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
17: Bravo. Doğru seçim.
18: Hafta FM'de reklam.
19: Baksel Games'te hediyeler seni gözlüyor. Oyunlar oynayın.

0: Daxil ol, oynamağa başla.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram mərcan təzə toyuq düş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram mal ətindən qiymə 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
2: Bravo, doğru seçim.
3: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hikron Koreyada 50-dən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdı, güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hikron POW əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hikron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hikron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
4: Yango Pro taksi sürücüləri üçün Sürücülər Liqası müsabiqəsini elan edir. 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində Yango Pro-da sifarişlər götürün və hədiyə qazanın. Ən çox gediş etmiş 30 sürücü hədiyə qazanacaq. Hədiyələr arasında 3 ədəd Xiaomi 17 Ultra smartfonu, 3 ədəd Xiaomi televizoru, 3 ədəd Xiaomi Redmi Buds 8 qulaqlığı və 21 ədəd yanacaq üçün hədiyə kartları sizi gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.
5: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək naxt krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə, sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
6: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
8: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
7: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
9: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə, hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi, Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
10: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
12: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oynayır.

0: daxil ol, oynamağa başla.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 52.900 manatdan başlayan qiymətlərlə tam yeni GAC S7 artıq satışda. 501 at gücü ilə yolların hakimi olun. Plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edin. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera. Bu maşında hər şey sizin rahatlığınız üçündür. Say məhduddur. S7 modelinə sahib olmaq üçün fürsəti qaçırın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Baybek Prospekti 61C.
4: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim, ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Kampaniya 23 sentyabra dək davam edir.
3: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
5: 5000 manat endirim. Son 15 ədəd Hyundai Tucson Long Hybrid. Geniş interyeri və hibrid mühərrikin qənaəti ilə seçilən bu xüsusi model indi 54.900 manat deyil. Cəmi 49.900 manata sizin ola bilər. Həm yanacağa qənaət etmək, həm də Long versiyanın təqdim etdiyi yüksək komfortu yaşamaq istəyirsinizsə, bu fürsəti qaçırmayın. Stokda qalan 15 avtomobildən birini əldə etmək üçün elə indi bizə müraciət edin.
6: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
7: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram-da AutoFM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: Bakıdə axşam saat 7-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Auto.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Binyada prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Qələbə dairəsi. Hazırda Qələbə dairəsi Mətbuat prospekti istiqamətində sıxlıq görünməkdə. Alı Mustafayev küçəsi Binyada prospekti istiqaməti Binyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Mikail Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lisey istiqaməti, Rəşid Behbudov küçəsi Mərkəzi Bank istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac çox yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Auto-da gözləyirik. Atatürk prospekti Binyada prospekti istiqaməti, Dilarə Əliyeva küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Bakıxanov küçəsi Cəlil Məmmədquluzadə küçəsi ilə kəsişmədən Statistika dairəsi istiqaməti və sonda Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. What about me?

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 25 sentyabr saat 18-də Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Down sindromlu uşaqlar üçün tədbir keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 25 sentyabr saat 19-da yazıcı dramaturq Marat Akferdiyevin eyni adlı əsəri və görkəmli bəstəkar Ramiz Mirişlinin musiqiləri əsasında hazırlanan Amerikalı Kürəkən tamaşası nümayiş olunacaq. Bakı Dövlət Sirkində 11, 18 və 25 oktyabr tarixlərində saat 12 və 15-də 17, 24 və 31 oktyabr tarixlərində isə saat 15-də Sehirli Payız Beynəlxalq Sirk proqramı keçiriləcək.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. Yollarınızın radyosu.

0: sahiblə sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: GAC Smiladon yolun qaydalarını dəyişməyə gəldi. 43.900 manatdan başlayan qiymət, 2.8 litrlik turbo dizel mühərrik, 4x4 ötürücü sistemi və 230 mm-lik klerens, güclü kuzovu və 1276 litrlik yük bölməsi onu etibarlı seçmə çevirir. GAC Smiladon off-road gücünü gündəlik komfort və müasir texnologiyalarla birləşdirir.
7: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Səmadan ulduz düşəndə tutduğunuz arzular sizə göydən düşmə fürsətlər olaraq qayıdır. Alış-verişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 ayədək faizsiz bölərək edin. 20-25 sentyabr tarixlərində arzularınıza bir addım daha yaxın olun. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
10: Minimal ilkin ödənişlə Hyundai Sonata Hybrid Comfort versiyasına cəmi 5.990 manat. Vision versiyasına isə 6.490 manat ilkin ödənişlə sahib olun. Üstəlik, kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı və icbari sığorta bizdən sizə hədiyyədir. Hybrid mühərrikin səssiz gücü, müasir interyeri və qabaqcıl təhlükəsizlik sistemləri ilə həm qənaəti, həm də yüksək komfortu yaşayın. 2025-ci il model Hyundai Sonata.

0: Toyota Hibrit. Geləcəyə doğru ağıllı seçim. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
4: Embavud.
0: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
4: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
5: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

Spirtli içkidən imtina sağlam həyat tərzi deməkdir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gəncləri və İdmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Salam, abala, gör dayın sana nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: grand-chose, elles n'ont plus l'air de rien.
1: Mehsul Mezenesini Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
2: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alışveriş zamanı.

0: qəpiyə. Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Here we go again.
3: 107.7 Auto FM.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinədək 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. 2 kiloqramlıq Karif basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
5: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
4: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
6: ABB-dən Qarabağ futbol klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
3: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Zuleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Zuleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib. Zuleyha Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Zuleyha Accessories. Gözəl günlərə taxın.
8: Avropanın nəhəngləri, futbolun ulduzları, unudulmaz gecələrin həyəcanı. Sabah UEFA Çempionlar Liqasını Azərbaycana gətirir. Azərbaycan futbolunun sabahı tarixində ilk dəfə Nəhənglər Liqasında ölkəmizi təmsil edəcək. Bakı böyük futbol gecələrinə ev sahibliyə edəcək.
9: Bizi çox ağır, uzun bir gecə gözləyir. Gecələr isə bayquşlarındır.
8: İndi doğma tribunalardan səsimizi bütün Avropaya eşitdirmək vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına dəstək ol.
10: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
11: Vaxtınızı növbələrdə yox, yollarda keçirin. Avto AZ. Avtomobilinizlə bağlı hər şey bir tətbiqdə. Uyğun filialı, xidməti, gün və saatı seçərək servis növbənizi öncədən rezervasiya edin. Hər servis ödənişinizin 10%-ni Avtopul kimi geri qazanın və növbəti xidmətlərdə istifadə edin. AI bələdçi ilə suallarınıza anında cavab tapın. Servis tarixçəsi ilə görülən bütün işləri izləyin. Avto Azərbaycan tətbiqini elə indi yükləyin. Avtomobilinizə qulluq daha rahat olsun.
12: Baku City Karting. Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting 802 metrlik ölkənin ən böyük açıq hava trekində tək və 2 nəfərlik kartlar sizi gözləyir. Hər gün saat 11-dən 23-ə dək. Ünvan Su İdman Sarayı ilə üzbəyüz. Əlaqə 010 220 9111.
13: Sinifonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
14: Gözlənilən fürsət gəldi. Yeni GAC 2026 model M-Zoom indi nağd alışda düz 2000 manat endirimlə cəmi 29900 manat. Güclü mühərriki və yüksək yanacaq qənaəti ilə yollar daha güvənli. Panoramik lük, dəri salon və ağıllı təhlükəsizlik sistemləri hər səyahət daha komfortlu olacaq. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
15: Afto FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
16: Övladınıza küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.
17: Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat Afto FM-in Telegram kanalında. Afto FM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Bakıda axşam saat 8-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: AutoFM'də reklam. Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055 238 00 77.

0: gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: ABB Mobile'da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinete daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
4: Nar sərfədir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
1: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
7: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
6: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
8: Telefon 077 722 0000 www.kaspak.az.
0: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
9: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil abhavası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
10: Bir neçə banka kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
11: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
1: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
12: Səmadan ulduz düşəndə tutduğunuz arzular sizə göydən düşmə fürsətlər olaraq qayıdır. Alış-verişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 aya dək faizsiz bölərək edin. 20-25 sentyabr tarixlərində arzularınıza bir addım daha yaxın olun. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
8: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
13: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

her yaşta herkesin oynayabileceği idman, tenis. Bu idman növü koordinasiya, refleks və sürətli qərar vermə bacarıqlarını inkişaf etdirir. Tenis, ritmik hərəkətlər sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Oyuna başlamadan öncə isinmə hərəkəti etməyi unutmayın. Asudə vaxtınızı tenis ilə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: kanalı değişmeyin. Hafta FM'de Cemil bir reklam.
1: Tahsil işçisi sense, bir bankın bu fırsatı tam senin içindi. Yeni ders ilinde sana özel nakit kredide 7% dek xüsusi indirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və isteklerini reallaştır. Kampanya 31 oktyabra dek keçərlidir. Daha etraflı bir bank çatı.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Aftefm'də reklam yerleştirme için 012 311 30 11

0: xidmətini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Nova Ezimlə kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 litrli final günə baxan yağı 3 manat 99 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

0: AutoFM'de reklam.
1: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
3: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə ulduz 0241.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
8: Yusqda eviniz üçün əla təkliflər. Seçilmiş məhsulları 50% dək endirimlə əldə edin. Döşəklər, yastıqlar, yorğanlar və yataq dəstləri. Yusq mağazalarından alış-veriş edin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş verin. Kampaniya 23 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı Ulduz 91-91.
9: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
10: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embabudda tapın.
11: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
12: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
11: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
13: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Bakıdə axşam saat 9-dur.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Xəstəxanəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Nova Ezimlə kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 litrli final günə baxan yağı 3 manat 99 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba

0: AutoFM'de reklam.
1: Sibris'deki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük teras

0: Yenilikler, muasir avadanlıklar ve peşekar kamanda ile yüksek keyfiyetli hizmet göstererek ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynelxalq ünvanı. WhatsApp 055 238 0077 veya Ulduz 0077.
1: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
2: Sizinle danışan teyare kaptanı da hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
1: Uçuşumuz Dubai istikametindedir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı məlumat için 012 598 0 598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0 598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai hava yollarının resmi nümayəndəsidir.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012 514 0505.
7: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə. Təklif 23 sentyabr dək davam edir. Mağazalarımıza gəlin və ya Yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
8: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
9: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
10: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050 888 4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
11: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
12: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
11: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
13: Voltda alış-veriş etmək indi daha sərfəlidir. Visa kartınızla Apple Pay və Google Pay vasitəsilə 40 manat və daha çox məbləğdə ödəniş edin və 5 manat cashback qazanın. Kampaniya 30 sentyabrda dək keçərlidir.
14: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
15: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
9: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
16: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş

0: 9 qəpiyə. Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsor

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Salam, abala, gör dayın sana nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: AutoFM'de reklam.
1: Radius'ta Enderin Festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radius'ta.
2: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir abadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyyatlı hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinle danışan TYR kapitanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
5: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall, 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
6: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
7: Zuleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Zuleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib Zuleyha Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Zuleyha Accessories gözəl günlərə taxın.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
9: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 3w.kaspaq.az.
10: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan, yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın, yalnız 23 sentyabrədək. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
11: Voltda alış-veriş etmək indi daha sərfəlidir. Visa kartınızla Apple Pay və Google Pay vasitəsilə 40 manat və daha çox məbləğdə ödəniş edin və 5 manat cashback qazanın. Kampaniya 30 sentyabrda keçərlidir.
12: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
13: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
9: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 3w.kaspaq.az.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakıda axşam saat 10-dur.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: AutoFM'də reklam. Voltda alış-veriş etmək indi daha sərfəlidir. Visa kartınızla Apple Pay və Google Pay vasitəsilə 40 manat və daha çox məbləğdə ödəniş edin və 5 manat cashback qazanın. Kampaniya 30 sentyabrədək keçərlidir.
1: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
0: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
0: Zuleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Zuleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar, ən

0: Gecelerin heyecanı. Beko! Sabah UEFA Şampiyonlar Ligasını Azerbaycan'a getirir. Azerbaycan futbolunun sabahı tarihinde ilk defa Nehengler Ligasında ülkemizi temsil edecek. Bakı böyük futbol gecelerine ev sahibliği edecek.
1: Bizi çok ağır, uzun bir gece gözlüyor. Gecelerse baykuşlarındır.
0: İndi doğma tribunalardan sesimizi bütün Avrupa'ya eşittirmek vaktidir. Bu tarihin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına destek ol.
2: Təbiətin gözəl dadları artıq cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti, cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
3: Embabuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda öde. Üstelik 12 ay yok, 11 ayın ödenişini et. Bir ay bizden pay olsun. Embabud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embabudda tapın.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək için 012 311 30 11.

Qaçış sadə, effektiv və faydalı idman növüdür. Gündə 10-15 dəqiqə qaçmaq ürək damar sisteminin işinə müsbət təsir edir. Əhvalı yüksəldir, sizi stresdən qoruyur. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 Auto FM. Auto FM.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Радиоста FM'de reklam.
1: Radiosta Endirim Festivali. Bu ayın sonuna dek radios.az'da bütün tekerlere 50% dek endirim var. Teker elbette ki Radiosta.
2: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı, ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynalxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinle danışan teyare kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Sri Lanka istikametindedir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı məlumat için 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai hava yollarının resmi nümayəndəsidir.
5: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
6: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
7: Zuleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Zuleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib. Zuleyha Accessories'in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Zuleyha Accessories. Gözəl günlərə taxın.
8: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
9: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
10: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
11: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
10: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
6: Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakıda gecə saat 11-di.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Auto.

0: AutoFM'de reklam.
1: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı, ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyyatlı hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynalxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
2: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
4: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
7: Zuleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Zuleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar, ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib Zuleyha Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Zuleyha Accessories, gözəl günlərə taxın.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Qatardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Bakıda gecə saat 12-di.
1: Cəmi 10%-lik ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

Gec olmadan əyləcə bas. Qeyri sağlam həyat tərzini dayandır. İdmanla yola çıx. Gəncliyini, gözəlliyini qoru. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey sənlə başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gənclər və İdmançıları tövsiyə edir. 107.7

Sizin yollarınızın radyosu. In darkness, we are all the same.

0: we go again.
1: 107.7 Авто FM.